як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳои манин аст.

موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیا من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخط خبرها: ملاقات رهبران کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه برگزار شد. سراج الدین مهرالدین با رهبر دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان ملاقات نمود. تاجیکستان و مصر در ساحه اویاسیون گرجدنی یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسانیدند. اشتراکداران کنفرانس سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی با نظام کشاورزی نادر دره الماسی، گوسفند ذاتی حصاری و انگور طایفی شناس شدند. شرح بیشتر خبرها. در شهر قزوین فدراسیون روسیه ملاقات رهبران کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده، معاون رئیس حکومت روسیه مرد خوسنولین و رئیس جمهوری تاتارستان رستم مینیخانوف برگزار شد. بررسی وضع کنونی و دورنمای همکاری بین حکومتی در ساحه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، بانکداری، انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، معارف و فرهنگ از موضوع‌های اساسی آن بود. تأکید گردید که در زمینه احترام همدیگری و اراده سیاسی رهبریت عالی دو کشور همپیمان و شریکان استراتژی، امروز مناسبت‌های دو جانبه در فضای برای هر دو جانب سودبخش گسترش می‌یابند. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با رهبر نوتعیین دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان سلام شتایپ ملاقات نمود. از این ملاقات جانب‌ها اوید به سطح کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه، اینچنین رفت تطبیق لایحه‌های مشترک، مبادله افکار نموده، مسائل مربوط به نشست‌های بین‌المللی سطح بلندی در پیش ایستاده را بررسی کردند. در شهر دوشنبه واخوری دیرکتر اگنتی اویاسیون گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده با پرزیدنت ماموریت اویاسیون گرجدنی جمهوری عربی مصر سمح محمد فوزی و رهبران شرکت های هواپیمایی ایر کایرا و یگوپتایر برگزار گردید. از این واخوری جانب ها مسئله های رشد همکاری در ساحه اویاسیون گرجدنی، کشادن پروازها بین پایتخت ها و دیگر شهرها، همزمان کشادن پروازهای بارکشانی کارگو را محکم نمودند. در روند واخوری یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی اویاسیون گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماموریت اویاسیون گرجدنی عربی مصر به امضا رسانیده شد. اشتراکداران کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی به دره الماسی شهر حصار رفته، با نظام کشاورزی نادیر این منطقه، از جمله با خوی انگور و گیلاس، پرورش زراعت کشاورزی و گوسفند ذات حصاری از نزدیک شناس گردیدند. اشتراکداران کنفرانس سطح بلند همزمان در گردش دره الماسی شهر حصار، مجسمه گوسفند ذات حصاری و انگور طایفی گلابی را که در روزهای جشن بین المللی نوروز گذاشته شده بود تماشا نمودند. پیکرسازان با توصیه کارشناسان ساحه معماری لایحه مجموعه را با سبک معماری عنعنوی تاجیکی عبارت از دو پیکره مرد و زن که سبد میوه و انگور و برچه روی دست دارند طرح‌ریزی کردند. در پایه مجسمه رمزی مقصد گذاشته شدن آن با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی خکاکی کرده شده است. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک تا نشر این بده سربلند و خانه آباد باشید.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در ناحیه بابا جان غفور.

0: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک. رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه امروز اوید به اهمیت کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم خواهیم گفت. دیپلماتی آب در کنسپسی سیاستی خارجی جمهوری تاجیکستان به طور نظرس اینکاس خود را یافته است. نوابسته از آن که تاجیکستان کشوری بالا آب است و از جهتی زخیره های آبی مشکلی ندارد، ولی پیامت های نامطلوب آن را درک کرده است. مسئله آب را که بسیاری از کشورها طول سالها از آن تنقیسی میکشند احساس نموده، در این جاده اقدام ها نموده استاده است. در نتیجه اقدام ها و تلاش های 2 ساله آخر در ساحه آب، تاجیکستان رویش خاص دیپلماتی خود را با وجود آورد که مخصوصا در اینجا تشبس و ابتکارات سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان بی‌نظیر است. با راه اندازی دیپلماتی آب و به سطح روزنامه بین المللی برآوردن مسئله آب، در نتیجه تشبس های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جامعه بین المللی اهمیت و مبرمیت مسئله را سری وقت درک نمودند، زیرا امروز در نتیجه تغییرات اقلیم و افزایش اهالی نیازمندی به آبی آش آمیدنی دوچند گردیده تشویش جامعه جهانی را به وجود آورده است. با نظرداشت این، جمهوری تاجیکستان در پیشبرد روزنامه مسئله های وابسته به آب در سطح منطقوی و جهانی جایگاه شایسته داشته، همچون مملکت پیشصف تطبیق کننده هدف های سطح جهانی در راه حل مشکلات ساحه آب شناخته شده است. جمهوری تاجیکستان همیشه جانبدار مکالمه آب در همه سطح ها می باشد و با مرام دیپلماتی آب را پیش می برد. در این روند جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان همچون دولت تشبسکار سلسله اقدامات جهانی در ساحه آب اعتراف گردیده، پایتخت آن شهر دوشنبه و مرکز مکالمه و دیپلماتی آب تبدیل یافته است. با نظرداشت منتظم و بی‌فاصله و ثمره‌بخش برگزار گردیدن مجموعه چاره‌بینی‌های وابسته به آب در شهر دوشنبه، آن از جانب جامعه جهانی همچون روند آب دوشنبه اعتراف گردیده، فراگیر غایه‌های بشردوستانه و به نفع کل جامعه جهانی نگرانی شده می باشد. در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد 3 کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018، 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند، با میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاری و تغییر یابی اقلیم تبدیل یافتند. قابل ذکر است که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار میگردد. دایر به اهمیت کنفرانس آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم صحبت داریم با جوراخان بابازاده، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و شما رو با استودیوی رادیو آوازی تاجیک خوش آمدید میگیم. تبریم میدونیم تاجیکستان را کشوری دیپلماتی آب میگویند. در این سمت اندیشه های شما را اوید به تشبس های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
2: تشکر زیاد. در حقیقت امروز جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی از روی 16 تشبس های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میشناسند، اعتراف می نمایند و امروز در حقیقت یکی از مشکلی های بشریت تغییر یابی با سرعت اقلیم گردید است. متاسفانه سیاره ما امروز با حالت دشوار اکولوژی روبرو گردیده است. بنابر این تامین رشد استوار، اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در سراسر جهان از مبرمترین مسائل عصر 21 دانسته می شود و باید گفت که هدف اساسی از تشبس های پیشوای معظم ملت در سمت آب و اقلیم از آن عبارت است که امروز جامعه جهانی از آن تدبیرهای سودمندی که در استراتژی و برنامه برنامه‌های دولتی، کنسپسیه‌های رشد صحاوی و دیگر سندهای معیاری حقوقی درج گردیدن باید به عمل گذارند. چونکه امروز ما عاقبت‌های دهشتباری تغییریابی با سرعت اقلیم رو که به اقتصادیات یک قسم دولت‌های جهان خسارات زیادی اقتصادی و مالی به وجود آورده است و این خسارات در نوبت خود تلفات زیادی جانی رو نیز در پی دارد مشاهده کرده شده. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه حل مشکلات وابسته به تغییریابی اقلیم و برطرف سازی عاقبت های خرابی آور آن را در متحدی دولت های جهان، گسترش همکاری های ثمره بخش و با تشبث های بشر دوستانه که برای بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان سیاره مساعدت می نماید علاقمند می داند. از روی معلومات کارشناسان ساحه امروز زیاده از 80 دولت های جهان نارسایی ذخیره های آب را احساس می نماید و روند خشکسالی و بیابانشوی به حیات بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون احوالی سیاره زمین تهدید می نماید. و در برابر این نتیجه تحلیل مسئله های اکولوژی نیز نشان می دهد که سال های اخیر ذخیره های آبی و ثمرناک استفاده بری آنها یکی از عوامل های اساسی تامین رشد استوار اقتصادیات دولت های جهان گردید است و بنابر همین در زمینه ثمرناک استفاده بری ذخیره های آبی که هدف اول استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین استقلال انرژتیکی و ثمرناک استفاده بری نیروی برق است، دیگر ساحه های افسلیانوک از جمله ساحه های کشاورزی، نقلیات نیز در سمت رهایی از بنبست کامونیکاسیونی و تبدیل دادن تاجیکستان به کشور ترانزیتی از هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می یابد.
1: سلامت باشید. و به طور معلوم در کشورمون روزهای نزدیک کنفرانس چهارمی آبی دوشنبه دایر میگردد و دایر به اهمیتی برگزاری کنفرانس مذکور در شرایط تغییرابی اقلیم و آبشوی پیره‌ها اظهار نظر می نمودید.
2: تشکر زیاد. باید گفت که دیپلماتیای آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصر بین المللی به شمار می رود. بنابراین استفاده عقلانه ذخیره های آبی و آبشوی با سرعت پیریخ ها یکی از سمت های نهایت مهمی سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردید است و کنفرانسی که روزهای 25 28 می سال جاری در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار می گردد، این دوامی منطقی همون کنفرانس های 20 21 ایولی سال 2018 در دایره رواندی آبی دوشنبه، کنفرانس دوم 6 و 9 ایونی سال 2022 و کنفرانس سوم 10 16 ایونی سال 2024 که در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار گردیده بودند به حساب می رود. و چی طوره که برای هر یکی ما معلوم است تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ هیدروانرژتیکی می باشد و بنابر این رشد آینده آن از هر جهت از ثمرناک و عقلانه استفاده بردن این نمود انرژی وابستگی بیشتر دارد. در برابر آنی که هدف اساسی پیشوای معظم ملت پس نمودن شدت تغییرابی با سرعت اقلیم برای منفیت بشریت نگرانده شده است، سمت دیگری مسئله این در قلمرو جمهوری تاجیکستان 60% ذخیره های آبی کشورهای آسیای مرکزی تشکل می‌یابند و یکی از سمت‌های نهایت مهم تامین رشد منبع اقتصادی جمهوری تاجیکستان ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی به حساب
1: می‌آید. خیلی خوب. و برگزاری همین گونه همایش‌ها با اندیشه شما در معرفی تاجیکستان همچون مملکتی تشبثکار مسائل آب و اقلیم چه نقش داشته می‌تواند؟
2: تشکر زیاد. تامین احوالی با آب تازه آشامیدنی، آبیاری بیشتر زمین‌های کشاورزی و حفظ پیریخ‌ها با سبب آنکه یکی از هدف‌های مهمی خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میون مهلت بسیار جنبه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به شمار می رود، امروز جمهوری تاجیکستان در سمت انهمی نشان دهنده های مهم یک چند استراتژی و برنامه های دولتی را برای ثمرناک استفاده برای ذخیره های طبیعی از جمله ذخیره های آبی تهیه و قبول نمود. از جمله ما استراتژی ملی آب برای دوره تا سال 2040، استراتژی ملی مطابق شوی به تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030، استراتژی ملی اوید به کاهش خطرهای آفات های طبیعی برای سالهای 2019-2030 و استراتژی رشد اقتصادی سبز را برای سالهای 2023-2037 تهیه و قبول نمودیم. و باید گفت که همین نشان دهنده ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی در شرایط امروزه اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله تامین گردیده است. یعنی ما از یک طرف حجم استحصال نیروی برق مرحله به مرحله زیاد نموده با استقلال انرژتیکی نزدیک شده استودیم. از طرف دیگر ما کوشش نموده استودیم که در زمینهای کشاورزی برای رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی حکومتی مملکت یعنی تامین امنیتی آزوقواری و دسترسی اهالی به غذای خوشتیفت جهت بلند برداشتن حاصلنوکی محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری را نیز روهندوزی نموده استودیم. تحلیل ها نشان میدهند که افزایش گرمی آفتاب به سیاره زمین به بیابونشوی کمبودی مواد آزوقواری و به زیادشوی بیماری های سرایتی آورده میرساند و اساسا در شرایط امروزه نارسایی آب نیز یکی از مشکلات دیگری تغییریابی به سرعت اقلیم یعنی تغییریابی با سرعت اقلیم مشکلات نارسایی آب را در یک قسم دولت های دیگر به وجود آورده است و امروز مشاهده می گردد که نارسایی آب برای کشورهای تهدید می نماید که آنها به واردات مال و محصولات کشاورزی احتیاج زیاد دارند یا اینکه آن کشورها در مجموع محصولات داخلی خود حصه بیشتری صحای کشاورزی را دارا می باشند و بنابر همین وقتی که تغییرابی با سرعت اقلیم به وجود می آید این به واسطه به حجم استحصال محصولات کشاورزی تاثیر جدی رسانده می تواند و در برابر این باید گفت که از همه مسئله دشوارتر در مقیاس جهان از آن عبارت است که امروز همین تغییرابی با سرعت اقلیم شماره بیماری های سرایت کننده را از قبیل استعمال آب پسیفت به وجود می آورد یعنی همون بیماری هایی که به وجود می آیند 80% مثلا بیماری های به وجود آورده از حساب استعمال آب پسیفت است و در دوام یک سال از این حساب نزدیک به 500,000 احوالی از بیماری های سرایتی مربوط به آب به هلاکت می رسند که این در حقیقت یکی از مسئله های تشویش‌آور زمانی معاصر
1: به اندشه شما از برگزاری کنفرانس های که پی در هم سالهای آخر در کشورمون برگزار کردیدند و جامعه جهانی چی برداشت میتواند کند؟
2: در برابر گفته های بالا باید قید نمود که سمرانو استفاده برای ذخیره های آبی و استفاده آن در صحای کشاورزی در صحای انرژتیکا برای جمهوری تاجیکستان یکی از سمت های نهایت مهم اعتراف می‌یابد و امروز با در نظر داشتی آن که سمرانو استفاده برای آب های فرامرزی که در شرایط امروزه مشکلی زیاد رو در بین یک قسم دولت های دنیا از جمله امروز در بین 37 دولت هایی که آنها آب های فرامرزی دارند مشکلی های سیاسی را به وجود آوردند و چطوره که بالاتر ما قید نمودیم رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری سمرانوک استفاده برای ذخیره های آبی به منفیت بشریت است و یکی از عامل های پس نمودن شدت تغییرابی با سرعت اقلیم رو در سمرانوک استفاده برای انامین ذخیره های طبیعی از جمله ذخیره های آبی میتوند و بنابر همین در قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد که ماه دکبر سال 2016 با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیرالله رحمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول نمود در آن با اشعار نگرانی گفته شده است که یکی از عاملهای اساسی نارسایی آب یا شامیدنی تغییرابی اقلیم بوده ضرورت تهیه استراتژی ملی مطابق شوی به تغییرابی اقلیم را برای حل مسئله های وابسته به ذخیره های آبی به میان آورده است و امروز رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان ذخیره های آبی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل مییابد نه تنها برای رشد و پیشرفت اقتصاد ملی بلکه برای سمرانوک استفاده برای این ذخیره های آبی برای کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوبی علاقمند می دانند.
1: سلام دوست، شما در آخر می خواستیم همچون کارشناس اندیشه های شما رو بشنویم که از کنفرانس چهارمی آب دوشنبه چی انتظاری ها دارید؟
2: تشکر زیاد. تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت می گیرد و باید گفت که امروز جمهوری تاجیکستان رو در عرصه بین المللی نه همچون کشور تشبثکار در سمت پیشنهاد تشبث های بین المللی آید به تغییرابی با سرعت اقلیم اینچونین همچون کشوری که در حل مسئله های تغییرابی با سرعت اقلیم و تشکیل کنفرانس های سطح بین المللی که جامعه جهانی را برای پس نمودن شدت تغییرابی با سرعت اقلیم وادار می نماید می دانند می شناسند اعتراف می نماید و امروز چی طوری که بالاتر قید نمودیم امروز جمهوری تاجیکستان را در حقیقت از روی انا همین 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت اعتراف می نماید. خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از روی آن کشورهایی که اعضای سازمان ملل متحد می باشند با اتفاق آرا هر یک تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل را برای تامین رشد استوار، برای بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی مردم و پس نمودن سطح کمبزاحتی اعتراف و قبول می نماید. و در این زمینه ما هم باوری داریم که کنفرانس چهارم سطح بلند که 25 28 می سال 2026 در جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار می‌گردد، این با آن هدف‌ها و آن نقشه‌هایی که خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار نگرانیده شده‌اند، ما کامیاب خواهیم گردید.
1: سلامت باشید. تشکر برای چنین صحبت پرمضمون و امید داریم که تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس سوی بین المللی از جمله کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه برای گسترش همکاری و جلب توجه جامعه جهانی به مسئله های آب و اقلیم زمینه فراهم آورده، اشتراک فعال کشور را در روندهای مهمی گلوبالی نشان داده و تحکیم آبرو و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی مساعدت می نماید. شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم با صدای رادیو آوازی تاجیک و شنوندگان عزیز یادآور می شویم شما صحبت ما را با جوراخان بابازاده سردار ریاست تحلیل و دبینی اقتصادیات صحوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به اهمیت کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم از برنامه آب و اقلیم شنیدید. سلامت باشید. خیر تا برنامه های آینده.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه فرهنگ و جامعه. برنامه همون به روز آثارخانه ها بخشیده می شود که همه ساله در جهان 18 می همچون روز بین المللی آثارخانه ها عنوان گردیده است. مورد ذکر است که همه ساله در سراسر کشور بخشیده به این سنه چوربین های فرهنگی برگزار می گردد.

0: آثارخانه ها این حفظ گننده مدنیت و فرهنگ گذشتگانمان می باشند که امروزها نقش آنها به صفت بنیادگاه تفکر سازنده و سالم و اساس خودآگاهی ملی به حیث تاکرسی رشد انکشاف اجتماعی مملکت خیلی افزوده است. در سالهای صاحب استقلالی در سراسر مملکت آثارخانه های زیادی بنیاد و نوسازی گردیدند که فعلا ساکنان جمهوری از آنها به طور وسیع استفاده می برند. هرچند روند تأسیس نخستین آثارخانه های کشورشناسی و تاریخی در جمهوری ما میانه سالهای 30 عصر 20 یعنی در زمان استقرار حکومت شوروی شروع شده باشد، هم در زمان استقلالیت این جریان رونق بیشتر گرفت. طور ذکر نمودیم در زمان صاحب استقلالی کشور توجه به بنیاد آثارخانه ها بیشتر گردیده، مخصوصا در سال 2013 مورد افتتاح قرار گرفتن بنای نو آثارخانه ملی یکی از دلایل های روشن توجه حکومت کشور به ساحه فرهنگ خصوصا آثارخانه ها محسوب می یابد. ذکر کردم به مورد است که آثارخانه ملی آثارخانه مرکزی در جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، یکی از آن آثارخانه هایی می باشد که در سمت پیاده نمودن فعالیت آثارخانه های جمهوری تاجیکستان نقش کلیدی دارد. آثارخانه ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه نزد پرچم ملی تاجیکستان جایگیر شده، 20 مارس سال 2013 به فعالیت شروع کرده است. آثارخانه مذکور با استفاده از 4 شعبه امکان دارد هر یک تماشابین را با پهلوهای حیات مردم تاجیک در دوره تاریخ و زمان معاصر شناس نماید. امروز در هر یک شعبه برای نگاهداشت نگاره ها شرایط زمانوی فراهم آورده شده است. تاریخ شناس تاجیک سبزری اسایف دایر به نقش آثارخانه ملی در حفظ و معرفی تاریخ و جامعه اندیشه هایش را چنین ابراز می دارد.
1: در آثارخانه اگر خطا نکنم بیش از 50,000 اشیا هست، اشیای تاریخی است و به نظر بیننده عادی می نماید که در یک گوشه هست سفال یا کوزه از دوره مثلا سامانیان در همین آثارخانه ما هست و وقتی که با آن ژرف‌تر شناس می شوید آثار تاریخی از دوران طلایی خلق تاجیک از عصر سامانیان برای مثال می گویم آورده شده است، این زحمت چند ساله یا چند ده ساله باستان شناسان، معرفان، شرح شناسان هستند که آن را از گوشه و کنار تاجیکستان مخصوص هم به عصر 9 10 تا 11 متعلق جمع کردند. وقتی که در آثارخانه اشیاهایی که از شهر هولبوک پایتخت ختلان عصر میانگی دست از شده است، شما در آنجا میبینید رمز شعر، رمز پاره های سفال، رمز آنچه که آثار زندگی است در آنها هویدا است و همین اشیاء تاریخی وقتی که از جانب متخصصان کارکر شدند برای تماشا پیشنهاد کرده شدند تا به شکل سوفته آورده شدن آنها، کارهای خیلی زیاد تجدید و تجدیدگری و احیاگری این گونه کارهای هستند که ریکانستروکسیا میگم به زبان روسی وقتی پیشنهاد میشود، این زحمتی چند ده ساله واریخون است. از جانب دیگر نگاهداری آنها آسان نیست. باید شما در نظر بگیرید که آثاری که از اشیایی که از عصر 10 11 مونده است، مثلا در برابر سفال پوره و کوزه و خوم شما تصور کنید که کتیبه ها یا مثلا سنگ نوشته ها و یا خودی مثلا میگیم سرچشمه خطی، سرچشمه خطی که عمری 500 سال 700 سال 1000 سال دارن، اونها رو در شرایط موافق در اتمسفر یا در فضای موافق باید نگاهداری کنیم. مثلا اگر این اشیا در شرایطی خیلی خوب با اون موافق نگاهداری نشود، در همین آثارخانه ویران میشد. متخصصان میدونه که حتی کاغذ کرم مخصوصی پیدا میشه که اون رو نست میکنن، بعد چند ده سال نست میشه. برای همین فقط در یک جای موافق نگاه داشتن شرط و ضرور، در برابر این باید مایع و ماده های شیمیایی استفاده شود که تو کاغذ نست نشود و خونه باشد. از این خاطر کاری بسیار زحمت طلب است. در اینجا متخصصان در برابر معارخان، باستان شناسان، اینچنین متخصصان لازم است که دانندگان میتوان علمای دقیق خیمی هستند، یعنی همون کاغذ صفتش و همون ساختارش و مثلا میگیم در کدام با کدام محلول ها اون رو تازه کردن و غیره ضرورت است. از این خاطر آثاری که در آثارخانه ملی هست وقتی هر لحظه آمده میبینیم در سطح خیلی خوب نگاهداری میشد.

0: آثارخانه ملی نه تنها برای مردم کشور بلکه برای مهمانان خارجی نیز منبع شناسایی با تاریخ و فرهنگ تاجیکان می باشد. آن به یک نوع پل رابطه با جهانیان تبدیل یافته است. در آثارخانه ملی تماشابینان امکان دارند به واسطه سیرهای آثارخانوی عاید به تاریخ کهن و فرهنگ پرغناوت، طبیعت ناتکرار، نوعهای گوناگون هنرهای مردمی و عموما با طرز زیست و زندگانی، عنعنه، عرف و عادت، قهرمانی و جانساری های فرزندان ملت تاجیک و سهم آنها در رشد و رونق ساحه‌های گوناگون در منطقه و عرصه بین المللی، اینچنین دستاوردهای زمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جهان معنوی خیش را غنی نمایند. تاریخ شناسی تاجیک سبزعلی اسایف در ادامه گفت:
1: خوشبختانه آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان معرفگری به همتا به نظیر تاریخ گذشته و امروز ما می باشد. هر یک قسمت بینا اینها وابسته به دوربندی تاریخ خلق تاجیک، وابسته به تاریخ عمومی، اینها از روی همان جاواجو کردند. آغاز از تاریخ جمعیت ابتدایی، عهد قدیم، عصرهای میانه، دوره نو و نوین، تاریخ خلق تاجیک، تاریخ عمومی جاواجو شده است. از ابتدا از عصر سنگ و مثلا میگیم بعد اون پس از عصر سنگ مثال میگیم در روی دیگر تاریخی عصر مثال برنج، عصر آهن، سپس دوره عهد قدیم، یعنی این کدام دوره رو میگن؟ تاریخی عصر سنگی اومن انسانیت از 2.5 میلیون سال پیش تا مثلا میگیم انجامی برهم خوردن ساخت جمعیتی و پیدایش ساخت غلامداری رو در بر میگیرد. و شما نگاه میکنید که این 2.5 میلیون سال است و پس از آن سر میشود دوربندی عهد قدیم، یعنی تاریخ دنیای قدیم که به ساخت غلامداری از نگاه تاریخی رست میاد که آن تا مثلا میگیم عصر 5 میلادی از هزاره مثال 4-3 تا میلاد تا سال 476 در بر میگیرد. و پس از این سر میشود عصر میانه، از عصر 5 مثلا میگیم برای کشورهای آسیا تا عصر 17 18 تا عصر 19 حتی میبرند. برای کشورهای اروپا آغاز دوره نو این عصر 15 است. با گذشت وقت هر یک مرحله تاریخی در تاریخ نگو در دوره بندی تاریخی جابجا شده است. از این خاطر همون اشیاء اکسپوناتی که در آثارخانه ملی هست وابسته به آن جابجا شده است.

0: باید گفت که همه ساله 18 می در شهر و نواحی تاجیکستان روز جمهوریوی تماشای آثارخانه ها با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. همه ساله آثارخانه ملی با مقصد جلب توجه جامعه به میراث تاریخی و فرهنگی کشور، تقویت حس وطن دوستی و خودشناسی ملی و بیدار نمودن افتخار وطن داری در نهاد نسل نورس و جوان، برگزاری برنامه فرهنگی و فراغتی شب در آثارخانه را به نقشه گرفت است که برای تماشابین تاجیک مایه خوشنودی است. قابل ذکر است برگزار نمودن اقدام شب در آثارخانه بار اول سال 1997 از شهر برلین گرمانیا آغاز شده، بعدن سال 1998 در فرانسیا، انگلیا و روسیه برگزار گردید. این اقدام در جمهوری تاجیکستان بار نخست بعد از افتتاح بنای نو مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان در سال 2013 طبق انعنه کسبی برگزار می گردد. این سال نیز کارمندان آثارخانه چنین چاره‌بینی را برگزار می نمایند. دایر به برگزاری چاره‌بینی مذکور مشکینیسا امینوا کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان چنین گفت:
1: پیوسته 18 می است چاره‌بینی های سیو داریم که در آنجا ما کندلنگوری که مدزود محمد رو برای مستر کلاس نشان دادن، یعنی مهارت خود رو نشان دادن دعوت نمودیم. هم با ما همکاری میکنند، هم هنری خود رو به تماشابینان ما نشان میدهند. 18 می این شب در آثارخانه چاره‌بینی نام دارد که از ساعت 6 آغاز مییابد تا ساعت 10:30 شب. در آنجا ما نمایش دیدار اثرهای به نمایش گذاشتیم که پس از تعلیم و تحکیم به معرض تماشا گذاشته شدند. این چنین باشد همین اثرهای پیوسته اشرف و باز چاره‌بینی های دیگر داریم که در راه روی خود یعنی همین صنعت تصویری پیشکش تماشابینان میگردد. تماشابینان میتوانند که به طریق رایگان از ساعت 6 بیان اشتراک کنند و این محفل و این چاره‌بینی ها را با چشم خود ببینند. نقشه های ما زیادن، باز ما پس از 18 می باز اثرهای رسوم سهراب قربانوف و رسوم موسیقی تاجیکی، اثرهای اون کس بیشتر موضوع فلسفه دارد، موضوع چخور و عمیق دارد و نمایش میگذاریم. باز نقشه من زیاد است ما، یعنی که مو با مو یا که همین طور تقسیم کردیم که مو با مو توانیم که نمایش هایمون رو بروه مونیم.

واقعاً امروز آثارخانه های تاجیکستان همچون مؤسسه های معرفتی و روشنگرایی در حفظ و نگهداشت، بازشناسی و معرفی اشیای گرانبهای مدنی خلق تاجیک سهمی باسزا میگذارند. همه ساله سیاحان زیاد خارجی، شهروندان خودآگاه جمهوری از آثارخانه ها بازدید به عمل آورده، از تاریخ دیروز و امروزی این مرز و بوم با خبر میگردند. باعث ذکر است که سالهای آخر آثار تاریخی ملت تاجیک در اکثر نمایش های بین المللی و معرض تماشا گذاشته می شوند که بیننده خارجی از تاریخ کهن ملت تاجیک آگاهی پیدا می سازد.

شنوندگان عزیز، شما برنامه فرهنگ و جامعه را دایر به آثارخانه ها شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی.

0: ری از منابع رسمی اخباری اووزی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخط خبرها. در دفتر سازمان ملل متحد در عربستان سعودی آید به کنفرانسی آب در شهر دوشنبه چاره بینی دایر کردید. وکیلان مجلس نمایندگان در فروم دویومی زنان آسیا اشتراک نمودند. بین کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میدیا کارپوراسیای چین یادداشت تفاهم امضا شد. معاون رئیس شهر دوشنبه در کنفرانس بین المللی همکاری و رشد برادر شهرهای چندو 2026 اشتراک نمود. مشروع خبرها. با تشبس سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در همکاری با دفتر هماهنگسازی دائمی سازمان ملل متحد در ریاض، آید به روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که برگزاری آن از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه در نظر است، چاره‌بینی مشترک دایر گردید. در جریان چاره‌بینی مشترک، روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 معرفی گردیده، مواد و نوارها آید به برنامه، چاره‌بینی های اساسی و کناری، اینچنین درباره هدف ها و اهمیت بین المللی کنفرانس در پیش ایستاده دوشنبه منظور حاضرین کرده شدند. وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در فروم دویوم زنان آسیا در شهر بخارای جمهوری ازبکستان برگزار گردید اشتراک نمودند. فروم مذکور همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های مربوط به برابری گندری و توانمندسازی زنان در منطقه دایر گردیده، نمایندگان پارلمان ها، عالمان، صاحبکاران و کارشناسان را زیاد از 40 کشوری آسیا و سازمان های بین المللی به هم آورد. موضوع اساسی فروم سرمایه گذاری به زنان، اساس رشد استوار و سعی نمودن امکانیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی زنان بود. از این چاره‌بینی مسئله های بلند برداشتن نقش زنان در اداره کنی دولتی و روندهای سیاسی، دستگیری صاحبکاری زنان و تامین مستقلیت اقتصادی آنها، سهم زنان در علم، تکنولوژی، ذهنی صنعتی و امنیت رقمی، اینچنین تحکیم زمینه های حقوقی، حفظ حقوق زنان و مبارزه با زورآوری گندری مورد بررسی قرار گرفتند. بین کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میدیا کارپوراسیای چین یادداشت تفاهم آید به همکاری به امضا رسید. طبق این سند، جانب ها در سمت تهیه مشترک برنامه های تلویزیونی و رادیویی، از جمله گزارش های موضوعی، فیلم های مستند و دیگر مواد اودیو ویزوالی همکاری می نمایند. همزمان آن به گسترش همکاری ساحوی و تحکیم موقع واسطه های اخباری عامه دو دولت در فضای بین المللی اطلاعاتی مساعدت می نماید. در دایره همکاری تکنیکی و تکنولوژی، جانب ها برای رشد اقتدار تکنیکی و تکنولوژی در سمت پخش تلویزیونی و رادیویی به همدیگر مساعدت می نمایند. سمت و شکل همکاری وابسته به امکانیت و موافقه جانب ها معین می گردد. معاون رئیس شهر دوشنبه مهردین طاهرزاده در رسم افتتاح کنفرانس بین المللی همکاری و رشد برادر شهرهای چندو 2026 در شهر چندوی مضافات سیچوان جمهوری مردم چین اشتراک نمود. معاون رئیس شهر دوشنبه نقش مکالمه پیوسته بین شهرها را در تحکیم و توسعه همکاری بین دولتی و رشد استوار شهرها مهم ارزیابی نمود. همزمان دایر به تجربه همکاری بین المللی شهر دوشنبه و ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری صنعتی و سیاحی آن تبادل نظر کرده شد. شهرهای دوشنبه و چندو سال 2023 رابطه های شریکی را برقرار نموده برای رشد عملی همکاری متقابل سودمند تدبیرهای مشترک عملی می اندیشند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. سلامت باشید.
2: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
3: 102 FM
2: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
4: آوازی تاجیک

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک، درود و درودهای زیادی به شنوندگان برومرزی ما که امروز در تمام گوشه های سیاره ما را گوش خواهند کرد و گوش میکنند.
2: حزب الله موقع خودش را در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه های قوی ترین نظامی در منطقه غرب آسیا بود.
3: موقع جغرافی و موقع گیاپلیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژی کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژی اون معین شود، پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنج ها کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنما چگونه می توان پیش بینی کرد با داشتن همین موقع استراتژی و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است می تواند در آینده از همین بحران خلاص شود. باید سبب را از این جست.
1: اینک موضوعی که امروز ما تحت تحلیل قرار میدیم یک موضوع خیلی نازک، موضوعی که در روزهای اخیر این یا آن منطقه، این یا آن کشور تا درجه تحت یک تأثیرات استراتژی کشورهای بزرگ قرار دارد، که یعنی این منطقه به یک کشور به طرز عال کننده یک مبارزه زیادی میشود. ما امروز توجه میکنیم به کشور لبنان که در یک منطقه امروز جایگیر است که در سر این کشور از دود چند مدت ها تیر و موشک ها و جنگ ها و جنجال زیاد سرین رفته ایستاده است و این کشور نابسته به ضعیفیت شاید همون استراتژی خود یا ضعیفیت داشتن عراق و اردوی که ارتش حمایتگر خودش نابسته به همین در قطار دیگری کشورها در مقابل کشور ابرقدرت مبارزه کرده ایستاده است. چون کشوری لبنان شاید برای شنوندگان عزیز داخلی جمهوری تاجیکستان ما از نظر استراتژی و نظر اینکه خیلی ناشناس باشد و خیلی دور از جمهوری تاجیکستان است و کمترین مناسبات ها را ما با این کشور امروز داریم، اما به هر حال برای روشنی انداختن، برای تحلیل کردن اطراف این مسئله، برای یعنی کجا بودن لبنان و چی در کشور لبنان، ما کارشناس های سطحی بین المللی مهمین وهاب و اسکندر شریف‌زاده را دعوت کرده استیم. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. خب موقع جغرافی خصوصیت های طبیعی لبنان، خب اسکندر شما سر کنیم به طور کوتاه و مختصره برای شنوندگان که اصلا چه کشور است که امروز در تحت نظارت تمام رسانه ها و سازمان ها قرار گرفته است و اجتماعی خواهد که کشورهای دوست با سیاست خودش را از دست دهد و هیچ نمیخواد که از کمک به آنها دست کشد.
2: تشکر زیاد. بار دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. چند پیش ما سلسله برنامه خود را نسبت به کشورهای خاورمیانه یا شرق نزدیک ثبت نمودیم و در آنجا قسمان موضوع لبنان نیز یکی از زنجیره همون موضوع قبل به حساب میرود و در یکی از برنامه ها ما درباره یکی از شرطنامه سایکس-پیکو گپ زده گفتیم که در سال 1916 بین نمایندگان ولومخوم فرانسه و بریتانیا کبیر با وقوع پیوسته بود و امروزه دولت‌هایی که ما در شرق نزدیک خاورمیانه می‌بینیم این نتیجه همون نشست، یعنی که سازشنامه سایکس-پیکو به شمار می‌رود که و امروزه دولت‌هایی که ما می‌شناسیم و در خریطه دیده ایستادیم از همین سازشنامه برمیاد و آنها با تبر تقسیم گوییم یک سیاست تبر تقسیم دو ابرقدرت تمام دوره این کشورها در روی کاغذ، یعنی که آنها آوردند و این کشورهایی که در ناسیونالیسم عربی داشتند اما متأسفانه یعنی که سرحدهای این کشورهایی که ما دیده ایستادیم یک سرحدهای خونین به حساب میروند و در تاریخ همچنین یک تقسیمات ناعدالتانه به شمار میرود و یکی از همان کشورها لبنان به حساب می رود و طوری که در بالا شما اشاره کردید بیشتری وقت های اخیر، یعنی که در 10 سال اخیر یا که یک چند 10 سال اخیر است که لبنان در سرخط رسانه های خبری دنیا قرار دارد. این به سبب نیست و عوامل های خیلی هم گوناگون دارد. پیش از همه باید یادآور شد که خود دولت لبنان در یک موقع گئوپلیتیک، در یک موقع گئوستراتژیک قرار دارد که در آنجا منفیت های یک یا یک چند قدرت های سیاسی در آنجا برخورد میکنند و از این وقتی نظر امروز لبنان گرفتاری بعضی از تنش‌های بین ابرقدرت‌ها تبدیل یافته است. خبر می‌گردیم بخصوص برای شنوندگان رساندنی هستیم که لبنان چگونه دولت است و موقع جغرافی اون چگونه است و در فضای گئوسیاسی اون چگونه نقش رو بازیده ایستاده است. لبنان یکی از کشورهای خاورمیانه شرق نزدیک به حساب می‌رود که در ساحل شرقی بحر میانه زمین جایگیر است و از
3: قسمتی شرقش با سوریه و قسمتی جنوبی با اسرائیل هم سرحد به حساب می رود و یک نقطه مهمی ترانزیتی و ارتباطی بین سه قطعه عالم از جمله با آسیا، اروپا و آفریقا به شمار می رود و همزمان تاریخا لبنان یکی از مرکزهای بزرگی تمدن بشری به حساب می رود و از همون دوره تا امروز یعنی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت گیوسیاسی امروزه یعنی که موقع خیلی مهم رو به خود کسب کرده است، بخصوص بندرهای تجارتی، بخصوص بندر بیروت همچون یک مرکز مهمی سودا و مبادله مال و کالا از زمان قدیم تا امروز خدمت نموده استوده است. و اینچنین لبنان اگر ببینیم من توری قید کرده گذاشتم که پس از سازشنامه سایکس‌پیکو این کشورهای هنه که روی صحنه سیاسی بین المللی بوجود آمدند و سال 1943 از کالونیا یعنی که از مستملکه فرانسه استقلال خودش را به دست آورد و تا امروز یعنی که لبنان با استقلالات به دست آوردنش چندین مرحله ها و چندین تضاوت های داخلی و خارجی را نیز اثر گذرانده است، بخصوص در جنگ های عرب و اسرائیل نیز یکی از کشورهای به حساب می رفت که زیر تاثیر بی‌واسطه نظامیان اسرائیل خیلی سخت قرار گرفته بود و باید یادآور شد که سال 1982 ارمیای اسرائیل تا بیروت یعنی که تا پایتخت لبنان وارد شده بود و بعدن جنگ های شهروندی نیز در این کشور خیلی هم بسیار اوج گرفتند و این جنگ های شهروندی عامل ها و سبب های خیلی گوناگون را دارند. بعدن اگر ببینیم حدود این دولت بیشتر از 145000 کیلومتر کوادراتی است، شماری اهالی اش با بعضی از معلومات در مجموع یعنی که بیشتر از 5.8 میلیون نفر است و مطابق معلومات کارشناسان یعنی که بیشتر از 1.5 میلیون نفر شماری اهالی این کشور یعنی که در گریزگی عمر به سر میبرند و این سبب پیش از همه قید کردن گذاشتن لازم است که یعنی که اول در بالا هم ذکر کردیم یعنی که کشور لبنان یعنی که در این کشور با منفعت چند کشور ابرقدرت در اینجا برخورد نمودن چنین حالت به آمده رسیده است و بعدن امروز خود لبنان ببینیم اگر ساختار سیاسیش معلوم میشد که چگونه دولت است. نظام خود لبنان نظام کنفنسیونالی به حساب می رود یعنی که مذهبی، چون که در لبنان یک قطار نمایندگان دین ها یا اقوام های گوناگون در اونجا زندگی میکنند و طبق همین نظام کنفنسیونالی یعنی که قدرت یعنی که نظام حاکمیت این کشور در بین قوانین دینی تقسیم شده است، بخصوص رهبر این کشور از نصرانی ها، یهودی ها و مسلمانان شیعه یعنی که همین سه گروه اساسی در اینجا زندگی میکنند که در بین حکومت بین همین ها تقسیم شده است و این از یک نقطه نظر اگر رمزی اگر ببینی اگر در بین تمام قوانین همین کشور اند که حکومت خوب تقسیم شده است، اما در بسیار حالات ها این با نزاهای شدید بین گروه ها آورده می رساند که این باعث شدن چندین جنگ های شهروندی نیز به وجود آید. همزمان صحنه رقابت قید کرده گذاشتیم در بالا یعنی که در نظام گیوسیاسی لبنان طوری که من قید کرده گذاشتم در بالا با سوریه و اسرائیل یعنی که سرحد مستقیم دارد و این باعث آن شده است که یعنی که لبنان با یک قطار دکترین ها یا استراتژی های بزرگ دولتی بخصوص کشور اسرائیل گرفتار شده است و طبق دکترین اسرائیلی بزرگ قسمت اساسی همین لبنان باید در اختیار همین دکترین گذرد و از این نقطه نظر ما دیده استادیم که پس از جنگ 39 روزه ایران در ایران این علاقه در فرانت دویم دائما اسرائیل با لبنان جنگیده استوده است. با نظرداشت منفعت های گیاپلیتیکی و گیاستراتیکی اسرائیل امروز جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور حالا هم ادامه یافته استادن و چند قبل در واشنگتن نمایندگان دو جانب مذاکره کردن و آتش بس نیست توافق بین اینها به تصویب رسید، اما متاسفانه حالا نیز یعنی که جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور ادامه یافته استاده است، یعنی که امروز یعنی که قوانین بین المللی یا که حقوق بین المللی نتوانسته استاده است که همون پرینسیپ ها و همون عهده‌داری های دولت ها رو در نزد سازمان های بین المللی یا که در نزد خود دولت ها یعنی که از عهده‌اش نبرآمده استاده است و این باعثی ادامه یافتن تنش ها بین اسرائیل و لبنان حالا هم ادامه دارد و لبنان یک خصوصیت خیلی هم خاصی خود را دارد، چون که ما میدونیم که در لبنان یکی از برای خودی کشور لبنان ما از نقطه نظری خودی تاجیکستان یا که از نقطه نظری دیگر کشورها و سازمان های بین المللی سخن نمیرونه و در اینجا تنها از خودی منفیت های خودی لبنان و اینچنین از نقطه نظری سیاسی خودی لبنان
2: در اینجا سخن راندن میخوایم، چونکه برای حمایت لبنان یکی از گروه های به همگان معلوم است که یعنی که در تمام رسانه های بین المللی نام ذکر میشود، این حزب الله است. حزب الله یکی از برای خودی لبنان همچون یک گروه یا که تشکیلات ملی آزادی خواهی است در اونجا، یعنی که از منفیت های خودی لبنان حمایت میکند، از دولت لبنان حمایت میکند و این جوابگوی منفیت های حیاتا مهم لبنان است. اما از نقطه نظری بعضی از کشورهای همسایه او و بعضی از سازمانهای بین المللی و بعضی از قدرتهای بین المللی، آن همچون یک تشکیلات تروریستی اکستریمیستی شمرده می شود و موجودیت حزب الله در لبنان نیز یکی از سببهایی که تا امروز یعنی که ادامه داری تنش‌ها در این کشور به حساب می رود. و موقع گیاپلیتیکی من طوری قید کرده گذاشتم، امروز محور مقاومت نیز در این منطقه هست که حزب الله لبنان یکی از قسمت های اساسی همون محور مقاومت است، یعنی که هلال شیعه میگن از اونجا تا از فلسطین، سرکد فلسطین، لبنان، شیعه های سوریایی، عراقی، ایران و بعضی از کشورهای خلیج فارس، این یک محور مقاومت شکل گرفته است در این منطقه کیز. یکی از دیگر عامل به حساب می رود که این غش های سیاسی یا رشک های سیاسی رو بین قدرت های منطقوی و قدرت های بین المللی به وجود آورده است که تا امروز اینکه یک زنجیره نزاع در این منطقه رو شکل داده است. و محور مقاومت طوری قید کرده گذاشتیم، کمی اگر به شنوندگان روشنی اندازیم این محور مقاومت تا کدام درجه امروز ظرفیت های خیلی مستحکم دارد و منفیت های هلال شیعه را در منطقه حمایه میکند، تا یکم اندازه امروز خیلی هم این محور قوت گرفته است، یعنی که بعد از جنگ 39 روزه امروز علاکه این محور بار دیگر یعنی که برقرار گردید. در جنگ 12 روزه اگرچه بعضی بسیاری از محققان برای نقطه نظر بودند که در منطقه محور مقاومت شیعه شکست خورده است، یعنی که هلال شیعه شکست خورده است، اما در جنگ 39 روزه بار دیگر اثبات کردید که نه. خوشبختانه گویم این محور حالا هم ارتباطات خیلی مستحکم دارد و برای نائل شدن به همو هدفهایی که در نزد آنها هست حالا هم سرجمونه رفته ایستاده است. یک نقطه نظری دیگر نیز در اینجا قید کردن لازم است که وقتی که با اتمام رسیدن جنگ 39 روزه، یعنی که روند مذاکرات بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد برگزار گردید، متاسفانه یک راوند مذاکرات برگزار گردید، راوند دیگرش لغو گردید و در خودی متن همون مذاکرات یا که همون توافقی که جانب ایران پیشنهاد کرده است، یکی از قسمت های اساسی آن یعنی که دیگر جنگ نکردن با اسرائیل با لبنان است و این لبنان از بسیار جهات هم برای محور مقاومت و هم برای منطقه یکی از کشورهای خیلی هم مهم به حساب می رود و از این نقطه نظر ما فکر میکنیم که این مناقشه ها و این تنش هایی که در این منطقه رفته استودان، این فکر میکنم که چند ده سالی دیگر لازم است که به آخری خود رسد.
1: شنوندگان عزیز، یک چی باعث توجه شما گردد که چون اسکندر اشاره کردن که امروز قسمت تشکیلات هایی که امروز در حمایه لبنان و در حمایه همون نیروی آزادی خواهی لبنان قرار دارن و در حمایه میخوان که در منطقه یک صلح امنیت باشد و از جمله ها در این جنگ های 39 روزه طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، به اینا کمک میکنند و تا حدی از اینا کمک میگیرند. از طرف سازمان های بین المللی دیگری و از طرف کشورهای ابرقدرت هم چون دشمن یا که تروریست اینا میشوند. این بار نخست نیست و این از زمان ایجاد شوروی این بود و از زمان سال 1917 که برای ترغیب ایده ها یا که غایه های انقلابی که سال 1917 مثل غلبه کرده بود به حدود ماها چندین نیروهای اومده بودن که امون قشر جامعه پیشرفته تحصیل کرده، گرچه اون تحصیل مذهبی کرده بود، تحصیل کرده بود، اون را به صفت دشمن بودن و این یا اون سیستم از بین بردن. و قسمت دیگری اگر نظر کنیم، اگر امروز یک گروه در علیه یک یا دولت یا گروه دیگری برای آزادی وطن خودش استفاده میبرد، اون را دشمن میخوانند و تا درجه امروز یک سیاستی در جهان قرار دارد که امروز یک گروه تروریستی قانونی در دایره کشورها تشکیل شده است. یعنی به حیثی همون اونم دیگه یک گلستوک دارد و کسیم شیم دارد و سری میزی مدور میشیند و صحبت های میکند که حیران میمونی. یعنی به هر حال این ادامه دارد و وای به هر حال اون کشورهایی که امروز در حمایه سیاست ملی خودشون هستند. میریم به طرف دیگر. یعنی نقش جیوپولیتیکی لبنان در منطقه که مهمی نظر کرد، اصلا لبنان امروز دیگه در هر جانجا که یکی از اسکندر شرکت یکی از طلبات جمهوری اسلامی ایران از امریکا و از اسرائیل این بود که در لبنان یعنی آتش جنگ باید نباشد، یعنی پشکده شود. اینم بود کی هست در منطقه لبنان، چی سیاستی دارد، یعنی نظر که جیوپولیتیکی یعنی میون چند کشور هست.
4: اینجا همکار عزیز ما اسکندر در مورد جبهه های مختلف دولت لبنان حرف زدن، مواقع اونا در سیاست خارجی کشورهای منطقه و موقع جغرافی اونا یاد کردن، سیاست داخلی اونا حرف زدن. و سوال هم که مثلا اینجا مطرح شد در مورد موقع گیوپولیتیکی لبنان، واقعا لبنان اگر در نقشه هم در اون نقشه غربی آسیا نگاه کنیم، یک کشوری خردگرگ است که از شرق و شمالش با سوریه احاطه شده است، در غربش بحر میانه زمین دارد و از جنوبش یک کشوری با سرحدات نامعلوم، یک دولتی با سرحدات نامعلوم جای گرفته است به نام اسرائیل که همه روزه از سال تاسیس خودش تا به امروز برای کشوری خردی لبنان همیشه تاثیر رسان بوده است، همیشه تهدید بوده است. و از سال 1982 این جانب زمانی که تجاوز اسرائیل به سرحدات شمالیش یعنی به جنوب لبنان وسیع‌تر شد و وارد خاک لبنان شد و اینجا هم یادآور شد که چگونه تا به داخل پایتخت اون شهر بیروت رسیدن، لبنان یک کشوری مثلا نسبتا نظرناگیر حساب داده میشد. اما از سال 1982 اینجا رو نگاه کنیم که ورق در سیاست بین المللی تاب خورد و گروهی میتونم گفت آزادی خواه و مقاومتگری به نام حزب الله به وجود آمد که هرچند که خب پایه های اعتقادی و مذهبی در داخل خود دارد هم، اما برای کشور شده تاسیس یافت. چه با وجود اون که مثلا به نگاهی اگر بسیار تحلیلگران نگاه کنند، در پس تاسیس این گروه حزب الله دست های بیرونه هم بودند که اونها این گروه ها به قدرت رسانیدن، به اون توانایی نیرویی نظامی بخشیدن، اما با وجود اون نگاه کنیم که حزب الله موقع خودش در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه های قوی ترین نظامی در منطقه غربی آسیا بود که موقع خودش در کشوری خودش مستحکم نموده بود و جایگاه خودش همچون یک قوه مقابلگر ضد استبداد و ضد استمرار نشان میداد. و خب لبنان از جهت گیوپولیتیک یک کشور نهایت مهم است. نگاه کنیم که نه فقط جمهوری اسلامی ایران در اینجا هدف دارد، همچون ما اینجا فرانسه داریم، از اروپا کشورهای اروپایی فرانسه داریم، از کشورهای عمدت عربی جمهوری کشور عربستان سعودی یا مملکت عربستان سعودی اینجا نقش مهم دارد، روسیه و کشورهای دیگری برای مثال آمریکا و اسرائیل نیز هدفهای مخصوص گیوپولیتیکی و گیوستراتژیکی خودشان در اینجا پیاده کردن میخوان. و زمانی که مثلا سوریه بود در این منطقه، اساسا دیدگاه های پن عربی نهایت قوی بود میان این کشورها و سوریه نیز یک نوع تأثیر سیاسی خودش در داخل کشور لبنان یا دولت لبنان داشت. و تا زمانی که حکومت بشار اسد در آخر دکبر سال 2024 سقوط کرد و بعدا حکومت جدید به نام گفت احمد اشعر در سری حکومت لبنان آمد، در سری حکومت سوریه آمد، موقع و جایگاه سوریه در منطقه نسبتا کمتر شد، یعنی سیاست سوریه نسبت لبنان تغییر یافت. اما نگاه کنیم که در سال 2024 نیز یک حمله میتون گفت تروریستی نسبت لبنان صورت گرفت، در اون چندین هزار نفر آسیب دیدند، در نتیجه ترکیدن همون پیجرها یا دستگاه های مخصوص ارتباطی که اساسا حزب الله از اون استفاده می برد و مردم دیگر هم، مردم عادی لبنان هم از اون خریداری کرده بودند، در نتیجه ترکش این اشیاها که بمبگذاری شده بودند از جانب اسرائیل بسیاری مردم آسیب دید و این یک ضربه جدی به لبنان بود. و لبنان در چندین دهه آخر متاسفانه گرفتار بحران های اقتصادی داخلی شده بود و در همین چند سال آخر بخصوص در سال 2022 از روی نشاندادها در نتیجه کاوش های زیرزمین معلوم شد که در ساحل های غربی لبنان گاز طبیعی است که نزدیک 25 تریلیون ذخیره گاز طبیعی است، یعنی این میتواند اقتصاد لبنان را به پا خیزاند. و این سبب ها این بهانه ها شدند که لبنان بازم درگیر شد به مسئله داخلی منطقه، بخصوص بعد از 7 اکتبر که زمانی که دیگر کاسه صبر حماس در منطقه غزه لبریز شد و خواست موقع خودش در زمین های اشغال شده بازم قوی تر کند، حزب الله نیز وارد مرحله شد و بسیار متاسفانه در اینجا آسیب‌های جدی به خود مردم بی‌گناه لبنان رسید. بمب‌باران‌های بی‌موقع در خود داخل منطقه بیروت و قسمت‌های زمین‌های جنوبی لبنان که متأسفانه به یک شکل از جانب اسرائیل غصب شدند، موقع نسبتاً لبنان را در منطقه ضعیف‌تر کرد و باز موضوع لبنان را سری زبان‌ها آورد. و حتی نگاه کنیم که در همین جا چغلی که اسکندر یاد کردند، گفتن زمانی که آتش‌بس در ایران اعلام شد، باید آتش‌بس نیز در لبنان اعلام کرده می‌شد. اما با وجود اون که آتش‌بس اعلام شده بود، در چند روز اخیر نزدیک 200 مکان‌های مختلف در لبنان بمب‌باران شدند، به خصوص منطقه‌های بمب‌باران شدند که در اونجا منطقه مسکونی بود، یعنی انسان‌ها زندگی می‌کردند و این ضربه جدی به لبنان رسانید. اما تا به امروز مثلا گروه‌های مختلفی هستند که می‌خوان در لبنان صلح برقرار شود، به خصوص فرانسه کوشش کرده است، ایتالیا که در اینجا اکثریت مثلا مردم مسیحی مرانی زندگی میکنن و حتی واتیکان فراموش نکنیم که پاپ واتیکان لئو 16 نیز به لبنان سفر کرده بود، چون که اکثریت مردم مسیحی مرانی در اونجا زندگی میکنن و از اونها بازدید نموده بود. چون این تمام کشورها در منطقه نقش و موقع لبنان میدونن، میخوان یک جایگاهی یا حصه موقعی خودشان در داخل لبنان داشته باشن و اینجا هم یاد از اون یاد شد که چگونه لبنان یک زنجیری وصل کشورهای غرب آسیا به خود اروپا است و موقع لبنان هیچ وقت در منطقه از بین نخواهد رفت. و امروز تلاش های اسرائیل هم که انجام داده است برای موقع گرفتن در جنوب لبنان، این برای محض قوی کردن جایگاه خودش در منطقه ترانزیتی است که فردا از اون منطقه ترانزیتی هم بتواند راهی ابریشم یا کمربند یا راهی چین عبور کند و همچنین لوله گاز کشورهای عربی نیز از منطقه غرب آسیا، از جنوب مثلا سوریه و لبنان وارد منطقه شرقی اروپا گردد. و به این خاطر لبنان یکی از موقعهای مهمی را در منطقه غرب آسیا دارد و تمام کشورها، چه اسرائیل، چه ایران و چه کشورهای غربی در سیمای فرانسه و ایتالیا و کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس، به خصوص عربستان سعودی، در این منطقه نسبتا خرد گیوپولیتیکی نقش محوری خودشان را داشتن می‌خواهند.
1: بهتر نظر کنم که اگر مثلا 10 سال قبل یا 15 سال قبل در وقت امن بودن این منطقه ما در باید لبنان صحبت میکردیم، مردم شده در حیرت میبودن که یک کشوری که اصلا 5 میلیون نفر عالی دارد و نظر کنید 1 میلیون در گریزه، 1 میلیون سرگردان در سراسر کشورها از دست اونی که منطقه بعد یک چند دولت بزرگی مثلا جهان امروز معقول است، یعنی باید میخوان که اونجا دست داشته باشن. این بدبختی اون منطقه‌ای هستن که امروز دو ابرقدرت اونجا با هم در بر می‌خورند و نه ضرر به هم می‌رسونه، بلکه ضرر به اون منطقه‌ای که از به اون می‌رسد، به مردم منطقه می‌رسند. نوشته مردم مسلمان که مردم بیچاره لبنان در مسائلی که اونجا اسرائیل است و اونجا ایالات متحده آمریکا است و دستورات روسیه است چیکار دارد؟ بس سیاست داخلیش هم امروز در منطقه تاثیرات معینی داشته است. خب چی هست اسکندر مثلا یا که امیری که زیگی همون دیپلماتی که سرده که چی هست در داخل هست؟ چه دولت هست؟ چی میخواهد؟
3: تشکر زیاد. در یکی از موضوع های قبلی نیز چمرات ما اشاره کردیم در مسئله نقطه های گیاپولیتیکی و همزمان در بوره موقع های گیاستراتیکی که در عالم موجود هستند. وقتی که یک کشور یا یک قسمت یا یک حدود یا یک نقطه گیاپولیتیکی است یا که برخوردی یک نقطه برخوردی منفعت ها می شود یا که هدف های استراتیگی بعضی از ابرقدرات ها در اونجا برخورد میکنند، آن حتما موقع استراتیگیش می افزاید. لبنان یکی از چنین کشورها است. طوری در بالا قید کرده گذاشتم از موقع جغرافی و موقع گیاپولیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتیگی کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتیگی اون معین شود، پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنج ها کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنمو چگونه می توان پیش بینی کرد که همین با داشتن همین موقع استراتیگی و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است میتواند در آینده همین از همین بحران خلاص شود. باید سبب رو از این جوست، یعنی که موقع اهمیتی گیوستراتژی لبنان امروز نوبسته از عصر گذشته در عصر 21 خیلی هم افزایش یافته است. این پیش از ما توری هم در اینجا مهمین ابراز داشتن بعضی از نقطه آن رو و در سخنرانی اولی هم من قید کرده گذاشتم بعضی از نقطه ها رو که چگونه میتواند لبنان یعنی که از همین موقع استراتژی خودش استفاده برد. پیش از همه یعنی که راه آبی، یعنی که برای رشد دادن اقتصادی کشورها یک ابزار خیلی مهم است و از این نقطه نظر رو استفاده بردنش لبنان میتواند همچون یک راه ترانزیتی میان کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی خدمت کند و حتی در ادامه همین جنگ 39 روزه نیز یک راه الटरनेटیوی رو به کشورهای اروپا لبنان پیشنهاد کرد که از حدود ایمان برای ترانزیت خود استفاده برید، چون که در اینجا بحران عین حال هم بحران در تنگی هرمز ادامه دارد و بلاکاده ها هم از جانب جمهوری اسلامی ایران است و هم از جانب شتات متحده آمریکا در اقیانوس هند است و از همین فرصت پیشنهاد کرد که بیا از راه الटरनेटیو طریق راه ایمان استفاده برید و حتی در اینجا سوریه نیز رهبریت عالی سوریه نیز پیشنهاد کرد و همچون راه الटरनेटیو طریق سرزمینی ما استفاده برید و با استفاده بردن همین ظرفیت های استراتژی خود گیوستراتژی خود وقتی که استفاده برده میتواند دولت، یعنی که همون فشار یا که همون تحریم هایی که تا این روز بودن آنها را یک زینه پس میکند و وقتی که استفاده برده نمیتوانی و حتما در ساختار داخلی خودت یک ترکش های به وجود میاد که نمیگذارد که آینده از همین چی رهانیده شود. و بعدا ما در باره ساختار اداری آن در بالا قید کرده گذاشتیم که ساختار اداری کنفسیونالی دموکراتیک کنفسیونالی میگویند در اونجا که در بین قوانین دینی بین کشور تقسیم شده است. این از یک نقطه نظر من طوری قید کرده گذاشتم در بلوک، از نقطه نظر یک نقطه نظر اون تمام قوانین رو برابر تقسیم کرده است و در حکومت در استفاده اون رو برابری تقسیم کرده است و تاریخا امروز این اومده ایستاده است در لبنان. از نقطه یک نقطه نظر این خوب است، اما از نقطه نظر یعنی که هر یک گروه اتنیکی یا گروه دینی یا مذهبی که در این سری حکومت است در پشتش با یک قوه دیگر است. مثلا گروه های شیعه ها پشتیبانی خودش رو دارد، در اینجا نصرانی ها پشتیبانی خودش رو دارد، یعنی که و اینچنین در اینجا یهودی ها هستند که پشتیبانی خود دارند و وقتی که آنها پس پردگی در میز مذاکرات با دیگر ها میشینند، یعنی که تقدیری کشور رو با دیگر گروه ها در آنجا در میز مذاکرات آنها معین میکنند یا که در آنجا در میز مذاکرات تبادل اندیشه میکنند، این خطرناک است. چون که ما در بالا قید کرده گذاشتیم سه قسمت است: رهبریت اولش دیگر است، سروزیر دیگر است، یا که رئیس پارلمانش دیگر است. ببینید اینها در نوبت خود گروه های خود رو دارند که برای حکومت با دائما آنها تلاش دارند و برای حکومت رو به دست در آوردن اکثریت حکومت به سازوار بودن، اونها حتما در موضوع آینده ایستاده میگذاریم که لوب بگوییم. همین چیز شکل گرفتگی در لبنان و از همین نقطه نظر میتواند که ساختار اداری اون یعنی که امروز یعنی که مؤثر نباشد، نوبسته از اونه که کنفسیونالی است، حقوق و منفیت های تمام قوانین داخلی کشور رو به اینوبت گرفتن، اما از نقطه نظری گیوستراتژی و هدف های گیوپولیتیکی که به این کشور امروز وارد شده استفاده است، باید کشور متحد باشد، نه بس از اون که امروز به قسمت ها جدا شده است. این از نقطه نظر ریالیزم سیاسی نیست خیلی هم مشکل است، چون که این مشکلات ها را نه تنها لبنان دارد و بعضی دیگر کشورهایی که مثال دارد که حکومتش پارلمنتش تقسیم شده است و این پرابلم های اون کشورها را نیز دارد و برای از فشار بیرونه کنار کشیدن کشور خیلی هم ظرفیتی یا که پتانسیلی کلونی کادری نو طلب میکند در این نقطه نظر. و از همین نقطه نظر امروز یعنی که برای با بوس هم اهمیت استراتژی خود رو لبنان همچون دولت در منطقه رشد دادنش، پیش از همه باید در منطقه یک صلح پایدار رو موجود باشد. تا وقتی که در این منطقه صلح نمیشود، صلح پایدار نیست است، این کشورها یعنی که نه وضع داخلی خودشان رو آرام کرده میتوانند و نه وضع منطقه خودشان رو. و از این نقطه نظر ما ببینیم که امروز خیلی زیاد فکر و اندیشه نسبت خود منطقه است، نه وابسته از اون که لبنان یک قسمتی اون است. بخصوص رالف پیتر یکی از سرهنگ های آمریکایی یک اثر خودش رو اثر دارد با نام سرحدهای خونین. این بیهوده نیست، چون که تاریخ وقتی که ما تاریخ کشورها رو میآموزیم، بخصوص تاریخ خود امروزه مثال کشورهای آفریقایی، کشورهای آفریقایی نیست مثل تبر تقسیمی که در مورد آسیا مرکزی رو تبر تقسیم میگیم، سیاست تبر تقسیمی که شد در آفریقا نیز چنین سیاست رو استفاده بردن، در خاور میانه نیز چنین سیاست رفته است، در اروپای شرقی هم، در آسیا مرکزی هم و در قسمتی در آسیا جنوبی نیز همین چی استفاده شده است. همین سیاست وقتی که این سیاست حالا هم رفته شده است و استریوتیپ هایی که در این منطقه ها هستند، تو این استریوتیپ ها از بین برده نشود، از بین میون پیش از ما میونی دولتایی که در یک منطقه هستند تو این استریوتیپ ها از من بردن شود در این منطقه ها در این کشورهای ما صلحی دراز مدت رو انتظار شدن ما به فکرم غیر امکان است.
1: بهترین برای نظر کنیم یک مشکلات امروز در جهان است که یعنی بعد از پاش خوردن یک امپریای کلان مثلا از جمله پاش خوردن یک امپریای کلان در جهان اتحادیه شوروی امون یعنی کشورهای بزرگتر با مثل روسیه با مثل چین و مثل امون ایالات متحده آمریکا و ترکیه و امروز در استفاده اون هستن که امون یعنی گروه هایی که فرهنگ یا که زبان یا که در عرف و عادت های بین ملت ها مثلا مونادی دارن به هر یک روی یا برگزاروندن یا تا چاربین های فرهنگی برگزار نمودنی یکون سلیات ها و فارون های با اونا تاثیر میرسونن و یک استراتیجی در آینده ویران کردن این منطقه را میکشند و مشکلات این است که اگر یک قسمت کشورها امروز از طریق فرهنگ سای میبرن مقصد کشوری هست از طریق سیاست سابقه ای که مثلا در مون کمیته به خطر دولتی اتحاد شوروی که بود همون نشانهایی و یا که امون یه چیکایی که از اون زمان باقی مونده از طریق اونها تاثیر کند. این باعث بدبختی این است و شکرت خدا که امروز در آسیای مرکزی همین نازکی ها وجود دارن و مردمی اون از عقل بی‌نهایت رسا و از فهمش و دانش بلند استفاده میکنن و رهبرای این کشور ها همچنین از فهمش و بلند خود استفاده میکنن و در یک حالت خیلی متعدیل ما امروز زندگی کردیم. خوب نظر کنیم مهمین نظر کنیم ما دو طرفی هم سیاست جیوپولیتیکی و هم گیاستراتژی این کشور را حساب کتاب کردیم گفتیم تو یک مقدار معینی برای شنوندگان گفتیم. پس نظر کنیم که برای پیش بردن چون سیاست البته که خیلی در میان این قدر جنگ و آتش دود و بوی و بارود و صدای تک تک تیر پیش بردن خیلی مشکل است. چه مشکلی داره این؟
4: وقتی که در مورد موقع و جایگیری لبنان حرف زدیم خب به شنونده محترم رادیو باید به طور روشن و واضح همون جایگاه لبنان باید در دیدگاهش شکل گرفته باشد چگونه در یک موقع نهایت خطرناک جای گرفته است. ما در همسایگی شرقش گفتیم سوریه را داریم که با وجود اینکه امروز گویا دولتی متمرکز دارد حالا در داخلش بازم اون گروه های به نام جدایی طلب و تروریستی هستند، بخصوص اون گروه به نام دولت اسلامی دهشت افکن که چندین ده ساله ها تمام کشورهای منطقه آسیای غربی را بدبخت کرده بود و تهدیدش تا به مرزهای آسیای مرکزی هم رسیده بود، تا به حاضر در داخل سوریه هست و دولت خود سوریه خودش را به طور کامل تامین کرده نمیتونه امنیت خودش، این یک موقع. و در جنوب لبنان بازمون یک کشور خودخواه و منفعت طلبی است که میخواد همه روزه سرحدات خودش را وسیع‌تر کند، موقعیت خودش را در منطقه بازم مستحکم دار کند. این یکی از مشکلات اصلی است که لبنان را اجازه نمیدهد که رشد کند و موقعی خودش در منطقه چیکار کند باز هم قوی تر سازد. و باز ما خب مانیه ها هستن از جانب کشورهای مختلف، کشورهایی که میخوان هدف های استراتژی و هدف های گیوپولیتیکی خودشان را در این کشور پیاده کنند و اونها هم تاثیر های متعاوید خودشان را به منطقه لبنان رسانده است و تنها راهی که امروز برای لبنان ضرور است و لبنان باید اون کار انجام دهد این قوی شدن از جنبه مثلا نظامی است. و اگر لبنان از جنبه نظامی و از جنبه فناوری های نظامی قوی شد و وقتی توانی سرحدات جنوبی خودش با اسرائیل قوی تر به طور واقعی حمایه کند دیگر به یک شکل میتوان گفت که لبنان امنیت خودش را در جنوبش تامین کرده است. وقتی که دولت به واسطه از جنبه نظامی قوی شد حتما سرحدات شرقی اون نیز تامین خواهند شد و در همون موقع مهم گیوپولیتیکی که امروز قرار دارد خودش را حفظ کرده می تواند. اما در غیر این صورت اگر اینجا هم اسکندر از اون یاد کردن که اگر در داخل خود کشور همون گروه ها و مذاهب مختلف به مثال شیعیان و سنی ها و نصرانیان اگر با همدیگر زبانی مشترک یافتن توانند به واسطه دولت از دست خواهند داد. امروز در تقسیم بندی مثلا قدرت داخلی لبنان نگاه کنیم وظیفه مثلا سروزیر در دست اکثریت سنی منطقه است، وظیفه رئیسی پارلمان در دست اعضایان گروه های شیعی است و رهبری دولت یا رئیس جمهور کشور یا پرزیدنت کشور لبنان باشد از اکثریت مسیحیان انتخاب کرده باشد و امروز اکثریت مسیحیان کشور مثلا لبنان را کشورهای اروپایی مبلغ گذاری میکنند، حمایت میکنند که تا موقع اونها را در منطقه حفظ کنند در داخل دولت لبنان و سنی ها را معلوم است که با واسطه مثلا عربستان سعودی و کشورهای حاشیه منشی خلیج فارس حمایت میکنند و گروه های شیعه ایران نیز جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد که در منطقه یا در همون در جنوب لبنان موقع خودش را داشته باشد. و امروز تنها چیزی که از دولت لبنان مردم خود لبنان انتظار دارند این وحدت تمام همین گروه های مختلف است تا که تمام دیگر بار کشورشان را از تلاطم و از این گرداب درگیری ها بیرون کنند. در منطقه آسیا غربی ما باید همین چیزا قبول کنیم. وقتی که اینجا حرف درباره ریالیسم سیاسی میبرد ما باید یک نقطه مهم را قبول کنیم که در جهان امروز ما از سال 2022 اینجا نیم و از سال 2026 آغاز سال 2026 جهان به یک مرحله جدید وارد شد. این مرحله استادگری و حفاظت از منفیت های ملی و از منفیت های دولتی خود است. اگر لبنان قوی نشود، لبنان اگر قوی نشود تمام دارایی خودش از دست خواهد داد، هرچند که مثلا دارایی طبیعی نداره، دو زمین اون دولت، این دارایی اون دولت است. اگر لبنان قوی نداشته باشیم پس باید اینا قبول کنیم که باید فردا قسمت زیادی از لبنان وارد خاک اسرائیل خواهند شد، یعنی اون قسمت ها از جانب اسرائیل غصب خواهند شد و قسمت شمالی لبنان تنها در دست اداره مثلا گروه های کوچکی دیگر باقی خواهد ماند. و تنها امیدی که امروز هست این اتحاد داخلی در لبنان است تا که تمامان موقع گیوپلیتیکی و گیوستراتیگی خودشان در منطقه نهایت مهمی جهانی حفظ کنند تا که در آینده بازم اقتصادی اونها قوی تر شود. وقتی که دولت لبنان تمامیت ارضی خودش حفظ کرد، نیروی نظامی قوی را تأسیس داد، چی با همراه کردنی مثلا نگاه کنیم حزب الله لبنان در داخل مثلا نیروهای نظامی دولت، یعنی نیروهای نظامی دولت باید با نیروهای حزب الله لبنان همراه شان تا که دشمن متخاصم را که در سرحدات جنوبی این کشور با اون تهدید رسانیدن اون از سرحدات خود بیرون کنن و موافق اون موافقه آین نامی سازمان ملل متحد و موافقه آن چندین رزولوشنی که از جانب سازمان ملل متحد یا عهدنامه‌ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردیده است یک حدود معین بوفری میان اسرائیل و لبنان باید مشخص کرده شد و بعد از اون باید به ساختار سیاسی داخلی دور رسیدگی کرده شد و زنجیری پیوست لبنان میان شرق و غرب باید تامین کرده شد تا که اقتصاد این کشور رشد کند. و وقتی که تمام این مرحله پسی هم زینه به زینه عبور شد و به جای مشخصی رسید، ما به طور قاطع گفتم میتونیم که لبنان دولتی خودش و همون فضایی میتونم گفت صلح آمیز و فضایی نسبتا آرامی خودش در منطقه غرب آسیا حفظ و حمایه کرده میتونم.
1: بهترین شنوندگان عزیز و شنوندگان به تاجیکان برومرزه که امروز از سراسر کشور هستید و ما را گوش خواهید کرد، اگر گوش کرده ایستا باشید، یعنی بس همه شما چی میرسونم که امروز ما امرای کارشناسان سیاسی مسئله را تحت تحلیل قرار داریم که از بسیار مسئله جدیت بسیار زیاد دارد، گرچه یک کشور 5 میلیونه است، یک کشوری که از نظری که گویا یک مشکلات آورده نمیتوند در منطقه، اما یک سیاستی در داخل دارد که از قسمت زیاد کنفسیون‌های زیاد، یعنی ادیان که اونجا امروز اصلا تشکیل یافته است و باعث بدبختی این کار است که اهل همسایگان این کشور نه به خاطر کمک به همون کسانی که مثلا هم فرهنگ هم زبان است، به خاطر غرضناکی در اون دست میزنن که سیاست داخلی این کشورها ویران شود و این کشورها به مشکلات مواجه شوند و به اونها مراجعه کنند و اونا قسمت بایگه این را باید بگیرند و از ایز و آکزا این چیز بشود. و در نهایت سخن چین را میگم که ما امیدوار از اون هستیم چون جمهوری تاجیکستان یک کشور سیاست اهلانیت در منطقه دارد، سیاستی که در عمومیت سیاست دیپلماتی درهای باز داریم که ما آماده ایم هر کسی که با سلام علیک دوستان و برادران امروز به در دروازه های تاجیکستان بیاید ما با دلجون قبول خواهیم کرد و برای سیاست سلپرانه دارد و همچنین ما یک شهروند رسمی این کشور ما طرفداری اونیم که این منطقه به طوری باید عمل کند که مردمش امن زندگی کنند، آرام زندگی کنند و اون بایگری خیلی زیاده که در داخل زمین های این کشور هستند به خودی مردم اینجا سرشن و رهبریت سیاسی عالی کشور باید اون داند که با کی صحبت کند و با کی صحبت نکند، با کی پیوستگی داشته باشد. و در نهایت سخن این را بار دیگر تکرار میکنم که آرزوهای همه ما و آرزوهای زیاد این مردم لبنان، آرزوهای زیاد منطقه، مردم بیچاره که امروز در منطقه زندگی میکنن، آرزوی در امنیت زندگی کردن است تا یک بر نسلهای آینده خود از خود چیز را گذارد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 دقیقه به وقت تهران به

0: مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 23 دقیقه به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیوی برومرزی آوازه تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختیار شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در دومین مجمع زنان آسیا که از 13 تا 15 مهر در بخارا برگزار شد شرکت کردند. این مجمعه به عنوان یک بستر بین‌المللی برای بحث در مورد مسائل مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در منطقه برگزار شد و نمایندگان پارلمان‌ها، دانشمندان، کارآفرینان و کارشناسان بیش از 40 کشور آسیایی و سازمان‌های بین‌المللی را گرد هم آورد. سرمایه‌گذاری روی زنان اساس توسعه موضوع اصلی این مجتمع پایدار، گسترش فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زنان بود. در طول این رویداد مسائل افزایش نقش زنان در مدیریت عمومی و فرایندهای سیاسی، حمایت از کارآفرینی زنان و تضمین استقلال اقتصادی آنها، سهم زنان در علم، فناوری، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال و همچنین تقویت چارچوب قانونی برای حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت مورد بحث قرار گرفت. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در لهستان که در برلین اقامت دارد با معاون فرمانده کل نیروهای مرزی لهستان دیدار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آلمان، در این دیدارها طرفین پیشرفت مذاکرات در مورد پیشنویس توافقنامه همکاری که در مرحله نهایی بررسی است را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سایر مسائل مربوط به همکاری های دوجانبه در زمینه های مورد علاقه طرفین نیز مورد بررسی قرار گرفت. هیئتی از نمایندگان نهادهای مربوطه تاجیکستان برای شرکت در این دور از مذاکرات به ورشو سفر کرده است. به ابتکار سفارت تاجیکستان در لهستان با اقامت در برلین و با همکاری انجمن تاجیکای لهستان یک تورنمنت فوتبال در ورشو برگزار شد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که این رویداد در آستانه روز جوانان در تاجیکستان و همزمان با روز جهانی فوتبال برگزار شد و با هدف تقویت دوستی، همبستگی و ترویج سبک زندگی سالم در بین هموطنان برگزار شد. 10 تیم از جمله بیش از 100 جوان تاجیک ساکن ورشو در این مسابقات شرکت کردند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در لهستان از شرکت کنندگان در این تورنمنت خواست تا دوستی و همبستگی بین هموطنان را تقویت کنند، به تیم‌های برند تبریک گفت و جوایز و سوغاتی به آنها اهدا کرد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان به رهبری رستم خاجایوف دومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی به دست آورد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد در بازی دور سوم تیم ملی کشورمان تیم افغانستان را با نتیجه 2-0 در ورزشگاه تورتونزاده شکست داد. بهادر نظرزاده، هافبک تیم حصار برقچی که یکی از گل‌های تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان را در بازی مقابل تیم افغانستان تاجیکستان در دور سوم مسابقات قهرمانی کافو 2026 به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. و همکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری ابولا در استان اینتری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. این سازمان گفته است که با وجود حدود 264 مورد مشکوک و 80 مورد مرگ گزارش شده، این شیوع هنوز شرایط لازم برای اینکه به عنوان وضعیت اضطراری همه‌گیری اعلام شود را ندارد. تدروس اتهانوم گبرسیوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که در حال حاضر ابهام‌های قابل توجهی درباره تعداد واقعی مبتلایان و گستره جغرافیایی شیوع وجود دارد. به گفته این سازمان، سویه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندیگیو است که برای آن هنوز هیچ دارو یا واکسن تایید شده‌ای وجود ندارد. این سازمان اعلام کرد تا کنون 8 مورد تایید آزمایشگاهی ثبت شده و موارد مشکوک و مرگومیرهای هم در 3 منطقه از جمله شهر بونیا و شهرهای مونگولو و راموارا گزارش شده است. رسانه بریتانیایی دیلی میل در یک گزارش خصوصی روایت یک زن 33 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاهد شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بوده است. شکریه به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. به گفته او، طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تیل موتر سیاه کرد، او را در کوچه های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه می گوید پس از به قدرت رسیدن طالبان، همین سابقه باعث شد خانواده او هدف قرار بگیرد. او گفته است یک شب افراد مسلح طالبان وارد خانه آنان شدند و مادرش را لت و کوب کردند. طالبان از مادرش میپرسید که شوهرش کجاست. مادرش برای نجات او گفت که شوهرش در جنگ کشته شده است. مقام های ابوظبی میگویند آتش‌سوزی ناشی از حمله یک پهپاد به یک ژنراتور برق در بیرون محدوده نیروگاه هسته‌ای براکه کنترل شده است. دفتر رسانه‌ای ابوظبی گفت در این حادثه کسی آسیب ندیده است و سطح ایمنی پرتوهای رادیواکتیو نیز تغییری نکرده است. سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای امارات هم با تایید این خبر اعلام کرد که نیروگاه به کار عادی خود ادامه می‌دهد. نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه ظفره امارات اولین نیروگاه هسته‌ای در جهان عرب است و از 4 راکتور تشکیل شده است. در بیانیه امارات اشاره به مسئول احتمالی حملات نشده است. ایران امارات را در حملات آمریکا و اسرائیل شریک فعال می‌داند. پایان بخش خبری است. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برنامه‌های دیگر ما را در ادامه هم دنبال بکنید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آوازه تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود، برنامه های بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک امروز هم طول 2 ساعت پخش خواهند شد و همین دقایق پیش هم که برنامه های ما شروع شدند، امید است شما بتوانید با شنیدن این برنامه های ما لذت ببرید و با شنیدن شرح و تحلیل، تفسیر و برنامه های دیگر ما که حاوی مطالبی پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی و اجتماعی تاجیکستان و جهان است و همینطور سیاست خارجی تاجیکستان، پوشش خبریش مربوط به ماست و شما میتوانید در این حوزه ها اطلاعی به دست بیاورید و در واقع آگاهی داشته باشید از فرایند های این بخش و بتوانید با شنیدن برنامه های ما که برنامه های متنوع و مختلف هستند لذت ببرید. شنوندگان گرامی، امروز که روز دوشنبه است، 18 می 2026، یک روز تازه، یک روز جدید و اینطور یک هفته جدید خواهد بود برای تک تک ما و شما و امید داریم در این هفته جدید همیشه سربلند و پیروز باشید، نامور باشید و همیشه همه روزتان سرشار از خوبی ها و خوشی ها بود. شنوندگان گرامی، امروز طول 2 ساعت که برنامه های مقرر است پخش بشه با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواده تاجیک و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. شنوندگان گرامی، در ادامه هم ما رو همراه باشید تا دقایق بعد عناوین برنامه های امروز ما اعلام خواهد شد. شما متوجه باشید و در ادامه هم ما رو دنبال بکنید.

شنوندگان رادیو آواز تاجیک، همانگونه که گفتیم برنامه های ما که شروع شده و حالا عناوین برنامه ها تقدیم شما خواهند شد و شما بیشتر در این باره خواهید دونست. و همینطور که میدانید امروز دوشنبه است و برنامه فرهنگ و جامعه همین دقایق بعد پخش خواهد شد. البته این برنامه چون همیشه مطالب فرهنگی در این برنامه پخش میشه و در این راستا فستیوال سراسری که تحت عنوان استاد و شاگرد در باغ ایرم در دوشنبه برگزار شد و در واقع خلاصه این فستیوال هستش و درباره این جشنواره در واقع به شما بیشتر خواهیم گفت و درباره اهمیت آن و درباره ماهیت برگزاری آن که برای گسترش هنرمندی در تاجیکستان چه تأثیری خواهد داشت و آن است در واقع از چه اهمیتی برخوردار است. و در ادامه این برنامه که گفتیم مطالب فرهنگی تقدیم شما خواهند شد، خبرهای فرهنگی تاجیکستان که چه در داخل و چه در خارج از کشور این خبرها رد و بدل می شوند و منتشر می شوند، این خبرها رو ما برای شما ارائه خواهیم کرد و همچنان در ادامه هم برنامه های ما ادامه خواهند داشت و در ادامه پخش برنامه ها برنامه های دیگر هم منتظر شما خواهند بود و این برنامه ها را هم میتوانید بشنوید. و برنامه نوید آریانا پخش خواهد شد چون همیشه، و این برنامه حاوی مطالبی است در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان و خبرهای تازه این سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهند شد چون میتوانید این برنامه را امروز بشنوید. و در ساعت دوم هم برنامه شهر برداشتی هفته پخش میشه. این برنامه البته در برگیرنده رویدادهای ورزشی تاجیکستان در هفته جاری خواهد بود. این برنامه رو هم می توانید در ادامه پخش برنامه های ما بشنوید و از رویدادهای ورزشی هم آگاه بشید و مطلع بشوید. و شنوندگان گرامی، البته امروز که یکی از روزهای امید است برای شما خوب و خوش باشد، این روز آغاز بخش هفته جدید و شما می توانید حالا همین دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه را بشنوید و ما درباره این برنامه گفتیم و خود برنامه این برنامه دقایق بعد پخش میشه و پیش از آن آهنگی را میشنویم و برنامه های دیگرمون را ادامه خواهیم داد.

0: تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: و جمعه
1: فرهنگ و جمعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
3: شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است که قرار است پخش بشه. امروز در این برنامه در رابطه به دور نهایی جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان زیر عنوان بهترین استاد و شاگرد که به آخر رسیده در این باره به شما خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید. همچنان خبرهای فرهنگی هفته هم تقدیم شما خواهند شد.

0: دور نهایی جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان بهترین استاد و شاگرد در مؤسسه دولتی باغ ایران به پایان رسید. جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان بهترین استاد و شاگرد شامل 3 دور بود و برندگانی که از مناطق بدخشان، سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهرها و مناطق تابع کشور در 4 رشته شیرینی پزی، بافندگی و خیاطی، نجاری و فلزکاری و مسئولات فلزی تکمیل شده به دور نهایی راه یافته بودند، نمونه هایی از صنایع دستی خود را به اعضای هیئت داوران ارائه دادند. هدف از جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان بهترین استاد و شاگرد تشکیل یک مدرسه سنتی استاد و شاگرد، مدارس سنتی قبیله‌ای و خانوادگی، گسترش مطالعه همه صنایع دستی و هنرهای دستی با استفاده از روش استاد و شاگرد، احیای سنت‌های اجدادی صنایع دستی مردمی، حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی ناملموس، پرورش حس زیبایی شناسی، خودشناسی، میهن پرستی و رواج بهترین سنت‌های صنایع دستی مردمی، دریافت چهره‌های جدید و حمایت و تشویق صنعتکاران قلمداد شده است. مراسم ختامیه جشنواره با حضور دلربا منصوری، معاون نخست وزیر تاجیکستان، صالحه خال محمدزاده، وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان، رهبری وزارتخانه ها و ادارات و نمایندگان شرکای توسعه برگزار شد. دلربا منصوری ماهیت ویژه جشنواره را در ترویج مکتب استاد و شاگرد ارزیابی کرد و بر این سنت اجدادی به عنوان یکی از ابزارهای حفظ صنایع دستی نادر و توسعه هنر و صنعت در بین مردم تاکید کرد. صالحه خالمحمدزاده، وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان میگوید هر یک از این حوزه ها نه تنها میراث فرهنگی ملت ما هستند، بلکه منبع مهمی برای ایجاد شغل، افزایش سطح زندگی مردم و توسعه اقتصاد ملی نیز می باشند. توسعه صنایع دستی مردمی قبل از هر چیزی به خود اشتغالی، افزایش درآمد خانواده و تقویت اقتصاد محلی کمک می کند. گلبهار مردانزاده، کارمند وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان درباره برگزاری این همایش چنین میگوید:
1: در دوره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت احیا و رشد هنرهای ملی طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 در سراسر کشور سلسله چهارنواحی فرهنگی و صحابی برگزار گردیده استوده است و در این زمینه فستیوال آزمون برای کسبان و هنرمندان تحت عنوان بهترین استاد و شاگرد یکی از مهمترین چهارنواحی ها در ماه می سال جاری در سراسر کشور برگزار گردیده استوده است و مطابق بند 13 نقشه تصدیق گردیده از جانب وزارت مینان، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت و اداره ها این چهارنواحی مذکور تشکیل و راه اندازی گردیده است. آزمون مذکور از 3 مرحله و 4 نامینه عبارت است که مرحله یکم شهر و ناحیه، ولایت ها و جمهوری برگزار گردید که امروز در باغ ایرم مرحله نهایی این چهارنواحی مذکور با اهل هنرمندان منطقه های ولایت بدخشان، ولایت ختلان، ولایت سغد و شهر دوشنبه و شهر نویای تابع جمهور با مهارت کسبی و هنرهای ملی اشتراک کرده استودند. و باید ذکر نمایم که خصوصیت خاص این آزمون در آن است که یعنی اشتراک جفت ها، اشتراک استاد و شاگرد است که این روند برای آموزش هنرهای ملی به جوانان، نگهداری عنانه های مردمی و تربیه نسل جوانان مساعدت می نماید و در مجموع برگزاری چنین چهارنواحی ها برای رشد و احیای هنرهای ملی، مستحکم نمودن رابطه بین نسل ها، ترغیب و ارزش های ملی خیلی مهم است. و باید ذکر نمایم که غالبان دور نهایی با دیپلم و تحفه ها از جانب وزارت مینان، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده می شود.
0: دور نهایی توسط همه ارزیابی شد و با رضایت مشاهده شد که این سنت مکتب استاد و شاگرد با محتوای جدیدی توسعه یافته است و نه تنها تجربه هنری بلکه ارزش‌های اخلاقی، حس زیبایی، سخت کوشی و احترام به میراث اجداد را به نسل جوان منتقل می کند. این فرایند زمینه ای را برای جوانان با استعداد ایجاد می کند تا به عنوان وارثان شایسته فرهنگ ملی بالغ شوند. سنت استاد شاگرد نه تنها وسیله ای برای یادگیری یک حرفه بلکه مدرسه ای برای تربیت اخلاق، آداب و احترام به ارزش های ملی است. زیرا در این مدرسه است که نسل جوان نه تنها پیچیدگی های این حرفه بلکه درس های زندگی، احساس مسئولیت و عشق به سرزمین مادری را از معلمان خود می آموزند. جمعه خان صمدوف یکی از شرکت کنندگان این فستیوال بود. او دیدگاهش را در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین بیان کرد.
2: در تحصیل علم وابسته به طلبات های دور زمان که این زمان به نهایت به هنرهای مردمی توجه خواست داده استودان یک قطور چوربینی ها را گذارنده برای آموزش کسب های مردمی، هنرهای مردمی کورس های کوتاه مدت کشوده کسب آموزان را با کسب آموزی جلب نموده استودیم. در تحصیل علم مؤسسه ما از روی 51 کسب هنری هنرهای مردمی کسب آموزان داده می شود. از جمله چه خیلی که می بینیم ما در اینجا آوردیم محصولات های زرگری، بوردگری، کلولگری، طبق تراشی، چوب تراشی، دوزندگی، چکاندوزی، دخت لباس های ملی و دیگر هنرهای ملی آموزانده می شود که ما نمونه آنها را امروز در این چورابینی آورده پیشکش تماشابینان در زنده استفاده.
0: گفتنی است این جشنواره مطابق با الزامات آیین‌نامه در بین صنعتگران شهرها مناطق استان بدخشان، استان سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر مناطق تابع جمهوری در 3 دور و با 4 رشته برگزار خواهد شد. شیرینی پزی، بافندگی و خیاطی، کار با چوب، کار با فلز و محصولات فیزیکی نهایی و غیره برگزار شد. شنوندگان گرامی در ادامه به خبرهای فرهنگی هم توجه فرمایید و ما را همراه باشید. از 18 تا 21 می سال 2026 روزهای فرهنگ تاجیکستان در قرقیزستان برگزار می شود که یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی به هدف تقویت دوستی، تفاهم متقابل و همکاری بشردوستانه بین دو کشور قلمداد می شود. برنامه این رویدادها نمایندگان حوزه های فرهنگ، هنر، ادبیات و سینما را گرد هم می آورد و محیطی مساعد برای تبادل فرهنگی و گفتگوی سازنده ایجاد می کند. این برنامه فرهنگی امروز افتتاح می شود و با یک کنفرانس علمی و ادبی به عنوان تورسونزاده و آیتماتوف و صافان صلح و دوستی آغاز می شود که در کتابخانه ملی عثمانوف برگزار خواهد شد. رویداد اصلی این برنامه مراسم افتتاحیه روزهای فرهنگ تاجیکستان خواهد بود که فردا 19 مه ساعت 6:30 بعد از ظهر در فیلارمونیک ملی قرقیزستان در بیشکک برگزار می شود. همچنین در تاریخ 19 تا 20 مه سال 2026 نمایشگاه آثار هنرمندان تاجیک در موزه ملی هنرهای زیبای قرقیزستان برگزار خواهد شد. نمایش فیلم ها از 18 تا 20 مه سال 2026 در سالن سینمای آلاتو در بیشکک برگزار می شود. مراسم اختتامیه روزهای فرهنگ در تاریخ 21 مه ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز فرهنگی روح آردا در چولپون آتا برگزار می شود. امسال تاجیکستان میزبان آزمون سراسری گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان خواهد بود. در حال حاضر کارهای مقدماتی برای این مسابقه سراسری که در ماه نوامبر امسال به پایان خواهد رسید آغاز شده است. به گفته منابع این مسابقه بین دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه و عالی حرفه‌ای کشور برگزار خواهد شد. این مسابقه مطابق با دستورالعمل‌ها و راهنمودهای رئیس جمهور تاجیکستان به منظور حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می‌شود. این مسابقه بر اساس برنامه برگزاری جشن‌ها و سالگردها، جشنواره‌ها، اجرای تعطیلات و مسابقات با ماهیت فرهنگی و آموزشی و سنت‌های مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با فرمان ریاست جمهوری تاجیکستان مورخ 2 ژانویه 2026 تصویب شده است برگزار خواهد شد. این مسابقه به ابتکار آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی با هدف ترویج تاریخ و فرهنگ ملی در جامعه به ویژه در بین نوجوانان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و در نتیجه درک بهتر نقش ملت باستانی و متنوع تاجیک در توسعه تمدن بشری برگزار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه سخنرانی خود به مجلس عالی اظهار داشتند که میراث تاریخی و فرهنگی گذرنامه ملت باستانی تاجیک است. در همین راستا رئیس جمهور اظهار داشتند که ما باید آنها را به شیوه شایسته و هدفمند در رسه بین‌المللی ارائه دهیم تا از ارزش‌های ملموس و ناملموس ملت خود محافظت کنیم. شرکت کنندگان سمپوزیوم بین‌المللی به عنوان خوتل باستانی، پایگاه ظهور زبان فارسی و تمدن باستانی آسیای میانه به شهرستان خاولینگ استان ختلان سفر کردند. هدف از این سفر آشنایی با میراث تاریخی و فرهنگی این شهرستان و مکان تاریخی و طبیعی قلدره، موزه عصر حجر خاولینگ و موزه تاریخ و فرهنگ محلی این شهرستان است. در این بازدید خاطرنشان شد که شهرستان خاولینگ به عنوان یکی از قدیمی ترین مناطق کشور سهم بسزایی در معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن تاجیکان دارد. در شهرستان خاولینگ تعداد زیادی از بنای تاریخی و فرهنگی از جمله مقبره سلطان اویس قرنی، شهر باستانی مونک، سکونتگاه‌های مردم عصر حجر و معبد بودایی چپول وجود دارد که به مقاصد محبوب گردشگران تبدیل شدند. اماکن تاریخی این شهرستان از جمله قلدره، کاروانسرای ساردره، چپول و خرگوشان در زمینه گردشگری باستانشناسی از اهمیت بالایی برخوردارند. یافته های روستای کلدره گواهی بر زندگی مردمان باستانی عصر حجر است. معبد بودایی چپول یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی تاجیکستان است و پس از صومعه بودایی اجینه تپه در روستان چپول شهرستان خاولینگ کشف شد. یافته‌های این بنای تاریخی در موزه تاریخ منطقه‌ای و افسانه‌های محلی و موزه ملی تاجیکستان نگهداری می‌شوند. هر سال تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی از موزه منطقه‌ای بازدید می‌کنند و دانشمندانی از آلمان، روسیه و فرانسه در این موزه تحقیقاتی انجام می‌دهند. همچنین مهمانان این کنفرانس در برنامه فرهنگی شب دوستی این شهرستان شرکت کردند. این سمپوزیوم از 10 تا 14 مه 2026 با حمایت و راهنمایی رئیس جمهوری تاجیکستان توسط آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی تحت نظر دولت برگزار شد. این سمپوزیوم به ثبت آثار میراث فرهنگی خوتل باستانی در فهرست میراث جهانی یونسکو اختصاص دارد. به گفته منابع امروز شرکت کنندگان سمپوزیوم برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک به قلعه بلجیبان در شهرستان بلجیبان سفر کردند. در این روز شرکت کنندگان سمپوزیوم با فعالیت‌های نیروگاه برق آبی نارک آشنا خواهند شد. در استان سغد به افتخار 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و روز شش مقام جشنواره مسابقه بین‌المللی به عنوان عشاق رحمان برگزار شد. گزارش شده است که در این جشنواره هنرمندان گروه‌های شش مقام، متخصصان حوزه فرهنگ و هنر و موسیقیدانان برجسته داخلی و خارجی از فرانسه، آذربایجان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان حضور داشتند. اشاره شد که شش مقام به عنوان پدیده بی‌نظیر از موسیقی کلاسیک تاجیک در طول قرن‌ها شکل گرفته و توسعه یافته و نقش مؤثری در آموزش معنوی و فرهنگی جامعه ایفا می‌کند. امروزه این میراث گرانبها به عنوان شاهکاری از فرهنگ بشری در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو ثبت شده و به رسمیت جهانی دست یافته است. شش مقام شاهکاری از موسیقی سنتی مردم تاجیک و گنجینه ارزشمند از میراث باستانی محسوب می شود. زیرا شش مقام ارزشمندترین و گرانبهاترین گنجینه قلمداد می شود و هزاران نوازنده و خواننده قرن هاست که این هنر بزرگ و جذاب را پالایش و غنی کردند. شاهکار فرهنگی موسیقی فولکلور تاجیکستان قرن هاست که سینه به سینه از استاد به شاگرد به عنوان میراث اجدادی منتقل شده است. این میراث موسیقی سنتی تاجیک سال هاست که به عنوان یک اثر سریالی با فرم پیچیده اما با ماهیت حرفه‌ای در حال توسعه و تکامل است و از طریق سیستم سنتی استاد و شاگرد به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر در قالب یک سنت زنده منتقل شده است. استادان برجسته تاجیک نقش مهمی در حفظ این گنجینه بی قیمت ایفا کردند. بنابراین روز به روز صداها و ملودی‌های این شاهکار جاودانه با درد مردم در هم آمیخته زندگی آنها را می سراید و نسل جوان به طور فزاینده‌ای به آن روی می آورند. همچنان گفتنی است همه شرایط مساعد برای حفظ و توسعه شش مقام در کشور ایجاد شده است. در این زمینه فعالیت‌های گروه‌های موسیقی مقامی و ترویج این هنر اصیل در سطح جهانی گسترش یافته است. همچنین در دوران استقلال این کشور هنر شش مقام جایگاه و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. 12 مه 2000 به گروه فضل‌الدین شهاب‌آف از کمیته تلویزیون و رادیو تحت نظر دولت برای توسعه بیشتر هنر شش مقام مقام دولتی اعطا شد. در همان زمان در 7 نوامبر 2003 بخش فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو شش مقام را شاهکار بزرگ موسیقی جهان و بنای معنوی بشریت اعلام کرد. امروز نهادهای فرهنگی کشور از جمله مؤسسه دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده و کنسرواتور ملی تاجیکستان سهم قابل توجهی در آموزش خوانندگان جوان حرفه‌ای و احیای موسیقی سنتی شش مقام دارند. جشنواره مسابقه بین‌المللی اشاق رحمان امروز نیز ادامه دارد و به برندگان دیپلم و هدایای اهدا شد. مبلغ کل جوایز برای برندگان این مسابقه 28 هزار دلار آمریکا است. مطابق با مصوبه دولت تاجیکستان درباره نتایج توسعه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در سال 2025 و وظایف سال 2026 وزارت فرهنگ به همراه وزارتخانه ها و ادارات مربوطه موظف است پیشنویس برنامه دولتی توسعه ادبیات کودکان در تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 را تدوین و به دولت ارائه دهد. ادبیات کودک نقش مهمی در توسعه و شکلگیری جهانبینی و معنویت جامعه دارد. ادبیات کودکان بخش مهمی از ادبیات است و دانش و جهانبینی. ذوق زیبایی شناسی و افکار کودک دقیقاً در نتیجه خواندن اثری که با سلیقه او سازگار است شکل می‌گیرد. ارائه آثار خوب و خواندنی به کودکان و نوجوانان پایه رشد فکری آنها را بنا می‌نهد و عشق آنها را به خوندن کتاب و مطالعه علم افزایش می‌دهد. آثار داستانی مدرسه‌ای برای آموزش و وسیله مؤثر برای توسعه گفتار کودکان هستند. از طریق آنها کودک زبان را می‌آموزد، فکر می‌کند، تخیل می‌کند و در نهایت قادر می‌شود افکار و احساسات خود را به درستی بیان کند. بسیاری از آثار هنری حاوی پیام‌های اخلاقی و فرهنگی هستند. ارزش‌های اخلاقی، صداقت، مهربانی، عدالت و کمک به دیگران در آن به زبانی ساده و مؤثر بیان می‌شوند. کودک نه تنها گفتار بلکه مفاهیم ارزشمندی را که به زبان مؤثر بیان می شوند می آموزد. به عنوان مثال او می فهمد که صداقت، مهربانی و کمک به دیگران اعمال خوبی هستند و این اعمال به عنوان عبارات آموزنده در گفتار او جای می گیرند.

0: و شنوندگان گرامی رادیو آواز تاجیک، چون این بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری جشنواره و یا همان فستیوال که تحت عنوان بهترین استاد و شاگرد برگزار شد در این باره گفتیم و همچنان خبرهای فرهنگی هفته هم تقدیم شما شدند که شما توانستید از این رویدادها با خبر باشید. تا این لحظه با شما بودم من بختاور شریفی و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های ما بود. شنوندگان گرامی، برنامه های دیگر ما ادامه دارند، در ادامه ما را دنبال بکنید.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه های ما. آواز تاجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در دومین مجمعه زنان آسیا که از 13 تا 15 مه در بخارا برگزار شد شرکت کردند. این مجمعه به عنوان یک بستر بین‌المللی برای بحث در مورد مسائل مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در منطقه برگزار شد و نمایندگان پارلمان ها، دانشمندان، کارآفرینان و کارشناسان بیش از 40 کشور آسیایی و سازمان های بین‌المللی را گرد هم آورد. سرمایه گذاری روی زنان اساس توسعه موضوع اصلی این مجتمع پایدار، گسترش فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زنان بود. در طول این رویداد مسائل افزایش نقش زنان در مدیریت عمومی و فرایندهای سیاسی، حمایت از کارآفرینی زنان و تضمین استقلال اقتصادی آنها، سهم زنان در علم، فناوری، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال و همچنین تقویت چارچوب قانونی برای حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت مورد بحث قرار گرفت.

0: هم اومدین ستاروف سفیر تاجیکستان در لهستان که در برلین اقامت دارد با معاون فرمانده کل نیروهای مرزی لهستان دیدار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آلمان، در این دیدارها طرفین پیشرفت مذاکرات در مورد پیشنویس توافقنامه همکاری که در مرحله نهایی بررسی است را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سایر مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه در زمینه های مورد علاقه طرفین نیز مورد بررسی قرار گرفت. هیئتی از نمایندگان نهادهای مربوطه تاجیکستان برای شرکت در این دور از مذاکرات به ورشو سفر کرده است. به ابتکار سفارت تاجیکستان در لهستان با اقامت در برلین و با همکاری انجمن تاجیکای لهستان یک تورنمنت فوتبال در ورشو برگزار شد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که این رویداد در آستانه روز جوانان در تاجیکستان و همزمان با روز جهانی فوتبال برگزار شد و با هدف تقویت دوستی، همبستگی و ترویج سبک زندگی سالم در بین هموطنان برگزار شد. 10 تیم از جمله بیش از 100 جوان تاجیک ساکن ورشو در این مسابقات شرکت کردند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در لهستان از شرکت کنندگان در این تورنمنت خواست تا دوستی و همبستگی بین هموطنان را تقویت کنند، به تیم‌های برند تبریک گفت و جوایز و سوغاتی به آنها اهدا کرد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان به رهبری رستم خاجایوف دومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی به دست آورد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد در بازی دور سوم تیم ملی کشورمان تیم افغانستان را با نتیجه 2-0 در ورزشگاه تورسونزاده شکست داد. بهادر نظرزاده هافبک تیم حصار برقچی که یکی از گل‌های تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان را در بازی مقابل تیم افغانستان در دور سوم مسابقات قهرمانی کافا 2026 به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. و همکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری ابولا در استان اینتری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. این سازمان گفته است که با وجود حدود 264 مورد مشکوک و 80 مورد مرگ گزارش شده، این شیوع هنوز شرایط لازم برای این که به عنوان وضعیت اضطراری همه‌گیری اعلام شود را ندارد. تدروس آدهانوم گبرسیوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که در حال حاضر ابهام‌های قابل توجهی درباره تعداد واقعی مبتلایان و گستره جغرافیایی شیوع وجود دارد. به گفته این سازمان، سویه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندیگیو است که برای آن هنوز هیچ دارو یا واکسن تایید شده‌ای وجود ندارد. این سازمان اعلام کرد تا کنون 8 مورد تایید آزمایشگاهی ثبت شده و موارد مشکوک و مرگومیرهای هم در 3 منطقه از جمله شهر بونیا و شهرهای مونگالو و راموارا گزارش شده است. رسانه بریتانیایی دیلی میل در یک گزارش خصوصی روایت یک زن 33 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاهد شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بوده است. شکریه به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. به گفته او طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تیل موتر سیاه کرد، او را در کوچه های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان همین سابقه باعث شد خانواده او هدف قرار بگیرد. او گفته است یک شب افراد مسلح طالبان وارد خانه آنان شدند و مادرش را لت و کوب کردند. طالبان از مادرش میپرسید که شوهرش کجاست. مادرش برای نجات او گفت که شوهرش در جنگ کشته شده است. مقام های ابوظبی میگویند آتش‌سوزی ناشی از حمله یک پهپاد به یک ژنراتور برق در بیرون محدوده نیروگاه هسته‌ای براکه کنترل شده است. دفتر رسانه‌ای ابوظبی گفت در این حادثه کسی آسیب ندیده است و سطح ایمنی پرتوهای رادیواکتیو نیز تغییری نکرده است. سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای امارات هم با تایید این خبر اعلام کرد که نیروگاه به کار عادی خود ادامه می‌دهد. نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه ظفره امارات اولین نیروگاه هسته‌ای در جهان عرب است و از چهار راکتور تشکیل شده است. در بیانیه امارات اشاره به مسئول احتمالی حملات نشده است. ایران امارات را در حملات آمریکا و اسرائیل شریک فعال می‌داند. پایان بخش خبری است. ممنون که تا از ما را همراهی کردید. برنامه‌های دیگر ما را در ادامه هم دنبال بکنید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان به رهبری رستم خاجایوف دومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی به دست آورد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در بازی دور دوم تیم ملی کشور تیم افغانستان را با نتیجه 2 بر

سفر در باردشگاه تورتونزاده شکست داد. بهادوران زرزاده هافبک تیم حصار برقچی که یکی از گل‌های تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان را در بازی مقابل تیم افغانستان در دور سوم مسابقات قهرمانی کافا 2026 به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان حضور خود را در جام ملت‌های آسیا 2026 قطعی کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات تیم تاجیک با نتیجه 0-5 مغلوب تیم ملی ژاپن شد. با وجود پایان این رقابت‌ها، تیم ملی فوتبال تاجیکستان عملکرد شایسته‌ای در این مسابقات نشان داد و به جام جهانی 2026 که در ماه نوامبر دسامبر در قطر برگزار می‌شود، راه یافت. مراسم ختامیه مسابقات فوتبال بین جانشجویان دانشکده ها در دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان برگزار شد. این مسابقات به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان، روز جهانی فوتبال و روز جوانان تاجیکستان برگزار شد و از 20 تا 14 مه برگزار شد. برگزاری مسابقات فوتبال بین دانشجویان نه تنها یک رقابت ورزشی، بلکه صحنه‌ای برای دوستی و تفاهم متقابل، تقویت احترام متقابل و توسعه روحیه تیمی قلمداد می شود. برگزاری چنین مسابقاتی برای تقویت سلامت جوانان، جلوگیری از عوامل نامطلوب و یافتن استعدادهای جدید در زمینه فوتبال از اهمیت بالایی برخوردار است. در طول بازی شرکت کنندگان روحیه ورزشی خوب، نظم و انضباط مثال زدنی و حس مسئولیت پذیری بالایی را نشان دادند. در پایان به برندگان و شرکت کنندگان فعال مسابقات مدال، دیپلم، جام و سوغاتی اهدا شد. به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان، کارآفرینان میهن پرست از روستای توتو شهرستان مومن‌آباد ختلان یک مسابقات کشتی ملی سطح بالا با حضور بیش از 8000 هوادار و علاقه‌مند به ورزش برگزار کردند. در مسابقات کشتی ملی در روستای توتوی مومن‌آباد، کشتیگیران بیش از 5 ساعت با هم رقابت کردند. در این مسابقات کشتیگیران تاجیک شریف جان نظیروف، فردوس نسیموف، غزل شاه دولت شاه، سهراب محمودوف، سید مومین شاه احمدوف، ابوبکر آکوبر، عبدالله عارف، توچیبیک شریفوف، حیدری سید کبیرزاده، سید رحمان قادروف، رستم خاجایوف، جمعه خان یارمتوف و دیگران مهارت‌های عالی خود را در برابر حریفان خود نشان دادند و جوایز بالایی دریافت کردند. جایزه بزرگ اول این مسابقات را کشتیگیری از کولاب مصطفی عبدالفیض و جایزه بزرگ دوم را شریف جان نظیروف از کولاب بردند. جایزه بزرگ سوم یک دستگاه خودروی برقی را کشتیگیر مشهور و دارنده مدال طلای مسابقات بین‌المللی گرند اسلم تاشکند 2026 از کولاب عبدالله عارف از آن خود کرد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز شرح ورزشی هفته. در این برنامه امروز سعی کردیم تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما بشود. ممنون که تون لازم رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید. برنامه های دیگر بخش فارسی رادیو آوای تاجیک ادامه دارند.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

شمار خیام نیشاپوری در 28 اردبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: پیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می دانند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی القضات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید.
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ ادبیات ما بلکه در تمام دنیا است و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر یک اون میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن ما باش که مضمون نمانده است. خیام کی و شعری وی چیست؟ خیام یک شخصیت زادندش از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارند از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره هست که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرای جامعه رو بر رو گویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزینی اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزینی این نشده است و در ربایی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که ربایات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمروی تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن، با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میگه؟ فلسفه عمری خیام چی؟ ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید پیرامد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملکشاه سلجوقی با او همکاری کردند. به بدرخواست سلطان، ملکشاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و عده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب به عمر خیام رساله نوروز نامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده، نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجم مینه ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. او نخستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن است که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یکدیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یکدیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام پنج رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب ربایی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی ربایات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار ربایی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصا در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرحوم ترجمه ربایات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد ربایات او ادبیات‌شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می‌فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با ربایاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم‌ها، بسیار دانشمندان مثل اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم‌های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقت‌های تفریح یعنی استراحت از اندیشه‌های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب‌ها، در یک ورق‌های پراکنده یا در بین سطرهای کتابی که مطالعه می‌کرد ربایی می‌نوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشته حکیم عمر خیام، همین ربایات او بسیار میان مردم پن شده است و او به حیث ربایی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف می توانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ می زد در شکل ربایی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود، آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث ربایی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است. در عصر 19 اریفترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعری مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 ربایی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرژ 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشر تا سال 1926 139 مراتبه با تیرژهای خیلی کلان کلان نشر گردیده است و تمام عالم انگلیسی زبان با عمر خیام، با ربایات او به همین طریق آشنا شده اند.
0: این شاعر بزرگ در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

و دوستای عزیز، این بود صفحه ادبیمون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزانی همراه، برنامه های دری را از رادیو برون مرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم. امروز دوشنبه است 18 ماه می سال 2026 میلادی، مصادف است با 28 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانب از لایخ‌های رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با اتفاق سایر همکارانم و کارگردانی آقای علیشهر شیرعلی در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه شما جور و صحتمند و سری حال باشید و با این آرزو منزی برنامه های امروز خیش را خدمت شما ارائه می دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شوید، سپس مطلبی داریم زیر عنوان مرزا تورسون‌زاده شاعر میهن‌پرست و انسان دوست و بعدن

0: گفتار ما راجع به مکانهای تاریخی و توریسمی ناحیه خاولینگ صدا می دهد و در قسمت دوم برنامه بانوانی موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. به همین ترتیب نشرات امروزی دری به دست نشر می رسند و امیدوارم که با علاقه مندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی می کنید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخواست سرخط خبرها. برای مشارکین کنفرانس بین المللی سطح بالا 7 خط سیر سیاحی پیشنهاد شده. قرار است از تاریخ 26 تا 27 ماه می در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. دور تازه کارزار واکسن ضد پولیو در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز می شود. مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 افغانستان با قرغزستان مساوی کرد. این و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. طبق عنعنات مقرر شده در روز آخرین تدابیر برای مشارکین مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید و 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 پیاده روی در شهر دوشنبه در راههای رامیت و سیامه و پایگاه ورزشی لیژرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقابی نارک و راغون آشنا می گردند. کنفرانس های روند آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه و آشنای پیدا کردن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شده. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است از تاریخ 27 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. نمایشگاه همچون قسم روند آبی دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورت های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش‌های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشتی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی با تغییرات اقلیم را فرا می‌گیرد. انتظار می‌رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه کسبی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید. خبر دیگر حاکی از آن است که با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین و در همکاری با جمعیت تاجیکان لهستان در شهر ورشو مسابقه فوتبال برگزار شد. تدابیر مذکور به مناسبت روز جوانان در جمهوری تاجیکستان و همزمان با افتخار روز بین المللی فوتبال برگزار شده و با تحکیم دوستی، همبستگی و ترغیب طرز حیات سالم در میان هموطنان روانه شده. در این مسابقات 10 تیم با فراگیری بیش از 100 جوان تاجیک که در شهر ورشو اقامت دارند شرکت نمود. امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین مشارکین مسابقات را به تحکیم دوستی و همبستگی بین هموطنان دعوت نموده تیم‌های غالب را تبریک گفت و به آنها مکافات و تحایف خاطرمان تقدیم ساخت. در شهر باختری ولایت ختلان ساختمان بنای جدید بیمارستان بیماری های دل و مرکز غدد درون ریز ادامه دارد. اطلاع داده شد که عمر ساختمانی در 874.3 متر مربع ادامه داشته و مساحت عمومی بنا 2820.60 متر مربع و حجم عمومی ساختمان 1196.50 متر مکعب را تشکیل می دهد. انشاءات طبق نقشه ادامه داشته و متخصصین ساختمان چون برای با کیفیت بلند و در مهلت معین انجام رسانیدن امور داده شده کوشش دارند. بنیاد این مؤسسه صحی برای بهترسازی سطح و کیفیت خدمت رسانی طبی به اهالی، تشخیص و تبابت بیماری های دل و رگ و همچنین بیماری های غدد زیر معده نیز اهمیت مهم دارد. بعدی به استفاده دادن بیمارستان برای ساکنین ولایت ختلان شرایط باز هم بهتری تشخیص و تبابت فراهم آورده می شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که دوره تازه کارزار واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو یک شنبه هم اعلام کرده است که این کارزار در بادغیز، کندوز، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکنده، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر آغاز خواهد شد. در ولایات جنوب شرقی این کمپاین با یک روز تاخیر آغاز می شود. خانواده های کودکان مبتلا به پولیو از مردمی خواهند که حتما کودکان خود واکسین بکنند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه‌کن نشده. خبری دیگر حاکی از آن است که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در چهارمین بازیش در سلسله مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 با قرقزستان مساوی کرد. این بازی به روز یکشنبه 27 ماه سور در جمهوری ما تاجیکستان با نتیجه 0-0 به پایان رسید. افغانستان بیش از این هم برابری ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شکست خورده بود. این مسابقات از 12 ماه می میان افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقزستان آغاز شده. تهدید لوی دریستیز هند مبنی بر این که آنان پاکستان را از جغرافیا حذف خواهند کرد واکنش تند اسلام آباد را برانگیخته است. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان آی آس پی آر این سخنان را جنگ طلبی خوانده است و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دو طرفه خواهد بود و پیام های گسترده هم در پی خواهد داشت. رئیس اردوی هند در یک نشست و در پاسخ به پرسیش درباره این که اگر پاکستان اقدامی انجام بدهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات سندور وادار بکند چی واکنش نشان خواهد داد، گفته است که پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد. و همچنین ایشان گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه بدهد و از فعالیت‌های ضد هند دست نکشد باید تضمین بگیرد که می‌خواهند در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه. هند و پاکستان چند بار جنگ‌های بزرگ و مرگبار را هم تجربه کردند. هند در ماه می سال گذشته هم حملات راکتی بر پاکستان انجام داده بود. هند نام این حملات را عملیات سندور گذاشته. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

برنامه های بخش دری را ادامه می دهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان مرزا ترسونزاده، شاعر میهن پرست و انسان دوست که همکنون تقدیمتان می شود.

استاد میرزا ترسونزاده از فرزندان بنام و مشهور تاجیک است که نزدیک به 50 سال در میدان ادبیات تاجیک ایجاد کاری کرده و به حیث چهره مشهور در تمامی اسبق اتحاد شوروی معلوم و معروف گردیده است. هرچند از مرگش قریب 50 سال می گذرد، ولی شعر و نام او در میان مردم تاجیک شهرتی تمام دارد و از اهمیت ایجادیاتش چیزی کم نشده. باز این خاطر در میان 6 فرزند ارجمند مردم تاجیک او نیز کاملا با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان عالی تاجیکستان صاحب استقلال قهرمان تاجیکستان سزاوار دانسته شده است. محبت پاک استاد ترسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن برای نسل‌های زیاد ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. شعر میرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمامی زندگی ایشان امثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع مردم و وطن خویش است. از همه مهمتر ایشان یک وطن دوست حساسی بود که پروازهای بلند و دور و اوج شهرت و آبروی اعتبارش را پیوسته به آب و خاک و پاک تاجیکستان عزیز و مردم آن می دانست. انسانی بود که از سوی اقیانوس ها صدای میهن و آوای رودهای دیارش گوشش را نوازش می کردن و به دلش قوت می بخشیدن. شخصیتی بود که مثل گوشت و ناخون جسم و جانش با کشورش پیوند خورده و همیش در همه حالات در همه جا با یاد و نام وطن می زیست. شخصیت ترسونزاده و شعر ترسونزاده هم او را همصف و همردیف با استادان صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی گردانیده است. میرزا ترسونزاده آموخت، انباشت و آموخته هایش را در قالب آثار بدیهی در شکل ژانرهای مختلف منظوم و منصور مبنی بر موضوعهای نیاز زمان روی کاغذ آورد. سخنش هم به موقع بود. انتشار داد و پیشکش نیازمندان گردانید. میرزا ترسونزاده از نخستین شاعر معاصر تاجیک است که در مورد مفهومهای وطن، مادر و مسائل مختلف اجتماعی به طور گسترده شعر نوشته است. همچنان استاد ترسونزاده در منبرهای با نفوذ جهانی در رابطه با تاریخ و فرهنگ و ادبیات پرغناوت تاجیک سخن گفته و به جهانیان تاجیکان را معرفی ساخته. در رابطه با شهرت جهانی استاد میرزا ترسونزاده پروفسور سنابر بانو واحیدا و دکتر علوم تاریخ چنین گفت:

0: وقتی که سخن درباره استاد تورسون‌زاده می رود، پیش از همه استاد تورسون‌زاده شاعری شهیری جهانی متمدن هستند. برای اون که استاد میرزا تورسون‌زاده همچون قاصد صلح و امنیت در کشورهای آسیای و اروپای و دیگر کشورها به حساب می روند. برای اون که توسط دیپلماتی فرهنگیشون توانستن با این کشورها یک پولی سهرناک بسازن که این پیوند کردن مثلا قوم و ملت ها و پیوندگری دیگر کشورها به حساب می روند. بنابراین نقش مثلا استاد میرزا تورسون‌زاده همچون دیپلمات، همچون شاعر شهیر، همچون قاصد صلح، همچون انکشاف دهنده، تبلیغات کننده آثار نظم تاجیک را به جهانیان رسانیدند. بنابراین فکر میکنم که اون خدمتی که استاد تورسون‌زاده هستند بی‌نظیر است.
1: میرزا تورسون‌زاده تاریخ دوم سال 1911 در دهه قره‌طاغ ناحیه حصار متولد شده. به قول خود ایشان از زبان پدرش نقل می کند بعد از 4 سال زمین لرزه قره‌طاغ به دنیا آمی آید. طبق معلومات زلزله مذکور سال 1907 به عمل آمده، باعث خرابی های زیاد هم شده. از اینجاست که تولد شاعر سال 1911 است. پدر ایشان هنرمند ماهر بود و به این خاطر او را با نام تورسون غالیب می شناختند. آثار هنری ایشان در اکثر خانه های قره‌طاغیان و خانه خود او در گذر تاش خورغان که تا به حال باقی مانده و نمونه چند از آنها در موزیم دیهه مذکور نگاه داشته می شوند. میرزا تورسون‌زاده از سن 6 سالگی به مکتب داده می شود و پدر نصف بازیافت استاییش را صرف تأمین خانیش فرزندش می کند. اصلا میرزا خود در کودکی تیز هوش بوده و ذهنی خوبی داشته که استاد مدرسه اش از تحصیل خوب و آینده نیک ایشان با نیک بینی اظهار عقیده کرده است. به فیض برکات این تحصیل که شاید 6-7 سال طول کشیده، میرزای خردسال از اساسهای احکام دین تلاوت قرآن هم بهره‌ور می شود و با آثار کلاسیکان ادبیات تاجیک و فارس آشنا می گردد. همینطور با برآوردن سواد میرزای خردسال به عالم کتاب پیوسته و سخن ادبی و هنر سخنوری را بی واسطه درک و تشخیص می کرد.

0: قابل تذکر است که فعالیت کاری مرزا تورسون‌زاده در اداره روزنامه کامسومالی تاجیکستان جوانان تاجیکستان فعلی آغاز شده. نخست به حیث مدیر شعبه آموزشی و بعداً منشی مسئول روزنامه مذکور فعالیت کرده. شروع از همان وقت آچرک و حکایات و شعرهای ایشان در صفحات مطبوعات به طب می رسند و فعالیت ادبی مرزا تورسون‌زاده هم آغاز می یابد. برای شکل گیری هنر ادبی شاعر جوان، اشعار استاد رودکی، حافظ، بیدل و عموماً نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی متکا گردیدند. سالهای 1934 استاد تورسون‌زاده به شهر خوجند رفته و آنجا به حیث مدیر قسم ادبی تئاتر موسیقی درام لنین‌آباد به نام کمال خوجندی شهر خوجند فعلی و منشی مسئول روزنامه پرولیتار خوجند هم ایفای وظیفه می نماید. نمایشنامه وی با نام حکم که سال 1933 تألیف شده بود در تئاتر خوجند به استیج گذاشته می شود. همانجا با هنرپیشه سباحت نظامی دیناوا خانه‌دار می شود. سپس سال 1936 و دوشنبه برگشته و در روزنامه تاجیکستان سرخ به کار آغاز می کند و بعدن هم در اتحادیه نویسندگان مدیر بخش تشکیلی و شورای درام نویسان را بر عهده می گیرد. از سال 1939 با کمیته تشکیلی اتحاد نویسندگان رهبر انتخاب می گردد. در این دوران مرزا تورسون‌زاده به حیث شاعر مشهور می شود و یک سلسله شعر و داستان و منظومه ها ایجاد نموده. شعرهای او اصلا در موضوعات میهن دوستی، وصف کار دست جمانه، دوستی خلق ها، تنقید غاصبان خارجی تألیف شدند که نمونه های خوبشان سرود جوانی، مملکت طلایی، آهن ربا، از آتش حذر کن، خلق دلیر، به دختری از تو ریا، وادی حصار، به کوسار تاجیک، خیال خام، گل می کند، آمد کانال و شمار می آیند. اشعاری در این دوران نوشته ایشان در مجموعه شعرها هم گرد آمدند. پروفیسور صنوبر بانو واحدآوا دکتر علوم تاریخ راجع به این گفته ها چنین ابراز عقیده کرد.
1: وقتی که سخن درباره استاد مرزا تورسون‌زاده می رود، یکی از اولین مقاله هایی که استاد روی چاپ آوردن، این مقاله بیرق ظفر نام داشت. این مجموعه استاد از دو شعر، ده حکایت و لوحه‌های آچرک عبارت بوده است. این کتاب در سال 1932 با پیشگفتار پروفسور شریف جان حسین‌زاده و ویرایشی ساتیم الوغزاده روی چاپ آمده است. بنابراین قدم های اولینشان را نگفته نماند که استاد از شهر خوجند سر کردند. این کس رهبری ادبی، تئاتری موسیقی مساکوی به نام الکساندر سرگیش پوشکینی سابق کمال خوجندی شهر خوجند بودند. همین با همسرشان هم، همسرشان از بس که هنرپیشه خیلی شناخته هستند، از گفته پدر بزرگوارم میدونم که سباحت خانم، بعد با سباحت خانم عاشق شده، با اون کس خانه دار شدن. بنابراین استاد مرزا تورسون‌زاده گفتم ممکن است که از شاعرانی مشهور قرن بیستم بوده، مثلا در سبک خراسانی شعر میگفتن. بنابراین سبک خراسانی این اسلوبی است که مثلا در نظر اول مثلا با شما خیلی سهل و ممتنی از نظر شما بس گمان میکنید که این یک اسلوبی آسان می نماید، اما در اصل خیلی مشکل است. بنابراین شعر استاد تورسون‌زاده در حقیقت شعر والا است، هم وصف زن، هم وصف وطن میهن. در همه موضوع ها استاد مرزا تورسون‌زاده شعر ایجاد کردند.
0: مرزا تورسون‌زاده شاعر مردمی تاجیکستان و صاف صلح و دوستی بوده و با ایجادات گرانارزششان در رشد و نموی ادبیات معاصر تاجیک و معرفی ملت تاجیک به جهانیان سهم بزرگ گذاشته است. استاد میرزا ترسونزاده ادیب خیلی ورزیده و بزرگی بود که حتی شاعران و نویسندگان کشورهای خارج از جمله هندوستان و پاکستان، ایران و افغانستان و سایر کشورهای آسیا و افریقا با او چون شخصیت برجسته ادبیات و انسان نیرومند و صلح پرور رو می آوردند و احترامش می گذاشتند. مبنی بر فعالیت ادبی استاد تورسونزاده و راجع به معروفیت استاد تورسونزاده در جهان متمدن، پروفسور صنوبر بانو واحدآوا چنین ابراز داشت:
1: وقتی که سخن درباره دیپلمات فرهنگی استاد تورسونزاده اگر پیش نظر بیاریم، من وقتی که در سفر خدمتی در شهر گوتینگن آلمان بودم، اونجا در همین تالارهایش از اونجا زبان تاجیکی درس میخوانند دانشجویان، همین در تالارهایش از شعر تورسونزاده قرائت میکردند. بعد با من برای من باعث افتخار شد که من هموطن ایشان هستم. بعد دانشجویان به نزد من اومده شعر ایشان رو قرائت میکردند و میگفتند که شما ما رو اصلاح کنید، ما چطور خوندیم. اما تلفظشون کمتر آلمانی بود، لیکن من یک حلاوت میبردم، سرفراز میشدم که شعر تورسونزاده در آلمان صدا میداد. بنابراین گفتم ممکن است که خودی همون دانشجویان با همدیگرشون میگفتند و با من هم قرائت میکردن، اینطور صدا میداد شعری که اونا خیلی دوست داشته بودن: آشیان گر میگذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفای و عهد به پایان گذار. نیست چون که هیچ چیز از دل انسان بلند، آشیان مهر خیش در مغز جان گذار میگفتند. بنابراین نظم استاد تورسونزاده، وقتی که ما کشورهای اروپایی میگویم، در چخی هم بسیار معلوم و مشهور است، در آوستریا هم هست، در آلمان هم، در بلژیک هم. مثلا در چخی یکی از خاورشناسان، تاجیک شناسان مشهور چخی، ایرژبیچکا، سلسله داستانهای ایشان رو استاد میرزا تورسونزاده رو به زبان چخی ترجمه کردند.
0: چهره زنی امروزی تاجک نیز برای بار نخست در شعر استاد تورسونزاده با هدف و معنی های حیاتی به تصویر می آید. از زنی امروزی ما حکمت و ایجاز پرس، در فضای زندگی کیفیت پرواز پرس. از زمین زن می رود سیر کواکب می کند، دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. یک پدیده درخشان در شعرهای بزن مادر بخشیده تورسونزاده در آن ظاهر می شوند که او در این تصویرها از سنت و عمل و رسالت مادری زن تاجک نوارهای زیبای شاعرانه می سازد و به این وسیله سیمای واقعی خردمندانه او را پیش نظر ما می آورد. باید گفت که مقام تورسونزاده در شناخت زن مقامی است خیلی قهرمانانه و موضوع زنی آزاد تاجیک موضوع واقعا جدید در شعر معاصر ما بود که محض استاد تورسونزاده توانیست با آن پیراهن تازه بدیعی بپوشاند. و این مصرع‌های مشهور می توانند گواه بی بحث نقش بزرگ او در آفرینش تصاویر زن آزاد تاجیک باشند که مثل یک شعار پیشگام فعالیت آزاد بخش زنان تاجیک است. روشن است که تصاویر شاعرانه استاد تورسونزاده در موضوع زنان همه تازگی های داشتند که بار اول در شعر آمدند. شاعر و ادیب بزرگ استاد میرزا تورسونزاده در زمان خود و امروز در کشورهای شرق شهرتی بی اندازه ای دارد. و اشعار ایشان با زبانهای روسی، هندی، اردو، آذری، گرجی، ارمنی و سایر زبانهای جهان ترجمه شده. مرزا تورسون‌زاده همچنین برنده جایزه بین المللی به نام جواهرلال نهرو و جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان می باشد.

مطلب بود راجع به شهرت جهانی استاد مرزا تورسونزاده، ادیب شهیر تاجیک. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری سپاس و تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

با عرض سلام مجدد شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه مطلب آماده ساختیم راجع به رشد صنایع دستی در پنجاکنت باستان که حال تقدیمتان می شود.

جمهوری تاجیکستان به خصوص شهر پنجاکینت با عنعنات باستانی فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع درجه اول دارد. پنجاکینت چون یکی از قدیمترین شهرهای منطقه با تاریخ چند هزار ساله خود نکات تمدن و هنرمندی بوده است. میراث فرهنگی آن از جمله آثار باستانی، فرهنگ و تاریخ، عنعنات هنرمندی، شهادت روشن مدنیت بالای شهرداری و رشد این مکان است. قابل یادآوری است که در پنجاکینت باستان همیش هنرمندان زندگی و فعالیت می‌کردند که با هنر دستی، زیبایی طبیعت و آفریده‌هاشان معروف هستند و می‌مانند. همین است که هنرهای دستی یا صنایع دستی هنرمندان این منطقه سیاحان و سرمایه‌گذاران را بیشتر جلب می‌نماید. امروز نیز شهر پنجاکینت با صنایع دستی و عنعنات قدیمی تاجیکان شهرت خاص دارد.

گفتنیست یکی از هنرهای مشهور این شهر که در کشور و بران از آن شهرتی یافته سوزنی دوزی پنجاکین می باشد. سوزنی دوزی یک نوع هنر گلدوزی است که در آن هنرمندان با استفاده از رشته های رنگه و ابریشم برای آرایش متاها نقش های زیبا می سازند. سوزنی دوزی پنجاکین با نقش های طبیعی آرا داده شده هر تصویر یا نقش معنای خاص و رمز ملی دارد. برای برگردانیدن احساس تاریخی هنر، هنرمندان پنجاکین نقش های خاص گلدوزی تاجیکانه یعنی سوزنی دوزی را به دست خود ایجاد می کنند. دقیقاً هنری والای زنان هنرمند این شهر بود که سال 2025 از جانب شورای جهانی هنرمندی شهر پنجاکین رسماً شهر جهانی هنرهای دستی در سوزنی دوزی اعتراف شد. این اقدام بیانگر ظرافت هنر و عنعنات قدیمه سوزنی دوزی است که در عمق تاریخ شهر باستانی پنجاکین جای گرفته.

در ضمن به مناسبت وارد نمودن پنجاکین به فهرست شهرهای جهانی هنرمندی در شهر پنجاکین فستیوال بین المللی سوزنی پنجاکین برگزار شد. در چارچوب فستیوال نمایش سوزنی دوزی هنرمندان این شهر به خصوص هنرمندان محلی راه اندازی شدند. در نمایشگاه نمونه های اصلی سوزنی پنجاکین با طرح های معاصر و انعنات مخلوط به معرض تماشا گذاشته شدند. زنان و بانوان هنرمند شهر پنجاکین در فستیوال مذکور سوزنی دوزی بزرگ در طول 6 متر آماده کرده و به نمایش گذاشتند که آن را 35 تن بانوی هنرمند با شاگردانشان طول 25 روز با 5 میلیون کوک آماده کردند. باعث خوشی و افتخار ما مردم تاجیک است که سوزنی دوزی با این اندازه و نقش که این انعکاسگر انعنات قدیمی سوزنی دوزی در این منطقه باستانی تاجیکستان است، آرزو و دیدگاه نقش‌آفران، نیروی قوی، تحمل پذیری و هنری والای زنان تاجیک را منعکس می‌کنند.

کارشناسان بین المللی سوزنی دوزی پنجکنت را نمونه عالی هنر و تحمل پذیری زنان عنوان کردند. این نمایشگاه مخصوص که با افتخار وارد شدن پنجکنت به فهرست شهر جهانی هنرهای دستی در سوزنی دوزی برگزار شد، رمز پی در پی جوانان تشکل و رشد صنایع دستی تاجیکان است. در مجموع فستیوال سوزنی دوزی پنجکن سهم ارزنده فرهنگی بوده در رشد و اعتراف صنعت هنری تاجیکان در عرصه بین المللی نقش مهم ارزیابی می شود. یادآور می شویم که پنجکن با تاریخ غنی و فرهنگ قدیمی خود یکی از مراکز بزرگ صنعت و هنر در تاجیکستان است. سرزمین باستانی که بیش از 5500 سال دارد، یکی از یادگاری فرهنگی جهانی است که تاریخ گلدوزی و سوزنی دوزی تاجیکستان را در خود جای می دهد. با اعتراف پنجکن همچون شهر بین المللی هنرمندی، این شهر به مرکز پیشرفت فرهنگ و هنر تبدیل شده. گفتن به مورد است که تاریخ ملت تاجیک خود گواهی آن است که سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال ما مرز هنر و هنرمندی است. در هر خانواده تاجیک نفری نیست که به هنر قدیمی و ملی محبت و بستگی نداشته باشد. بنابراین جوانان خود هنر آموزانده و به این وسیله سطح اقتصادی خانواده را ارتقا بدهیم. هنرهای مردمی یا صنایع دستی در کشور ما بیانگر ملت مهنت دوست و هنرپرور تاجیک بوده، پیوندگر نسل امروز با گذشته تاریخ بشریتند. امروز با درک این مهمیت در کل شهر و نواحی کشور با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مراکز مختلف آموزش صنایع دستی فعالیت دارند و در این مراکز ساکنین با آموزش و فعالیت جلب شدند.

تاریخ گواه است که تاجیکان از قدیم با شاهکاری های خود میان سایر قوم و ملت ها نمونه عبرت بودند و محض با میراث گذشته شاهکاری های خود رسم و آیین خود از نسل به نسل می گذرانیدند. صنایع دستی مردم تاجیک هم خیلی زیادند. باید آنها را باز هم خوبتر و بیشتر آموزیم. هنرهای زیبایی داریم که در مورد هر کدام داستان ها می توان آفرید. یگان گوشه و کنار کشورمان نیست که هنرمندی نداشته باشد و سیاحان از آن لذت نبرند. در واقع ملت تاجیک دارای هنرهای مختلف مردمی است که در طول تاریخ با زحمات و تلاش هنرمندانش رشد و تکامل یافته و تا این جانب آمده رسیده. در هر زمان بهر احیا و رشد و به نسل‌های بعدی میراث گذاشتن ارزش‌های ملی، شخصیت‌های روی کارزار دولتداری می‌آیند و در این جاده هم نقش مؤثر و اساسی می‌گذارند. واقعاً در نتیجه توجه پیوسته پیشوای ملت، هنرمندان روحیه تازه گرفته و امروز با هوسمندی خاص کار و فعالیت دارند.

مورد به تذکر است که سرور دولت شخصیت فرهنگ دوستی است که در سمت احیا و دستگیری انعنات مردمی توجه مخصوص ظاهر نموده و گام به گام آنها را بین مردم زنده و احیا و انکشاف دادند. مخصوصا سالهای اخیر نمونه بهترین فرهنگ ملموس و غیر ملموس ملی نه تنها در مناطق کشور احیا و انکشاف یافته، بلکه بعضی آنها به فهرست میراث مادی و غیر مادی یونسکو پیشنهاد و شامل گردیدند. باید گفت که بخش صنایع دستی از همتهای اولویتناک ثروتهای ملی به شمار می روند که برای معرفی فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک، طبیعت بهشت‌آسا و هنرهای مردمی در عرصه بین المللی از اهمیت مخصوص برخوردارند و آنها عامل پیشرفت اقتصادیات کشور و سطح زندگی مردم نیز به شمار می روند.

و شنونده عزیز، شما مطلب این ساعتی برنامه های ما را در مورد رشد صنایع دستی در پنجکنت باستان استماع فرمودید. از توجه شما ممنون و دیگر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخطی خبرها. برای مشارکین کنفرانس بین المللی سطح بالا 7 خط سیر سیاحی پیشنهاد شده. قرار است از تاریخ 26 تا 27 ماه می در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. دور تازه کارزار واکسن ضد پولیو در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز می شود. مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 افغانستان با قرغزستان مساوی کرد. این و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. طبق انعنات مقرر شده در روز آخرین تدابیر برای مشارکین مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید و 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 پیاده روی در شهر دوشنبه درههای رامیت و سیامه و پایگاه ورزشی لیژرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقابی نارک و راغان آشنا می گردند. کنفرانس های روند آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه با آشنای پیدا کردن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شده. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه‌های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می‌شویم که کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

0: قرار است از تاریخ 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه‌اندازی شود. نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورت های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشتی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرات اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه کسبی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید. خبر دیگر حاکی از آن است که با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین و در همکاری با جمعیت تاجیکان لهستان در شهر ورشو مسابقه فوتبال برگزار شد. تدابیر مذکور به مناسبت روز جوانان در جمهوری تاجیکستان و همزمان با افتخار روز بین المللی فوتبال برگزار شده و با تحکیم دوستی، همبستگی و ترغیب طرز حیات سالم در میان هموطنان روانه شده. در این مسابقات 10 تیم با فراگیری بیش از 100 جوان تاجیک که در شهر ورشو اقامت دارند شرکت نمود. امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین مشارکین مسابقات را به تحکیم دوستی و همبستگی بین هموطنان دعوت نموده، تیم‌های غالب را تبریک گفته و به آنها مکافات و تحایف خاطرمان تقدیم ساخت. در شهر باختری ولایت ختلان ساختمان بنای جدید بیمارستان بیماری های دل و مرکز غدد درون ریز ادامه دارد. اطلاع داده شد که عمر ساختمانی در 874.3 متر مربع ادامه داشته و مساحت عمومی بنا 2820.60 متر مربع و حجم عمومی ساختمان 1196.50 متر مکعب را تشکیل می دهد. انشاءات طبق نقشه ادامه داشته و متخصصین ساختمان چون برای با کیفیت بلند و در مهلت معین انجام رسانیدن امور داده شده کوشش دارند. بنیاد این مؤسسه صحی برای بهترسازی سطح و کیفیت خدمت رسانی طبی به اهالی، تشخیص و تبابت بیماری های دل و رگ و همچنین بیماری های غدد زیر معده نیز اهمیت مهم دارد. بعدی با استفاده دادن بیمارستان برای ساکنین ولایت ختلان شرایط باز هم بهتری تشخیص و تبابت فراهم آورده می شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که دوره تازه کارزار واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو یک شنبه هم اعلام کرده است که این کارزار در بادغیس، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکنده، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کونر آغاز خواهد شد. در ولایات جنوب شرقی این کمپاین با یک روز تاخیر آغاز می شود. خانواده های کودکان مبتلا به پولیو از مردمی خواهند که حتما کودکان خود واکسین بکنند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه‌کن نشده. خبر دیگر حاکی از آن است که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در چهارمین بازیش در سلسله مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 با قرقیزستان مساوی کرد. این بازی به روز یکشنبه 27 ماه ثور در جمهوری ما تاجیکستان با نتیجه 0-0 به پایان رسید. افغانستان بیش از این هم برابر ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شکست خورده بود. این مسابقات از 12 ماه می میان افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آغاز شده. تهدید لویدرستیز هند مبنی بر اینکه آنان پاکستان را از جغرافیا حذف خواهند کرد واکنش تند اسلام آباد را برانگیخته است. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان آی آس پی آر این سخنان را جنگ طلبی خوانده است و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دو طرفه خواهد بود و پیام های گسترده هم در پی خواهد داشت. رئیس اردوی هند در یک نشست و در پاسخ به پرسیش درباره این که اگر پاکستان اقدامی انجام بدهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات سندور وادار بکند چی واکنش نشان خواهد داد، گفته است که پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد. و همچنین ایشان گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه بدهد و از فعالیت‌های ضد هند دست نکشد باید تضمین بگیرد که می‌خواهند در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه. هند و پاکستان چند بار جنگ‌های بزرگ و مرگبار را هم تجربه کردند. هند در ماه می سال گذشته هم حملات راکتی بر پاکستان انجام داده بود. هند نام این حملات را عملیات سندور گذاشته. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
1: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
2: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
1: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
0: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
0: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
0: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
0: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز در خدمت شما قرار داریم با برنامه بانوان موفق تاجیکستان. در برنامه کنونی روی زندگی و فعالیت یک تن از بانوان هنر با استعداد، آوازخوان محبوب و هنرمند مردمی کشور خانم لاله عزیزابا قصه خواهیم کرد و امیدواریم قابل قبول و خوشی شما قرار بگیرد. لاله عزیزابا هنرمند و آوازخوان گروه شش مقام هنرپیشه مردمی تاجیکستان در دهه زرافشان ناحیه جبار رسولوف ولایت سغد متولد شده. او فارغ التحصیل آموزشگاه موسیقی به نام صادرخان شهر خوجند می باشد. با دستگیری همه جانبه پدرش لاله عزیزابا پس از ختم مکتب مخصوص موسیقی به دانشکده هنر به نام مرزا ترسونزاده شهر دوشنبی شامل شده. سال 1987 آن را ختم کرده است. در سالهای دانشجویی در فاکولته هنر ملی شش مقام تحصیل کرده است. لاله عزیزابا سالهای 1982 الى 1987 آوازخوان گروه بانوان ربابی فیلارمونی دولتی تاجیکستان، آوازخوان گروه مقام خانان کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و از سال 1989 تا سال 2014 در گروه هنری دریا به حیث آوازخوان خدمت نموده و در رشد موسیقی مردمی و کسبی تاجیک سهم خاصه دارند. از همه بیشتر بانو لاله را مردم ساکن منطقه و دیهات دوست می دارند که از فرهنگ های اروپایی برتری دارند. بانو لاله را هم اشراف و هم مردم عادی و حتی جوانان و نوجوانان احترام می کنند. لاله عزیزابا تصنیفات موسیقی آهنگسازان و موسیقی مردمی و کلاسیکی تاجیک و مردمان شرق را با لحن زیبا و سبک موزون اجرا می کند. هنر آوازخوانی را در اینستیتوی دولتی هنر تاجیکستان نزد برنا اسحاق‌آوا هنرپیشه مردمی جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان آموخته و بعداً از دیگر دانندگان موسیقی نازوکه های آوازخوانی سنتی را از خود نموده مهارت اجراییش را تکمیل داده است. خانم عزیزابا بخش و گوشه های آوازی شش مقام را با لحن مؤثر اجراییش فرا گرفته و مجموعه ترانه های مردمی و حرفه‌ای افسانه عشق، تاجیکستان، نیلوفر، رباعی های سرگه زرافشان، نوروز، گنج دل، شب باران، علم و غیره را رنگین و موزون خوانده است. بانو لاله در بیشتر کنسرت های شهری همراه همین نو هنرمندان نامدار و محبوب برآمد نموده و ترانه های علاوای من و تو، یک لحظه خنده ای تو را یک جایه با هنرمندان محبوب کشور سید قل بلالوف، دانا بهرام و عزیز وهابوف اجرا می کردند. این اثرهایی بودند که در زمان شوروی از طریق رادیو و تلویزیون شنیده می شدند. لاله عزیزابا نه تنها آوازخوان بلکه آهنگساز است که آهنگهای ملی ایجاد می کند. این هنرمند در رپرتوار خود از اشعار شعرای تاجیک از جمله از صابر سلطان هم استفاده می کند. در این قسمت از برنامه صحبتی انجام دادیم با خانم لاله عزیزابا که همکنون می شنوید.
1: خانم لاله، شما که یک هنرمند اصیل هستید، از نگاه خود شما اول می گفتید هنر چیست، بعد هنرمند کیست؟
2: هر انسان رو به هنر تصور کردن می شود. هنر وقتی که هر انسان این هنر دارد، با هم هنر خود هم آبرو دارد، هم نام می گیرد، هم نان می خورد. عموماً هنر یک کوکی سببی تامین نمودن هر یک شخص وقتی اگر هم هنر داشت باشد، هنر همین است.
1: هنرمند
2: اون هنرمندی که یک عمر در جاده هنر سعی کوشش می کند، از خود سرود ها، آهنگ ها میراث می ماند، شاگردانی بسیار هم با استعداد تربیه می کند که بعدی او همیشه نامبرداری او باشد. هنرمند شخصی هست که همیشه در تلاش و در ایجاد و همیشه میخواهد که سرودهای اصیل سرایت، اگر او مطرب باشد آهنگهای بهترین را اجراید. و باز هنرمند مثل در این وقت پزنده هم هنرمند است، دوزنده هم هنرمند است. در کدام کسبی که باشد هنرمند شخصی است که فدایی کسب خود است، اون هنرمند است.
1: شما امروز هر چند باز نشسته که هم باشد کار فعالیت دارید و در جامعه ما نقش ارزنده خیش رو تا به امروز میگذارید و شاگردان درس میدهید، به همین راهی هم زیبا و هم پرپیچ و تاب هنر شما چگونه وارد شدید؟
2: وقتی که در دوره های جوانی هر یک شخص آرزو پرور می شود، مثلا من وقتی های مکتب خانی هم آرزو میکنم که هنرمند شوم، یک شخصی شوم که بایسی سربلندی پدر و مادر و خیشتوار و یار و دوست و دیار خود باشم. و این هم تو آسانی به دست نمی آید. من امروز گویا که من از سینی 20 سالگی هم تا به امروز کار میکنم، تنفس نشدست در بین کاری من، برای که من هم در انسمبل ها کار کردم. اول در انسمبل دارچی دختر ها، بعد انسمبل شش مقام کار میکردم، بعد اون به انسمبل دریا شامل گشتم و امروز ها فقط در پی تربیه نسل نورست. برای من بسیار دلم من مقبول است وقتی که با جوان ها کار میکنم، برای من نورستان کودکان که آنها یک دنیای بی آلایش دارند و در همون محیطی که در بین آنها هستم، این بسیار به من کمک میرساند، برای اینکه مرا به دنیای کودکی هم میبرد. حرکت میکنم که آن آرزوهایی که خودم جامعه عمل نپوشیده باشه حرکت کنم که شاگردانم آرزوشان جامعه عمل بشه، یا که فرزندانم آن چیزایی که من میخواستم در فرزندان میبینم، همون بهبودی کار و یا که سکرم نیکروزی و خوشروزی ها رو یا خوشبختی ها رو. این بختی بلندی هر مادر است. برای من هنرمند هیچ وقت نمیگوید که من در این سن سال هستم یا در اون سال. انسان تا روزی هست میخواهد که کار کند، از خود یک چیز میراث ماند. مردمی فرهنگی همین هستند. مادرهایی هستند که عمر در خانه می نشینند، آنها از این دنیا بی خبر هستند. برای اینکه وقتی که زن مادر است، بیبی است امروز، لیکن پیوسته کار میکند و همیشه حرکت میکند که همین یک منفیت خود رو هم به جامعه هم به فرزندان هم به آیله رساند.
1: خانواده از اول راضی بودن شما رو دستگیری میکردن؟
2: البته من رحمتی پدرم خدا شما رو آوردم مثال تو آینیک دادن که من به این جاده هنر قدم ماندنم. وقتی که در شکوه میخوندم باز به دانشکده هنرهای زیبا آوردن مرا و افسوس که در وقتی دانشجویم پدرم رو از دست دادم، لیکن همیشه خیال میکنم که دعای پدر ان همون روزگی پدر بود که من به این جاده ها رسیدم، به این روزهای نیک رسیدم و شکرانه میکنم که ان همون پدری مهربانم صاحب شدن که من صاحبی کسبی بسیار هم دوست داشت. بسیار رو میگن که اگر انسان بود به دنیا دوباره بیاد با همین کسب، البته با همین کسب رو انتخاب میکنم، برای اینکه من با این کسبم فخر میکنم، مردم رو میشناسن، حرمت میکنن، من صاحبی نام، صاحبی نان، صاحبی همه چیز بختی و همه چیز شدم. شکر میکنم و میخوام که همین صنعت که خودش یک پاکی است به شاگردان، به فرزندان، به نویره های خود میراث مانم.
1: امروز بیشتر در کدام سمت فعالیت دارید؟ فقط در تربیت جامعه؟
2: ایجاد هم میکنم، در محفل ها نیز اشتراک میکنم، به ناحیه ها سفر دارم، در جشن معرکه های مردم اشتراک دارم و بسیارتر باز به همین تربیه نسل نورست.
1: به طور معلوم شما که در دانشکده صنعت و هنر تاجیکستان به نام میرزا تمسون زاده کار فعالیت دارید و دانشجویان درس میدید، از نازکی های هنر و صنعت تاجیک نگاه جوانان امروز به هنر چگونه؟
2: خیال میکنم که جوانانی که یعنی خودشان اگر بسیار هم استعداد خوب دارن و بسیار هم شوق دارن، آنها به جای میرسن و همیشه به تکیه میکنن به سرودهای اصیل. و من که از بسیارت با کودکان که هستم حرکت میکنم، آن همین کودکان رو در همین رویه تربیت دیم، برای اینکه از خردسالی اگر اینها به همین راهی یعنی صنعت اصیل اگر روند، در آینده یک شخصانی استعداد نوک و هنرمند به وای میرسند. وقتی که دانشجو میآید علاقه آنها با یک طرز خود، من از خردسالان بسیارتر حاضر راضی هستم و محصول محنتم رو در آنها میبینم که حاصلش رو میبینم. وقتی زحمت میکشم تربیه میدیم، خیال میکنم که کودکان علاقه به صنعت اصیل بسیار هم با فرهنگ به وای رسیده استادند و از این محنت خود من شدم، برای که زحمتش رو میکشم حاصلش رو هم دیده استادم.
1: چنانی که ما میدونیم شما در یک آهل فرهنگی هم به دنیا آمده اید و خود نیست یک خانه آده خوب هم دارید، یکان فرزندی شما بر راه شما رفتند یا نه؟
2: البته نیلوفر که خودش کارگردان آواز است، فرزند یکمی ما با این راه رفته است و حال کار کرده استفاده است. و خیال میکنم که امروز نبیره های من دوام دهنده هنری ما میباشند و دیگر فرزندان دیگر ساحه ها رو ما برای که آنها رو آزاد موندیم. نخواستیم که مجبور استعداد این مجبور نمیشد. این یک داد الهی است. این یک استعداد این به همه نمیدید خداوند و یک آوازی مثال یک نوازشی بهترین که از نبیره ها میشنوم و باورینا میشم که ها در آینده اینها دوام دهنده هنری من هست.
1: استاد نخستین شما در همین راه هنر کی بود؟ شما بیشتر با کی تقلید میکردید؟
2: وقتی که خورسال بودم به همه هنرمندا قریب تقلید میکردیم. سرودهای نقره رحمتو را میخواندم، سرودهای شادروان، نگین راوپوا، استاد جورابی مراد سرودهای همینها را میسرویدیم. و اولین استاد وقتی که به دانشکده هنرهای زیبا آمدم از سرودهای نیاگون بخبر شدم، برنا اساق و میوشن شادروان. 5 سال من پی رهبری آن کس از سرودهای اصیل بخبر شدم. لیکن خیال میکنم که استاد اولی من پدری من میباشم، برای اینکه من پدری مهربون بودن و مرا به این جاده آوردن و خودشان به من کمک رسانه. در آن سالها عموماً به دختران اجازت نمیدادن که حتی معلم شوند یا که دختر شوند، خصوصا در ناحیه مسجد. و اینقدر پدری بزرگم که اینقدر قهرمانی کرده در بین اینقدر خیش تبار گوش نکرده که پیگان کس را فقط باور کرده با من مرا به این جاده هنر ماندن. البته اولین استاد پدر و مادر است. و امروز ها که من از هر یک هنرمند در چند گفتارها در برنامه های تلویزیونی هم گفتم که وقتی من بعدی دانشکده به انسمبل ششمقام بودم، بعد به انسمبل دریا، من بسیارتر در انسمبل دریا کار فعالیت کردم و در انسمبل دریا بهترین هنرمندان، بهترین آوازخوان، بهترین نوازندگان در اینجا بودم و هر یکی آنها از استاد سید قلی بلولف سر کرده با ما کمک خود را می رساندن که همه آنها استاد سو می شن. در جاده هنر مثال اپای نگینه با ما سرود هم بیاد نداده باشن، لیکن با ما نصیحت می دادن، با ما روشی هنرمند باید چه باشد، هنرمند باید چیونه باشد. این همین هم علاقه استاد است. برای این امروز من همون چیزی که از استادان خود آموختم حرکت دارم که تمام هنر خود اما سابقه اینه که استعداد خود چیگونه باید که شعر فهم باشن و سرودهای اصیل رو انتخاب کنن. فقط حرکت دارم که به شاگردان میراث مونم، برای که ما باید از خود تمام هنری که داریم به فرزندان، به نبیره ها، به شاگردان. برای من شاگردان و نبیره خودم حسابه.
1: امروز چند نبیره چه دارید شما؟
2: که امروز نبیره در مکتب موسیقی 12 نفر شاگردان با آنها درس می آموزم سرودهای اصیل. به نبیره های خودم نیست، آنها شکرانه 4-5 نفرشان علکه هم مطربی می کنند، همسو می خوانند سرودها، با آنها کمک می رسانم. به خیلی دانشجویان بغیر از این باز شخصانی هستند که در مکتب های میانه می خوانند، لیکن پدر و مادرشان با من مراجعه میکنند، میخوان که از همین صنعت با خبر باشند. البته با آنها نیست کمک می رسانم، برای که همین بگذار یک سهم کوچک خودم را به هر یک همین کودکای آزر پرور میخوام که رسانم. بگذار در آینده شاید اونها یک شخصانی شوند که دوام دهنده هنری ما، بگذار در دیگر کسب باشد، لیکن وقتی در دیگر کسب را هم انتخاب کند همیشه با نیکی یاد میکند. میگه من همه خیلی استاد آموخته بودم، سرودها یاد گرفته بودم.
1: برای صحبتتون یک جهان سپاس.
2: سلامت.

0: خانم لاله عزیزاوا همسر شهاب الدین حق نظروف یکی از موسیقیدانان سرشناس کشور می باشد. آنها صاحب 3 فرزند و 1 گلدختر و 2 پسر هستند. طبیعی است که خانواده زیایان و هنرمندان اصیل اولاد تربیت دیده و وطن دوست و خودشناس بزرگ می کنند. گفتنی است که همه فرزندان بانو لاله عزیزاوا صاحب تربیت درست، دانش و اخلاق خوب و خانواده سالم بوده در سمت‌های مختلف جامعه کار و فعالیت دارند. در رابطه با این موضوع فیروزه شریف مدیر بخش موسیقی رادیوی تاجیکستان میگوید.
1: در باره نرپیشه خلقی تاجیکستان لاله عزیزاوا برای من سخن گفتن خیلی آسان است، زیرا من سالهای زیاد است که این هنرمند اصیل را از نزدیک میشناسم و از کار و فعالیت و پیکار و زندگیشان خوب آگاه هستم. هنرمند اصیل وقتی محبوب می شود و در خاطره ها کندکاری می شود که از خود یعنی که میراث گرانبهای به نسل آینده میراث می گذارد. لاله عزیز و از زمره آن هنرمندانی هستند که در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان و تلویزیون یک قطار سرودهای با مضمون بلند به یادگار گذاشتند و این البته از زحمت، تلاش، جستجو و تازه‌کاری های لاله عزیز و درک می دهد. همچنین باید بگویم که در پهلوی این هنرمندی اصیل یک مرد ایستاده است که در حقیقت به صنعت و موسیقی دلبسته است و صنعت شناس خوب هم هست. روزنامه‌نگاری ورزیده، ارباب هنری تاجیکستان، ادیب شناخته شهاب الدین حق نظر. همچنین در پهلوی این هنرمندی اصیل مرد ایستاده است چون ستون روزگار که من فکر میکنم یعنی که برای پیشرفت و نموی هنری لاله عزیزاوا خدمت گذار است، یعنی تأثیر گذار است. این شهاب الدین حق نظر روزنامه نگار شناخته، ادیب موقلم و کارمند شایسته تاجیکستان می باشند که سالهای زیاد با هم عمر بسر می برند و در یک فضای بسیار فرهنگی، بسیار هنری زندگی آسوده دارند. وقتی زندگی یک زن آسوده است در خانواده، اگر هنرمند باشد، اگر شاعر باشد، اگر نویسنده باشد، اگر عالم باشد، اگر زندگی یعنی اون فضا آرام و آسوده است، من فکر میکنم ایجاد هم همین گونه سالم یعنی باقی میماند.
0: لاله عزیزاوا موفقیت خود در مسئولیت شناسی دانسته و مناسبت سازی را با جامعه برای هر یک انسان مهم می شمارد. او خوشبختی خود را در خانواده سالم و در هنر والایش می بیند. یگانه آرزوی خانم لالا این است که فرزندان و شاگردان و نواسه هایش هم نیک بزرگ شوند و بهر سرزمین و میهن خود صادقانه خدمت نمایند و هنر آوازخوانی تاجیک را نه تنها در جمهوری بلکه برون از آن هم معرفی نمایند. خانم لاله در بین مردم همچون یک زن صمیمی و زمینی و هنرمند اصیل معروف است. در مورد هنر والای آوازخوانی خانم لاله عزیزاوا فیروزه شریف روزنامه‌نگار تاجیک چنین ابرازی اندیشه کرد.
1: لاله عزیز و خود هنرمند خداداد است. از یک کوهستان دور دور با آرزو و هوس، با این صدای بسیار مرغولدار و دلنشین آمد به این شهری آرزوها و همچون یک دختر دهات خود را ساخت، خود را شناخت، خود را بین مردم معرفی کرد و ببینید که صدای لاله هیچگاه دیگر نمی شود. یک صدایی که از شرشره های کوهستان، از بردباری های کوهسار و چشمسار کوهستانی دور سرچشمه می گیرد، یعنی منشه می گیرد به دل صاحب دلان، دل آزاد آزادگان. صدای دارن لاله عزیزاوا که به شبه مقبول دل هاست و خرد و کلام دوست می دارن. بسیار هنرمندی خاکسار است، دلیاب است، مهربان است، تازه‌کار است و همچنین فرزندان صالح را به وای رسان تربیت کرد. امروز هرچند دولت پیری می رانند ولی خیلی جوان هستند. من فکر می کنم که شخصی که درون دلش تازه و پاکیزه هست، چون چشمه های کوهستان صدایش صاف و بیغبار است و به مردم خیلی نزدیک و قرین است. همین گونه دل جوان، همین گونه روح جوان، همین گونه بصیرت جوان میموند. خیلی بردم هستند، خیلی جوان هستند، امروز هم پای ایجاد هستند، امروز هم پای تربیه نسل نورس هستند، امروز هم پای یعنی به وای رساندن و مصلحتگری نبیره های شیرین خاندان هستند. یک زنی هستم که من فکر میکنم هنرمند اصیل همین قدر میشود، با همون صدای بی‌شکستی که به گفته خودشان از استاد عزیزشان برنا اسحاق و میراث گرفتند یا که تربیت گرفتند یا که پیروی کردند، امروز موقع خود را در بین جامعه یعنی که نمایان اشغال کردند. همگان لاله عزیزه را دوست میدارند، از سرودهایش لذت میبرند، سرودهایش را پیوسته گوش میکنند و احترام خاصه به لاله عزیزه دارند و من هم همچنین دوستشان میدارم، پیوسته سرودهایشان را گوش میکنم و در زندگی هر روزشان در ارتباط هستم.
0: مورد یادآوری است که لاله عزیزاوا اشتراکدار چندین جشنواره‌های هنری، روزهای فرهنگ تاجیک در ممالک آسیای مرکزی و شرق و غرب بوده، برای مهارت بلند اجرایش و سهم خاصش در رشد و ترقی به هنر تاجیکان مردمان شرق با تقدیرنامه و جوایز جمهوری تاجیکستان سرفراز شده. مورد به تذکر است بانو لاله برای خدمت‌های زیاد و ارزنده در سمت هنر سال 1997 با عنوان هنرپیشه ارزنده تاجیکستان و سال 2009 هنرمند مردمی تاجیکستان مفتخر گردیده است. و عزیزان دل، ما نیز در آخر برنامه به این بانوی زیبا و هنرمند محبوب خوشبختی و تندرستی تمنا می کنیم. باشد که تا آخرین لحظات عمر خویش و مانند سالهای قبلیش چون زنی مقبول و هنرمند اصیل موفق و خوشبخت باشد و سهم نظررس خود در تعلیم و تربیه شاگردان و فرزندان باز هم نظررستر و عمیق‌تر کنند و به مانند خود چنین جوانان هنرمند با علم و معرفت و وطن دوست و وطن پرست را تربیه کرده و بزرگ کنند تا اینکه در ردیف خود معرفگر هنر اصیل ملت تاجیک در عرصه جهانی و بین المللی باشند. و عزیزان خوب دوست داشتنی، یادآور می شویم شما برنامه بانوان موفق تاجیکستان را روی زندگی و فعالیت یک تن از بانوی هنر و آوازخوان محبوب کشور لاله عزیزاوا استماع فرمودید و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشتیم ما از لایخای رجب مؤلفه گوینده آقای قیام‌الدین زاکر کارگردانی برنامه. از توجه همراهیتان جهانی سپاس و پس از بخش یک آهنگ زیبا و مقبول با صدای خانم لاله به شنیدنی دامه برنامه های بخش دری پس می کردیم.

با عرض سلام مجدد عزیزان همراه، در قسمت از برنامه ها مطلبی داریم. روی هنر گچکاری، زیباترین هنر ملت تاجیک که همکنون میشنوید.

گچکاری نشانه از زیبای پرست بودن ملت تاجیک است. یکی از هنرهایی که در ردیف دیگر هنرهای مردمی معرفگر ملت صاحب تمدن ما در عرصه جهانی است. گچکاری از هنرهای دانسته می شود که آن تاریخ طولانی داشته و از زمانهای قدیم آن را مردم مهنت قرین ما همچون شغل استفاده می بردند. با شرافت استقلال و اقدامهای پیشوای ملت، هنر گچکاری که میان مردم به فراموشی رفته بود دوباره احیا گردید و رشد و تحکیم یافت. گچکاری نوع معمول هنر آرایشی و عملی بوده، آن در پرداز داخل و بیرون ساختمان استفاده می شود. گچ یک نمود سنگ سفید نفیس و معدنی مخصوص است که آن را در قوره ها پخته و سپس در ساختمان به کار می برند. خاکه گچ نیز در کارکرد استفاده می شود که آن خیلی مهین است. با تأکید متخصصین، هنر گچکاری در قیاس با کندکاری روی چوب ساده و سبکتر است. ولی استفاده آن رعایه قواعد خاص را طلب می کند. هنرمندان نقش‌هایی را که در گچکار استفاده می‌شوند چنین نامگذاری کردند: روته، مداخل، یک رفتار، سه رفتار، اسلیمی برگی، نقش منبت، دورگل، ترنج، کتابه، تابلو، گلگیره، نمایان و سایر.

گفته می شود که جریان گچکاری 8 عمل را در بر می گیرد. گچ که رنگی سفید دارد داخل بنا را روشن می گرداند. رمزهای گچکاری در طول هزار ساله ها تشکل یافته و آن افتخار زیبایی پرستی مردم به حساب می رود. در دوران عصر میانگی مردم تاجک گچکاری را در آرایشات مدرسه، مساجد، مقبره ها و حتی خانه های اقامتی استفاده می بردند. فعلا هنر گچکاری بیشتر در آرایش بناهای ماموری و فرهنگی استفاده می شود. نمونه آنها ساختمان تئاتر دولتی اکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی، سابق بنای کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی، چایخانه های راحت و سعادت، هتل تاجیکستان، آثارخانه جمهوروی به نام ابوعبدالله رودکی، آثارخانه 2700 سالگی شهر کلاب، کاخ نوروز، کاخ سامان و مرکز فراغتی خرمشهر در ناحیه دنغره می باشند.

به اطلاع مورخان گچکاری تاریخی هزار ساله ها را داراست، زیرا طبق بازیافت های باستانشناسان گچکاری در امارات هولبوک، کشک های حاکمان پنجکند، شهرستان، تخت سنگین و عجینه تیپه و قلعه حصار استفاده گردیده. به عقیده مرزا رحیم قادروف گچکار این نمود هنر که از قدیم رمز زیبایی پرستی مردم تاجیک بود، با تشبث پیشوای ملت دوباره احیا گردید. برای رواج و رونق این هنر از تمامی مناطق جمهوری جوانان را جمع نموده و این هنر را آموزاندیم که مکتب گچکاری و نسل‌های بعد نیز به میراث ماند. ما نتیجه محنت خود را دیدیم. بسیار لحظات فرح افزا در تشریف سران دولت‌های سازمان همکاری‌های شانهای بود. تاریخ تلویزیون می دیدیم که سران دولت‌ها حیران به نقش‌های در کاخ نوروز استفاده شده می نگریستند. کارشناسان بخش گچکاری بران نظرند که گچکاری زمانی پیش در چوبها استفاده می شد. بعد دوباره احیا گردیدن این هنر، گچ را در سنگ آینه استفاده نموده و برای آرایش از رنگ ها نیز در کاخهای زمان استقلال ساخته شده استفاده نمودند.

در هر نقش کندکاری تاریخ نهفته است. کندکاری نیز یکی از هنرهای قدیمی ملت تاجیک بوده، معلوم و مشهورترین نمود هنر به حساب می رود و آن با دستگیره های حکومت کشور مخصوصا پیشوای ملت در زمان صاحب استقلالی رشد و تحکیم یافت. این هنر اصول کارکرد بدیعی چوب، سنگ، گچ، گل دانسته شده و کندکاری را اصلا در آرایش بناها، استحصال اشیا و انجام روزگار به مانند در و دیوار، شفت خانه ها، ستون ها اجرا می نمایند. برای کندکاری اساساً از چوب های مخصوص درختان ارچه، چنار، توت، چارمغز استفاده می برند. هنر کندکاری در زمان پیش میان مردم تاجک شهرتی به اندازه را دارا بود و یکی از هنرهای شناخته و معلوم و مشهور تاجکان به حساب می رفت.

امروز در تمامی کاخهای محتشم کشور هنر کندکاری و سه استفاده شده آن به محیط اطراف زیبایی تازه ای را ضمن می سازد. هر بیننده از مشاهده هنر مذکور در ردیف فراغت معنوی گرفتن با دیدن هر نقش و نگار در آن استفاده شده که بیانگر هنرمند بودن ملت تاجیک است، غرق اسرار آفرندگانش می گردد. اگر گوییم که امروز هنر گچکاری، کندکاری به درجه اعلی رسیده، اشتباه نخواهد شد، زیرا هنر مذکور در ردیف دیگر هنرهای صرف ملی زیر توجه پیوسته محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور بوده، جهت رشد هنر کندکاری، آموختن آن به نسل جوان و همچو ارزش معنوی میراث گذاشتن به نسلهای آینده کل امکانات ضروری مهیا گردیده و هنرمندان با دست و دل گرم پی فعالیت خود می باشند.

شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که روی هنر گچکاری و کندکاری تهیه و پیشنهاد کردید و انجام می رسد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های دری عرض سپاس.

Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

باتا دیکی تاجیکستان که شارو ورزی لومی هر سال ترمایی کو سنگرهال دیکنی که گنتان تر دیواس ویشیش دوهم دوهم سه منعی جاته هر سال دیش که تا سیگور سانس کرتک ویرسد که اور جنتا که دیان ارکشید کرنه دیش باکی دور آشتیات هم جگ روکتا که بحونا کو مضبوط کرنه اور یووا پیرهی می دیش باکی که غیره و جگنه که لی راج سنگرهال ایک سانس کرتک گورمانو راجان کراکرام نایت ایت دا میوزیم ایوجید کرنی که یوجنا بنا رای ہے جو تا جیگ دشاکون که لی خوشی کا سرود ہے

Night e jetë da mjuzim kërë kram pahle bar u nisë sa të anve me brelin gjarman i me ajo gjithë ki a gëta. Uske bad u nisë ata jes me je Fransa, England o Rus me ajo gjithë ki a gëta. Peshevar parampara ki anonsar 2013 me Tajikistan ki rashtra sangrahala ki rajja sanstahan ki në je bahavan ki udgatin ki bad je pahal Tajikistan ga rajja me pahle bar ajo gjithë ki gjenge. Dar asla është Tajikistan که سنگرهاله شیک شیک وار گینور دها که سنستانو که روبی تجیک لوگون که بهمولی سنس کرده که وستون که سنرکشن سنرکشن پون پاچان وار پرستود می ماتفاپور یوگ دنده ته هر سال که یه ویدشه پراتا گناتن تر که نگاری که سنگرهاله یون که دوره کرده وار اسکشه تر که اتید وار ورطمن اتحاس که بره می سیکته ها لالکانیا که حال که وشو می ادهی کانشن تراجه پر درشانیومی تا جیگ راشا که تیاسیک سمارکون کو پر درشید کیا ہے جیسا سی ویدشید درشاک تا جیگ راشا که پرچین ایتیاسی افغاد ہوتی ہے پیرسنی والوی تا سنگرحالا که باری میں ہماری دوسری پراسار انجاری ہماری

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванде عزیز، سلام بر شما.
0: رادیوی آوازی تاجیک همه روزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشند. برنامه های ما

رادیوی اووزی توجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها. در شهر ورشو برای جوانان توجیک مسابقه فوتبال تشکیل کرده شد. در دوی ملی در دوشنبه بیش از 32 هزار نفر اشتراک نمودند. در جشنواره بهاری آسیای مرکزی در جمهوری کره، گوشه فرهنگی تاجیکستان تشکیل گردید. تاجیکستان و چین همکاری را در سمت امنیت تقویت می‌دهند. مشروع خبرها. با ابتکاری سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان، با قرارگاه در برلین و در همکاری با جمعیت تاجیکان لهستان در شهر ورشو، مسابقه فوتبال برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور در عرفه روز جوانان در جمهوری تاجیکستان و همزمان بخشیده به روز بین‌المللی فوتبال دایر شده، با تحکیم دوستی، همبستگی و ترغیب طرز حیات سالم در بین هموطنان روانه گردید. در مسابقه 10 دسته با فراگیری بیش از 100 جوان تاجیک که در شهر ورشو اقامت دارند اشتراک نمود. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام الدین ستاروف اشتراکچیان مسابقه را به تحکیم دوستی و همبستگی بین هموطنان دعوت نمودند. دسته های غالب را تبریک گفت و به آنها مکافات و تحفه های خاطره‌ای تقدیم کرد. در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلاسپیدرونی برگزار گردید. در دوی ملی در دوشنبه بیش از 32 هزار نفر شهروندان کسب و کار گوناگون و در مارافون ویلاسپیدرونی زیاده از 400 نفر اشتراک نمودند. در افتتاح رسمی دوی ملی و مارافون ویلاسپیدرونی در پایتخت، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زلفقار گل احمدزاده، معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی سخنرانی نموده، دایر به تشویق و ترغیب حیات سالم و تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی ابراز اندیشه کردند. تاکید شد که دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همه ساله در جمهوری یک شنبه سیوم ماه می گذرانیده می شود. با دستگیری بنیاد کره و کاتبات فوروم همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره، جشنواره بهاری آسیای مرکزی در شهر سئول برگزار شد. در چاره‌بینی گوشه فرهنگی تاجیکستان تشکیل شد. در این گوشه عکس‌های صورتگیر شهرت جان یاروف به نمایش گذاشته شده، آهنگ و موسیقی کلاسیکی تاجیک در اجرای شهرت جان یاروف و خال محمد یاروف پیشکش مهمانان جشنواره گردید. ساکنان سئول و دیگر مهمانان همچنین از نوع‌های غذاهای تاجیکی بهره‌ور گردیدند.

18 می در شهر استانه جمهوری قزاقستان واخوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیم زاده با وزیر امنیت جمعیتی جمهوری مردمی چین ون سیاخون برگزار گردید. واخوری در دایره ملاقات دوم وزیران کارهای داخلی و امنیت جمعیتی قالب آسیای مرکزی چین دایر گردید. جانب ضمن واخوری مساله های همکاری دو جانبه را در سمت مبارزه با جنایتکاری، مقاومت با جنایتکاری فرامیلی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، اینچنین بازآموزی تجربه همدیگر بررسی نمودند. در این واخوری هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده اشتراک می نماید. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. موفق باشید.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در نایه بابا جان غفورو.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک. رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه امروزه اوید به اهمیت کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم خواهیم گفت. دیپلماتی آب در کنسپسی سیاستی خارجی جمهوری تاجیکستان به طور نظرس انعکاس خود را یافته است. نوابسته از آن که تاجیکستان کشوری بالا آب است و از جهتی ذخیره های آبی مشکلی ندارد، ولی پیامت های نامطلوب آن را درک کرده است. مسئله آب را که بسیاری از کشورها طول سالها از آن تنقیسی میکشند احساس نموده، در این جاده اقدام ها نموده ایستاده است. در نتیجه اقدام ها و تلاش های دو ده ساله اخیر در ساحه آب، تاجیکستان روش خاص دیپلماتی خود را با وجود آورد که مخصوصاً در اینجا تشبث و ابتکارات سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بی‌نظیر است. با راه اندازی دیپلماتی آب و به سطح روزنامه بین المللی برآوردن مسئله آب، در نتیجه تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جامعه بین المللی اهمیت و مبرمیت مسئله را سری وقت درک نمودند، زیرا امروز در نتیجه تغییرات اقلیم و افزایش اهالی نیازمندی به آب آشام میدانی دوچنگر دیده تشویش جامعه جهانی را به وجود آورده است. با نظر داشتی این، جمهوری تاجیکستان در پیشبرد روزنامه مسائل وابسته به آب در سطح منطقوی و جهانی جایگاه شایسته داشته، همچون مملکت پیشصف تطبیق کننده هدف های سطح جهانی در راه حل مشکلات ساحه آب شناخته شده است. جمهوری تاجیکستان همیشه جانبدار مکالمه آب در همه سطح ها میباشد و با مرام دیپلماتی آب را پیش میبرد. در این روند جمهوری تاجیکستان تحتی رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همچون دولت تشبثکار سلسله اقدامات جهانی در ساحه آب اعتراف گردیده، پایتخت آن شهر دوشنبه و مرکز مکالمه و دیپلماتی آب تبدیل یافته است. با نظر داشتی منتظم و بی‌فاصله و ثمره بخش برگزار گردیدن مجموعه چاره‌بینی های وابسته به آب در شهر دوشنبه، آن از جانب جامعه جهانی همچون روند آب دوشنبه اعتراف گردیده فراگیر غایه های بشردوستانه و به نفع کل جامعه جهانی نگرانیده شده میباشد. در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018، 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند، با میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاری و تغییر یابی اقلیم تبدیل یافتند. قابل ذکر است که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار میگردد. دایر به اهمیت کنفرانس آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم صحبت داریم با جوراخان بابازاده، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و شما رو با استودیوی رادیو آوازی تاجیک خوش آمدید میگیم. تبریم میدونیم تاجیکستان رو کشوری دیپلماتی آب میگویند. در این سمت اندیشه های شما رو اوید به تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
2: تشکر زیاد. در حقیقت امروز جمهوری تاجیکستان رو در عرصه بین المللی از روی 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میشناسند، اعتراف می نمایند و امروز در حقیقت یکی از مشکلی های بشریت تغییر یابی با سرعت اقلیم گردید است. متاسفانه سیاره ما امروز با حالت دشوار اکولوژی روبرو گردید است، بنابر این تامین رشد استوار، اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در سراسر جهان از مبرمترین مسائل عصر 21 دانسته می شود و باید گفت که هدف اساسی از تشبث های پیشوای معظم ملت در سمت آب و اقلیم از آن عبارت است که امروز جامعه جهانی از آن تدبیرهای سودمندی که در استراتژی و برنامه‌های دولتی، کنسپسیاهای رشد صحاوی و دیگر سندهای معیاری و حقوقی درج گردیدند، باید به عمل گذارند. چون که امروز ما عاقبت‌های دهشتباری تغییریابی با سرعت اقلیم را که به اقتصادیات یک قسم دولت‌های جهان خسارات زیادی اقتصادی و مالی به وجود آورده است و این خسارات در نوبت خود تلفات زیادی جانی را نیز در پی دارد، مشاهده کرده شده. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه حل مشکلات وابسته به تغییریابی اقلیم و برطرف سازی عاقبت‌های خرابیاور آن را در متحدی دولت‌های جهان، گسترش همکاری‌های ثمرابخش و با تشبث‌های بشردوستانه که برای بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان سیاره مساعدت می‌نماید، علاقمند می‌داند. از روی معلومات کارشناسان ساحه، امروز زیاده از 80 دولت‌های جهان نارسایی ذخیره‌های آب را احساس می‌نماید و روند خشکسالی و بیابان‌شوی به حیات بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون احوالی سیاره زمین تهدید می‌نماید. و در برابر این، نتیجه تحلیل مسئله‌های اکولوژی نیز نشان می‌دهد که سال‌های آخر ذخیره‌های آبی و ثمرناک استفاده برای آنها یکی از عوامل‌های اساسی تأمین رشد استوار اقتصادیات دولت‌های جهان گردیده است و بنابر همین در زمینه ثمرناک استفاده برای ذخیره‌های آبی که هدف اول استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تأمین استقلال انرژتیکی و ثمرناک استفاده برای نیروی برق است، دیگر ساحه‌های افسلیدنوک از جمله ساحه‌های کشاورزی، نقلیات نیز در سمت رهایی از بنبست کامونیکاسیونی و تبدیل دادن تاجیکستان به کشور ترانزیتی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد.
1: سلامت باشد. و به طور معلوم در کشورمون روزهای نزدیک کنفرانس 4 آب دوشنبه دایر می‌گردد و دایر به اهمیت برگزاری کنفرانس مذکور در شرایط تغییرابی اقلیم و آبشوی پیرخو اظهار نظر می‌نمایید.
2: تشکر زیاد. باید گفت که دیپلماتیای آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصری بین المللی به شمار می رود. بنابراین استفاده عاقلانه ذخیره های آبی و آبشوی با سرعت پیریخو یکی از سمت های نهایت مهمی سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردیده است و کنفرانسی که روزهای 25 و 28 می سال جاری در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار می گردد، این دوام منطقی همون کنفرانس های 20 و 21 ایولی سال 2018 در دایره رواندی آبی دوشنبه، کنفرانس دویومی ششم و نهومی ایونی سال 2022 و کنفرانس سیومی دهم سیزدهم ایونی سال 2024 که در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار گردیده بودند به حساب می رود. و چی طوره که برای هر یکی ما معلوم است، تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ گیدرو انرژتیکی می باشد و بنابر این رشد آینده آن از هر جهت از ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن این نمود انرژی وابستگی بیشتر دارد. در برابر آنه که هدف اساسی پیشوای معظم ملت پس نمودن شدت تغییرابی با سرعت اقلیم برای منفیت بشریت نگرانده شده است، سمت دیگری مسئله این در قلمرو جمهوری تاجیکستان 60% ذخیره های آب کشورهای آسیای مرکزی تشکل مییابند و یکی از سمت های نهایت مهم تامین رشد منبعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی به حساب
1: میآید. خیلی خوب. و برگزاری همین گونه همایش ها به اندیشه شما در معرفی تاجیکستان همچون مملکتی تشبثکاری مسائل آب و اقلیم چی نقش داشته میتواند؟
2: تشکر زیاد. تامین احوالی با آب تازه آشامیدنی، آبیاری بیشتر زمین های کشاورزی و حفظ پیریخو با سبب آنکه یکی از هدف های مهمی خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میان مهلت بسیار جنبه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به شمار می رود، امروز جمهوری تاجیکستان در سمت انهمی نشان دهنده های مهم یک چند استراتژی و برنامه های دولتی را برای ثمرناک استفاده برای ذخیره های طبیعی از جمله ذخیره های آبی تهیه و قبول نمود. از جمله ما استراتژی ملی آب برای دوره تا سال 2040، استراتژی ملی مطابق شوی به تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030، استراتژی ملی اوید به کاهش خطرهای آفات های طبیعی برای سالهای 2019-2030 و استراتژی رشد اقتصادی سبز رو برای سالهای 2023-2037 تهیه و قبول نمودیم. و باید گفت که همین نشان دهنده ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی در شرایط امروزه اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله تامین گردیده شده. یعنی ما از یک طرف حجم استحصال نیروی برق مرحله به مرحله زیاد نموده به استقلال انرژتیکی نزدیک شده ایم، از طرف طرف دیگر ما کوشش نموده شدیم که در زمین های کشاورزی برای رسیدن به یکی از هدف های استراتژی حکومت مملکت یعنی تامین امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت جهت بلند برداشتن حاصلنوکی محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری رو نیز راه اندازی نموده ایستادیم. تحلیل ها نشان میدهند که افزایش گرمی آفتاب به سیاره زمین به بیابونشوی کمبود مواد آذوقه‌واری و به زیادشوی بیماری های سرایتی آورده میرساند و اساسا در شرایط امروزه نارسایی آب نیز یکی از مشکلات دیگری تغییریابی با سرعت اقلیم یعنی تغییریابی با سرعت اقلیم مشکلات نارسایی آب را در یک قسم دولت های دیگر به وجود آورده است و امروز مشاهده میگردد که نارسایی آب برای کشورهای تهدید می نماید که آنها به واردات مال و محصولات کشاورزی احتیاج زیاد دارند یا اینکه آن کشورها در مجموع محصولات داخلی خود حصه بیشتری صحای کشاورزی را دارا می باشند و بنابر همین وقتی که تغییرابی با سرعت اقلیم به وجود می آید این به واسطه به حجم استحصال محصولات کشاورزی تاثیر جدی رسانده می تواند و در برابر این باید گفت که از همه مسئله دشوارتر در مقیاس جهان از آن عبارت است که امروز همین تغییرابی با سرعت اقلیم شماره بیماری های سرایت کننده را از قبیل استعمال آب پسیفت به وجود می آورد یعنی همون بیماری هایی که به وجود می آیند 80% مثلا بیماری های به وجود آمده از حساب استعمال آب پسیفت است و در دوام یک سال از این حساب نزدیک به 500,000 احوالی از بیماری های سرایتی مربوط به آب به هلاکت می رسند که این در حقیقت یکی از مسئله های تشویش آور زمان معاصر به حساب می آید.
1: به اندیشه شما از برگزاری کنفرانس هایی که پی در هم سال های آخر در کشورمون برگزار کردیدند و جامعه جهانی چی برداشت می تواند کند؟
2: در برابر گفته های بالا باید قید نمود که سمرانو استفاده برای ذخیره های آبی و استفاده آن در صحای کشاورزی در صحای انرژتیکا برای جمهوری تاجیکستان یکی از سمت های نهایت مهم اعتراف می یابد و امروز با در نظر داشت آن که سمرانو استفاده برای آب های فرامرزی که در شرایط امروزه مشکلی زیاد رو در بین یک قسم دولت های دنیا از جمله امروز در بین 37 دولت هایی که آنها آب های فرامرزی دارند مشکل خواهی سیاسی را به وجود آوردند و چطوره که بالاتر ما قید نمودیم رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری سمرانوک استفاده برای ذخیره های آبی به منفیت بشریت است و یکی از عامل های پس نمودن شدت تغییرابی با سرعت اقلیم را در سمرانوک استفاده برای انامین ذخیره های طبیعی از جمله ذخیره های آبی میداند و بنابر همین در قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد که ماه دکبر سال 2016 با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول نمود در آن با اظهار نگرانی گفته شده است که یکی از عوامل های اساسی نارسایی آب یشامیدنی تغییریابی اقلیم بوده ضرورت تهیه استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم را برای حل مسائل وابسته به ذخیره های آبی به میان آورده است و امروز رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان ذخیره های آبی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد نه تنها برای رشد و پیشرفت اقتصادی ملی بلکه برای ثمرناک استفاده برای این ذخیره های آبی برای کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوبی علاقمند می‌داند.
1: سلام دوست شما در آخر می‌خواستیم همچون کارشناس اندیشه شما رو بشنویم که از کنفرانس چهارم آب دوشنبه چی انتظاری ها دارید.
2: تشکر زیاد تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت صورت میگیرد و باید گفت که امروز جمهوری تاجیکستان رو در عرصه بین المللی نه همچون کشوری تشبث کار در سمت پیشنهاد تشبث های بین المللی اوید به تغییرابی با سرعت اقلیم اینچنین همچون کشوری که در حل مساله های تغییرابی با سرعت اقلیم و تشکیل کنفرانس های سطح بین المللی که جامعه جهانی رو برای پس نمودن شدت تغییرابی با سرعت اقلیم وادار مینماید میدونند میشناسند اعتراف مینمایند و امروز چی طوری که بالاتر قید نمودیم امروز جمهوری تاجیکستان رو در حقیقت از روی همین 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت اعتراف مینماید خیلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیست از روی اون کشورهایی که اعضای سازمان ملل متحد میباشند با اتفاق آرا هر یک تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت رو برای تامین رشد استوار برای بهتر بهتر گردانیدن سطح صفت زندگی مردم و پس نمودن سطح کمبیزاعتی اعتراف و قبول می نماید. و در این زمینه ما هم باوری داریم که کنفرانس چهارم سطح بلند که 25 28 می سال 2026 در جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار می گردد، این با آن هدف ها و آن نقشه هایی که خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای رسیدن به هدف های رشد استوار نگرانیده شدند، ما کامیاب خواهیم گردید.
1: سلامت بشید. تشکر برای چنین صحبت پرمضمون و امید داریم که تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های بین المللی از جمله کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه برای گسترش همکاری و جلب توجه جامعه جهانی به مسئله های آب و اقلیم زمینه فراهم آورده، اشتراک فعال کشور را در روندهای مهم گلوبالی نشان داده به تحکیم آبرو و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی مساعدت می نماید. شما را بار دیگر خوش آمدید می گویم به صدای رادیو آوازی تاجیک و شنوندگان عزیز یادآور می شویم شما صحبت ما را با جوراخان بابازاده سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به اهمیت کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم از برنامه آب و اقلیم شنیدید. سلامت باشید. خیر تا برنامه های آینده.

سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه فرهنگ و جامعه. برنامه همون به روز آثارخانه ها بخشیده می شود که همه ساله در جهان 18 می همچون روز بین المللی آثارخانه ها عنوان گردیده است. مورد ذکر است که همه ساله در سراسر کشور بخشیده به این سنه شورای نهایی فرهنگی برگزار می گردد.

0: آثارخانه ها این حفظ کننده مدنیت و فرهنگ گذشتگانمان می باشند که امروزها نقش آنها به صفت بنیادگاه تفکر سازنده و سالم و اساس خودآگاهی ملی به حیث تاکرسی رشد انکشاف اجتماعی مملکت خیلی افزوده است. در سالهای صاحب استقلالی در سراسر مملکت آثارخانه های زیادی بنیاد و نوسازی گردیدند که فعلا ساکنان جمهوری از آنها به طور وسیع استفاده می برند. هرچند روند تأسیس نخستین آثارخانه های کشورشناسی و تاریخی در جمهوری ما میانه سالهای سیومی عصر 20 یعنی در زمان استقرار حکومت شوروی شروع شده باشد هم در زمان استقلالیت این جریان رونق بیشتر گرفت. طور ذکر نمودیم در زمان صاحب استقلالی کشور توجه به بنیاد آثارخانه ها بیشتر گردیده، مخصوصا در سال 2013 مورد افتتاح قرار گرفتن بنای نو آثارخانه ملی یکی از دلایل های روشن توجه حکومت کشور به ساحه فرهنگ خصوصا آثارخانه ها محسوب می یابد. ذکر کردم به مورد است که آثارخانه ملی آثارخانه مرکزی در جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، یکی از آن آثارخانه هایی می باشد که در سمت پیاده نمودن فعالیت آثارخانه های جمهوری تاجیکستان نقش کلیدی دارد. آثارخانه ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه نزد پرچم ملی تاجیکستان جایگیر شده 20 مارس سال 2013 به فعالیت شروع کرده است. آثارخانه مذکور با استفاده از 4 شعبه امکان دارد هر یک تماشابین را با پهلوهای حیات مردم تاجیک در دوره تاریخ و زمان معاصر شناس نماید. امروز در هر یک شعبه برای نگاهداشت نگاره ها شرایط زمانوی فراهم آورده شده است. تاریخ شناس تاجیک سبزری اسایف دایر به نقش آثارخانه ملی در حفظ و معرفی تاریخ و جامعه اندیشه هایش را چنین ابراز می دارد.
1: در آثارخانه اگر خطا نکنم بیش از 50,000 اشیا هست، اشیای تاریخی است و به نظری بیننده عادی می نماید که در یک گوشه هست سفال یا کوزه از دوره مثلا سامانی ها در این آثارخانه ما هست و وقتی که با آن ژرف‌تر شناس می شود آثار تاریخی که از دوران طلایی خلق تاجیک از عصر سامانی ها برای مثال می گویم آورده شده است، این زحمت چند ساله یا چند ده ساله باستان شناسان معارخان شرح شناسان هستند که آن را از گوشه و کنار تاجیکستان مخصوصا به عصر 9 10 تا 11 متعلق جمع کردند. وقتی که در آثارخانه اشیاهایی که از شهر هولبوق پایتخت خطلان عصر میانگی دست دست شده است شما در آنجا میبینید رمز شعر، رمز پاره های سفال، رمز آنچه که آثار زندگی است در آنها هویدا است و همین اشیاء تاریخی وقتی که از جانب متخصصان کارکر شدند برای تماشا پیشنهاد کرده شدند تا به شکل سفته آورده شدن آنها کارهای خیلی زیاد تجدید و تجدیدگری و احیاگری این گونه کارهای هستند که ریکانستروکسیون میگن به زبان روسی وقتی پیشنهاد می شود این زحمتی چند ده ساله واریخون است. از جانب دیگر نگاهداری آنها آسان نیست، باید شما در نظر بگیرید که آثاری که از اشیایی که از عصر 10 11 مونده است مثلا در برابر سفال پوره و کوزه و خوم شما تصور کنید که کتیبه ها یا مثلا سنگ نوشته ها و یا خودی مثلا میگیم سرچشمه خطی که عمری 500 سال 700 سال 1000 سال دارن اونها رو در شرایط موافق در اتمسفر یا در فضای موافق باید نگاهداری کنیم. مثلا اگر این اشیا در شرایطی خیلی خوب با اون موافق نگاهداری نشود در همین آثارخانه ویران میشد. متخصصان میدونه که حتی کاغذ کرم مخصوصی پیدا میشه که اون رو نصف میکنن بعد چند سال نصف میشه. برای همین فقط در یک جای موافق نگاه داشتن شرط و ضرور در برابر این باید مایع و ماده های شیمیایی استفاده شود که تو کاغذ نصف نشود و خونه باشد. از این خاطر کار بسیار زحمت طلب است. در اینجا متخصصان در برابر معارخان، باستان شناسان اینچنین متخصصان لازم است که دانندگان میتوان علم های دقیق خیمی هستند، یعنی همون کاغذ صفتش و همون ساختارش و مثلا میگیم در کدام با کدام محلول ها اون رو تازه کردن و غیره ضرورت است. از این خاطر آثاری که در آثارخانه ملی هست وقتی هر لحظه آمده میبینیم در سطحی خیلی خوب نگاهداری میشه.

0: آثارخانه ملی نه تنها برای مردم کشور بلکه برای مهمانان خارجی نیز منبع شناسایی با تاریخ و فرهنگ تاجیکان می باشد. آن به یک نوع پل رابطه با جهانیان تبدیل یافته است. در آثارخانه ملی تماشابینان امکان دارند با واسطه سیرهای آثارخانوی عاید به تاریخ کهن و فرهنگ پرغناوت، طبیعت ناتکرار، نوهای گوناگون هنرهای مردمی و عموما با طرز زیست و زندگانی، عنعنه، عرف و عادت، قهرمانی و جانساری های فرزندان ملت تاجیک و سهم آنها در رشد و رونق ساحه‌های گوناگون در منطقه و عرصه بین المللی، اینچنین دستاوردهای زمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، جهان معنوی خیش را غنی نمایند. تاریخ شناسی تاجیک سبزعلی اسایف در ادامه گفت:
1: خوشبختانه آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان معرفگری به همتا به نظیر تاریخ گذشته امروز ما می باشد. هر یک قسمت بینا اینها وابسته به دوربندی تاریخ خلق تاجیک، وابسته به تاریخ عمومی، اینها از روی همان جاواجو کردند. آغاز از تاریخ جمعیت ابتدایی، عهد قدیم، عصرهای میانه، دوره نو و نوین، تاریخ خلق تاجیک، تاریخ عمومی جاواجو شده است. از ابتدا از عصر سنگ و مثلا میگیم بعد اون پس از عصر سنگ مثال میگیم دوره دیگر تاریخی، عصر مثال برنج، عصر آهن، سپس دوره عهد قدیم، یعنی این کدام دوره رو میگن؟ تاریخی عصر سنگی اومن انسانیت از 2.5 میلیون سال پیش تا مثلا میگیم انجامی برهم خوردن ساخت جمعیت توی و پیدایش ساخت غلامداری رو در بر میگیرن و شما نگاه میکنید که این 2.5 میلیون سال است و پس از اون سر میشود دوره بندی عهد قدیم، یعنی تاریخ دنیای قدیم که به ساخت غلامداری از نگاه تاریخی رشد میاد که اون تا مثلا میگیم عصر 5 میلادی از هزاره مثال 4-3 تا میلاد تا سال 476 در بر میگیرن و پس از این سر میشود عصر میانه، از عصر 5 مثلا میگیم برای کشورهای آسیا تا عصر 17-18 تا عصر 19 تا میبرن، برای کشورهای اروپا آغاز دوره نو این عصر 15 است. با گذشت وقت هر یک مرحله تاریخی در تاریخ نگو در دوربندی تاریخی جابجا شده است. از این خاطر همون اشیاء اکسپوناتی که در آثارخانه ملی هست وابسته به آن جابجا شده است.

0: باید گفت که همه ساله 18 می در شهر و نواحی تاجیکستان روز جمهوریوی تماشای آثارخانه ها با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. همه ساله آثارخانه ملی با مقصد جلب توجه جامعه به میراث تاریخی و فرهنگی کشور، تقویت حس وطن دوستی و خودشناسی ملی و بیدار نمودن افتخار وطن داری در نهاد نسل نورس و جوان، برگزاری برنامه فرهنگی و فراغتی شب در آثارخانه را به نقشه گرفته است که برای تماشابین تاجیک مایه خوشنودی است. قابل ذکر است برگزار نمودن اقدام شب در آثارخانه بار اول سال 1997 از شهر برلین گرمانیا آغاز شده، بعدن سال 1998 در فرانسیا، انگلیا و روسیه برگزار گردید. این اقدام در جمهوری تاجیکستان بار نخست بعد از افتتاح بنای نو مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان در سال 2013 طبق انعنه کسبی برگزار می گردد. امسال نیز کارمندان آثارخانه چنین چاره‌بینی را برگزار می نمایند. دایر به برگزاری چاره‌بینی مذکور مشکی نیسا امینوه کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان چنین گفت:
1: به واسطه 18 می از چاره‌گونی های سیو داریم که در آنجا ما کندالنگاری خدمت زاده محمد را برای مستر کلاس نشان دادن، یعنی مهارت خود را نشان دادن دعوت نمودیم. هم با ما همکاری میکنند، هم هنری خود را به تماشابینان ما نشان میدهند. 18 می این شب در آثارخانه چاره‌بینی نام دارد که از ساعت 10:30 شب در آنجا ما نمایش دیدار اثرهای به نمایش گذاشتیم که پس از تعلیم و تحکیم به معرض تماشا گذاشته شدند. این چنین باشد، همین اثرهای به واسطه اشرف عبدالله و باز چاره‌بینی های دیگر داریم که در راه روی خود یعنی همین صنعت تصویری پیشکش تماشابینان میگردد. تماشابینان میتوانند که به طریق رایگان بیان اشتراک کنند و این محفل های این چاره‌بینی ها را با چشم خود ببینند. نقشه های ما زیادن، باز ما پس از 18 می باز اثرهای رسوم سهراب قربان و رسوم موسیقی تاجیکی، اثرهای اون کس بیشتر موضوع فلسفه دارد، موضوع چخور و عمیق دارد و نمایش میگذاریم. باز نقشه های ما زیاد است و ما یعنی که ما به ما یا که همین طرف تقسیم کردیم که ما با ما بتوانیم که نمایش هایمان را برو همونیم.

واقعا امروز اثرخانه های تاجیکستان همچون مؤسسه های معرفتی و روشنگرایی در حفظ و نگهداشت، بازشناسی و معرفی اشیای گرانبهای مدنی خلق تاجیک سهمی با سزا میگذارند. همه ساله سیاحان زیاد خارجی، شهروندان خداگاه جمهوری از اثرخانه ها بازدید به عمل آورده، از تاریخ دیروز و امروز این مرز و بوم با خبر میگردند. باعث ذکر است که سالهای آخر آثار تاریخی ملت تاجیک در اکثر نمایش های بین المللی و معرض تماشا گذاشته می شوند که بیننده خارجی از تاریخ کهن ملت تاجیک آگاهی پیدا می سازد.

شنوندگان عزیز، شما برنامه فرهنگ و جامعه را دایر به آثارخانه ها شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی من فتح‌الله رحمت الله. سلامت و سربلند باشید.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی

0: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخط خبرها. در دفتر سازمان ملل متحد در عربستان سعودی آید به کنفرانسی آب در شهر دوشنبه چاره بینی دایر کردید. وکیلان مجلس نمایندگان در فروم دویوم زنان آسیا اشتراک نمودند. بین کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میدیا کارپراتسیای چین یادداشت تفاهم امضا شد. معاون رئیس شهر دوشنبه در کنفرانس بین المللی همکاری و رشد برادر شهرهای چندو 2026 اشتراک نمود. مشروع خبرها. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در همکاری با دفتر هماهنگساز دائمی سازمان ملل متحد در ریاض آید به روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که برگزاری آن از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه در نظر است چاره‌بینی مشترک دایر گردید. در جریان چاره‌بینی مشترک روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 معرفی گردیده، مواد و نوارها آید به برنامه، چاره‌بینی های اساسی و کناری، اینچنین درباره هدفها و اهمیت بین المللی کنفرانس در پیش ایستاده دوشنبه منظور حاضرین کرده شدند. وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در فروم دویوم زنان آسیا در شهر بخارای جمهوری ازبکستان برگزار گردید اشتراک نمودند. فروم مذکور همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های مربوط به برابری گندری و توانمندسازی زنان در منطقه دایر گردیده، نمایندگان پارلمان ها، عالمان، صاحبکاران و کارشناسان را زیاد از 40 کشور آسیا و سازمان های بین المللی به هم آورد. موضوع اساسی فروم سرمایه گذاری به زنان، اساس رشد استوار و سه نمودن امکانیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی زنان بود. از این چاره‌بینی مسئله های بلند برداشتن نقش زنان در اداره کنی دولتی و روندهای سیاسی، دستگیری صاحبکاری زنان و تامین صاحبکاری زنان

0: مشترک برنامه های تلویزیونی و رادیویی از جمله گزارش های موضوعی فیلم های مستند و دیگر مواد اودیو ویزوالی همکاری می نمایند. همزمان آن به گسترش همکاری صحوی و تحکیم موقع واسطه های اخباری عامه دو دولت در فضای بین المللی اطلاعاتی مساعدت می نماید. در دایره همکاری تکنیکی و تکنولوژی جانب‌ها برای رشد اقتدار تکنیکی و تکنولوژی در سمت پخش تلویزیونی و رادیویی به همدیگر مساعدت می‌نمایند. سمت و شکل همکاری وابسته به امکانیت و موافقه جانب‌ها معین می‌گردد. معاون رئیس شهر دوشنبه مهردین طاهرزاده در رسم افتتاح کنفرانس بین المللی همکاری و رشد برادر شهرهای چندو 2026 در شهر چندوی مضافات سیچوان جمهوری مردم چین اشتراک نمود. معاون رئیس شهر دوشنبه نقش مکالمه پیوسته بین شهرها را در تحکیم و توسعه همکاری بین دولتی و رشد استوار شهرها مهم ارزیابی نمود. همزمان دایر به تجربه همکاری بین المللی شهر دوشنبه و ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری صنعتی و سیاحی آن تبادل نظر کرده شد. شهرهای دوشنبه و چندو سال 2023 رابطه های شریکی را برقرار نموده برای رشد امنی همکاری متقابل سودمند تدبیرهای مشترک عملی می اندیشند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک شنیدید. سلامت باشید.
1: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
2: 102 FM
1: آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
3: آواز تاجیک

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت. مکان

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. درود و درودای زیادی به شنوندگان برومرزی ما که امروز در تمام گوشه‌های سیاره ما را گوش خواهند کرد و گوش میکنند.
2: حزب الله موقع خودش را در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه‌های قوی‌ترین نظامی در منطقه غرب آسیا بود.
3: موقع جغرافی و موقع گیاپلیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژیک کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژیک اون معین شود، پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنج کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنمو چگونه می توان پیش بینی کرد با داشتن همین موقع استراتژیک و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است می تواند در آینده از همین بحران خلاص شود. باید سبب را از این جز
1: که موضوعی که امروز ما تحت تحلیل قرار میگیم یک موضوع خیلی نازک، موضوعی که در روزهای اخیر این یا آن منطقه، این یا آن کشور تا درجه تحت یک تاثیرات استراتژیک کشورهای بزرگ قرار دارد، که یعنی این منطقه با یک کشور با طرز عمل کننده یک مبارزه زیادی میشود. ما امروز توجه میکنیم به کشور لبنان که در یک منطقه امروز جایگیر است که در سر این کشور از حدود چند مدت ها تیر و موشک ها و جنگ ها و جنجال زیاد سر این رفته ایستاده است و این کشور نابسته به ضعیفیت شاید همون استراتژی خود یا ضعیفیت داشتن عراق و اردوی که ارتش حمایتگر خودش نابسته به همین در قطار دیگری کشور در مقابل کشور ابرقدرت مبارزه کرده ایستاده است. چون کشوری لبنان شاید برای شنوندگان عزیز داخلی جمهوری تاجیکستان ما از نظر استراتژی و از نظر اینکه خیلی ناشناس باشد و خیلی دور از جمهوری تاجیکستان است و کمترین مناسبات را ما به این کشور امروز داریم، اما به هر حال برای روشنی انداختن، برای تحلیل کردن اطراف این مسئله، برای یعنی کجا بودن لبنان و چی در کشور لبنان، ما کارشناس‌های سطحی بین‌المللی مؤمن وهاب و اسکندر شریف را دعوت کرده استیم. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. خب موقع جغرافی خصوصیت های طبیعی لبنان، خب اسکندر شما سر کنیم به طور کوتاه و مختصره برای شنوندگان که اصلا چه کشور است که امروز در تحت نظارت تمام رسانه ها و سازمان ها قرار گرفته است و هیچ نمیخواد که کشورهای دوست با سیاست خودش را از دست دهد و هیچ نمیخواد که از کمک به آنها دست کشد.
2: تشکر زیاد. بار دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو استوجیک. چند پیش می سلسله برنامه خود را نسبت کشورهای خاورمیانه یا شرق نزدیک ثبت نموده و در آنجا قسمان موضوع لبنان نیز یکی از زنجیره همون موضوع قبل به حساب می رود و در یکی از برنامه ها ما در برای یکی از شرطنامه سایس پیکو گپ زده گفتیم که در سال 1916 بین نمایندگان والا مقام فرانسه و بریتانیا کبیر با وقوع پیوسته بود و امروز دولت هایی که ما در شرق نزدیک خاورمیانه می بینیم این نتیجه همون نشست یعنی که سازشنامه سایس پیکو به شمار می رود که و امروز دولت هایی که ما میشناسیم و در خریطه دیده ایستادیم از همین سازشنامه برمیاد و آنها با تبر تقسیم گوییم یک سیاست تبر تقسیم دو ابر قدرت تمام دوره این کشورها در روی کاغذ یعنی که آنها آوردن و این کشورهایی که در ناسیونالیسم عربی داشتن اما متاسفانه یعنی که سرحدهای این کشورهایی که ما دیده ایستادیم یک سرحدهای خونین به حساب میروند و در تاریخ همچون یک تقسیمات ناعدالتانه به شمار میرود و یکی از همون کشورها لبنان به حساب می رود و طوری که در بالا شما اشاره کردید بیشتری وقت های اخیر یعنی که در ده سال اخیر یا که یک چند ده سال اخیر است که لبنان در سرخط رسانه های خبری دنیا قرار دارد. این به سبب نیست و عوامل های خیلی هم گوناگون دارد. پیش از همه باید یادآور شد که خود دولت لبنان در یک موقع ژئوپلیتیک در یک موقع ژئوستراتژیک قرار دارد که در آنجا منفیت های یک یا یک چند قدرت های سیاسی در آنجا برخورد میکنند و از این نکته نظر امروز لبنان گرفتاری بعضی از تنش های
3: عین ابر قدرت ها تبدیل یافته است. خبر میگادیم بخصوص برای شنوندگان رساندنی هستیم که لبنان چگونه دولت است و موقع جغرافیایی اون چگونه است و در فضای گیوسیوسی او چگونه نقش رو بوزیده ایستاده است. لبنان یکی از کشورهای خاورمیانه شرقی نزدیک به حساب میرود که در ساحل شرقی بحر میانه زمین جایگیر است و از قسمت شرقش با سوریه و قسمت جنوبی با اسرائیل همسرحد به حساب میرود و یک نقطه مهمی ترانزیتی و ارتباطی بین سه قطعه عالم از جمله با آسیا، اروپا و آفریقا به شمار میرود و همزمان تاریخا لبنان یکی از مرکزهای بزرگی تمدن بشری به حساب میرود و از همون دوره تا امروز یعنی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت گیوسیاسی امروزه یعنی که موقع خیلی مهم رو با خود کسب کرده است، بخصوص بندرهای تجارتی، بخصوص بندر بیروت همچون یک مرکز مهمی در سودا و مبادله مال و کالا از زمان قدیم تا امروز خدمت نموده ایستاده است. و اینچنین لبنان اگر ببینیم من طوری قید کرده گذاشتم که پس از سازشنامه سایکس پیکو این کشورهای هنه که روی صحنه سیاسی بین المللی به وجود آمدن و سال 1943 از کالونیا یعنی که از مستملکه فرانسه استقلال خودش را به دست آورد و تا امروز یعنی که لبنان با استقلال به دست آوردنش چندین مرحله ها و چندین تضاد های داخلی و خارجی را نیز اثر گذرانده است، بخصوص در جنگ های عرب و اسرائیل نیز یکی از کشورهای به حساب می رفت که زیر تاثیر بی‌واسطه نظامیان اسرائیل خیلی سخت قرار گرفته بود و باید یادآور شد که سال 1982 ارمی اسرائیل تا بیروت یعنی که تا پایتخت لبنان وارد شده بود و بعدن جنگ های شهروندی نیز در این کشور خیلی هم بسیار اوج گرفتند و این جنگ های شهروندی عامل ها و سبب های خیلی گوناگون را دارند. بعدن اگر ببینیم حدود این دولت بیشتر از 145000 کیلومتر کوادراتی است، شمار اهالیش با بعضی از معلومات در مجموع یعنی که بیشتر از 5.8 میلیون نفر است و مطابق معلومات کارشناسان یعنی که بیشتر از 1.5 میلیون نفر شمار اهالی این کشور یعنی که در گریزگی عمر به سر میبرند و این سبب پیش از همه قید کردن گذاشتن لازم است که یعنی که اولی در بالا هم ذکر کردیم یعنی که کشور لبنان یعنی که در این کشور با منفعت چند کشور ابرقدرت در اینجا برخورد نمودن چنین حالت به آمده رسیده است. و بعدا امروز خود لبنان ببینیم اگر ساختار سیاسیش معلوم میشد که چگونه دولت است. نظامی خود لبنان نظامی کنفنسیونالی به حساب میرود یعنی که مذهبی، چون که در لبنان یک قطار نمایندگان دین ها یا اقوام های گوناگون در اونجا زندگی میکنند و طبق همین نظامی کنفنسیونالی یعنی که قدرت یعنی که نظامی حاکمیت این کشور در بین قوانین دینی تقسیم شده است، بخصوص راهبری این کشور از نصرانی ها، یهودی ها و مسلمانان شیعه یعنی که همین سه گروه اساسی در اینجا زندگی میکنند که در بین حکومت بین همین ها تقسیم شده است. و این از یک نقطه نظر اگر رمزی اگر ببینی اگر در بین تمام قوانین همین کشور اند که حکومت خوب تقسیم شده است، اما در بسیار حالات ها این با نزاهای شدید بین گروه ها آورده میرساند که این باعث شدن چندین جنگ های شهروندی نیز به وجود آید. همزمان صحنه رقابت قید کرده گذاشتیم در بالا یعنی که در نظام گیوسیاسی لبنان طوری که من قید کرده گذاشتم در بالا با سوریه و اسرائیل یعنی که سرحد مستقیم دارد و این باعث آن شده است که یعنی که لبنان با یک قطار دکترین ها یا استراتژی های بزرگ دولتی بخصوص کشور اسرائیل گرفتار شده است و طبق دکترین اسرائیلی بزرگ قسمت اساسی همین لبنان باید در اختیار همین دکترین گذرد. و از این نقطه نظر ما دیده ایستادیم که پس از جنگ 39 روزه ایران در ایران این علاقه در فرانت دویم دایما اسرائیل با لبنان جنگیده ایستاده است. با نظرداشت منفعت گیاپلیتیکی و گیاستراتیکی اسرائیل امروز جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور خود هم ادامه یافته ایستادن و چند قبل در واشنگتن نمایندگان دو جانب مذاکره کردن و آتش بس نیست توافق بین اینها به تصویب رسید، اما متاسفانه حالا نیز یعنی که جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور ادامه یافته ایستاده است. یعنی که امروز یعنی که قوانین بین المللی یا که حقوق بین المللی نتوانسته ایستاده است که همون پرینسیپ ها و همون عهده‌داری های دولت ها رو در نزد سازمان های بین المللی یا که در نزد خود دولت ها یعنی که از عهده اش نبرآمده ایستاده است و این боиси идома ёфтани танишҳо байни Израил ва Лубнон ҳоло ҳам идома дорад. ва Лубнон як хусусияти хеле ҳам хоси худро дорад, чунки мо медонем ки дар Лубнон яке аз барои худи кишвари Лубнон, ма аз нуқтаи назари худи Тоҷикистон ё ки аз нуқтаи назари дигар кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ сухан намеронам ва дар инҷо танҳо аз худи манфиатҳои худи Лубнон ва инчунин аз нуқтаи назари сиёси худи Лубнон дар инҷо сухан ронда мехоҳем, чунки барои ҳимояи Лубнон яке аз гурӯҳҳои ба ҳамагон маълум аст ки яъне ки дар тамоми расонаҳои байналмилалии номаш зикр мешавад, ин Ҳизбуллоҳ аст. Ҳизбуллоҳ яке аз барои худи Лубнон ҳамчун як гурӯҳ ё ки ташкилоти миллии озодихоҳӣ аст дар онҷо, яъне ки аз манфиатҳои худи Лубнон ҳимоя мекунад, аз давлати Лубнон ҳимоя мекунад ва ин ҷавобгӯи манфиатҳои ҳаётан муҳими Лубнон аст. аммо аз нуқтаи назари баъзе аз кишварҳои ҳамсояи ӯ ва баъзе аз созмонҳои байналмилалӣ ва баъзе аз қудратҳои байналмилалӣ он ҳамчун як ташкилоти террористӣ экстремистӣ шуморда мешавад ва мавҷудияти Ҳизбуллоҳ дар Лубнон низ яке аз сабабҳое ки то имрӯз яъне ки идомадори танишҳо дар ин кишвар ба ҳисоб меравад. ва мавқеи геополитикӣ, ман тавре қайд карда гузаштам, имрӯз меҳвари муқовимат низ дар ин минтақа ҳаст ки Ҳизбуллоҳи Лубнон яке аз қисматҳои асосӣ ҳамон меҳвари муқовимат аст, яъне ки ҳилоли шиа мегӯянд, аз онҷо то аз Фаластин, саркада Фаластин, Лубнон, шияҳои сурияи, ироқи, эрон ва баъзе аз кишварҳои халиҷи форс, ин як меҳвари муқовимате шакл гирифтааст дар ин минтақа, ки яке аз дигар омиле ба ҳисоб меравад ки ин ғашҳои сиёсӣ ё рашкҳои сиёсиро байни қудратҳои минтақавӣ ва қудратҳои байналмилалӣ ба вуҷуд овардааст, ки то имрӯз яъне ки як занҷираи низо дар ин минтақаро шакл додааст. ва меҳвари муқовимат тавре қайд карда гузаштем, каме агар ба шунавандагон равшани андозем ин меҳвари муқовимат то кадом дараҷа имрӯз зарфиятҳои хеле мустаҳкам дорад ва манфиатҳои ҳилоли шиаро дар минтақа ҳимоя мекунад, то якам андоза имрӯз хеле ҳам ин меҳвар қувват гирифтааст, яъне ки баъд аз ҷанги 39 рӯза имрӯз аллакай ин меҳвар бори дигар яъне ки барқарор гардид. дар ҷанги 12 рӯза агарчи баъзе бисёре аз муҳаққиқон бар он нуқтаи назар буданд ки дар минтақа меҳвари муқовимат шиа шикаст хӯрдааст, яъне ки ҳилоли шиа шикаст хӯрдааст, аммо дар ҷанги 39 рӯза бори дигар исбот кардид ки на, хушбахтона гӯем ин меҳвар ҳоло ҳам иртибототи хеле мустаҳкам дорад ва барои ноил шудан ба ҳамон ҳадафҳое ки дар назди онҳо ҳаст ҳоло ҳам сарҷамона рафта истодааст. як нуқтаи назари дигар низ дар ин ҷо қайд кардан лозим аст ки вақте ки бо итмом расидани ҷанги 39 рӯза яъне ки раванди музокирот байни Эрон, ҷумҳурии исломии Эрон ва Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дар Исломобод баргузор гардид, мутаассифона як раунди музокирот баргузор гардид, раунди дигараш лағв гардид ва дар худи матни ҳамон музокира ё ки ҳамон тавофуқе ки ҷониби Эрон пешниҳод кардааст, яке аз қисматҳои асосии он яъне ки дигар ҷанг накардан бо Израил бо Лубнон аст ва ин Лубнон аз бисёр ҷиҳат ҳам барои меҳвари муқовимат ва ҳам барои минтақа яке аз кишварҳои хеле ҳам муҳим ба ҳисоб меравад ва аз ин нуқтаи назар мо фикр мекунем ки ин муноқишаҳо ва ин танишҳое ки дар ин минтақа рафта истодан, ин фикр мекунам ки чанд даҳсоли дигар лозим аст ки ба охири худ расад.
1: шунавандагони азиз, як чӣ боиси таваҷҷӯҳи шумо гардад, чун Искандар ишора карданд ки имрӯз қисмати ташкилотҳое ки имрӯз дар ҳимояи Лубнон ва дар ҳимояи ҳамон нерӯҳои озодихоҳи Лубнон қарор дорад ва дар ҳимоя мехоҳанд ки дар минтақа як сулҳ амният бошад ва аз ҷумла ҳо дар ин ҷангҳои 39 рӯза тарафдори ҷумҳурии исломии Ирон ҳастанд, ба инон кӯмак мекунанд ва то ҳадде аз инон кӯмак мегӯранд. аз тарафи созмонҳои байналмилали дигар ё аз тарафи кишварҳои абрқудрат ҳамчун душман ё ки террорист ино мешаванд. ин бори нахуст нест ва ин аз замони иттиҳоди шӯравӣ буд ва замони соли 1917 ки барои тарғиби идеяҳо ё ки ғояҳои инқилобӣ ки соли 1917 мусад ғалаба карда буд ба ҳудуди моҳо чандин нерӯҳои омада буданд ки ҳамон қишри ҷомеаи пешрафтаи таҳсил карда, гарчи таҳсили мазҳабӣ карда буд, таҳсил карда буд, онро ба сифати душман будан ва ин ё он систем аз байн бурданд. ва қисмати дигари агар назар кунем, агар имрӯз як гурӯҳи در علیه یک یا دولت یا گروه دیگری برای آزادی وطن خوش استفاده میبرد، اون را دشمن میخونند. و تا درجه امروز یک سیاستی در جهان قرار دارد که امروز یک گروه تروریستی قانونی در دایره کشور را تشکیل شده است. یعنی باعثی همون اونم دیگه یک گلسک دارد و کسیوم شیم دارد و سری میزی منور میشیند و صحبت های میکند که حیران میمونی. یعنی به هر حال این ادامه دارد و وای به هر حال اون کشوری که امروز در حمایه سیاست ملی خودشون هستن. میریم به طرف دیگر، یعنی نقش ژئوپلیتیکی لبنان در منطقه که مهم نظر کتی هستن. لبنان امروز دیگه در هر جانجا که یکی از اسکندر شرکت یکی از طلبات جمهوری اسلامی ایران از امریکا و از اسرائیل این بود که در لبنان یعنی آتش جنگ باید نروشد، یعنی پشکده شود. این هم بود چی هستین در منطقه لبنان، چی سیاستی دارد؟ یعنی نظر که ژئوپلیتیکی میان چند کشور هست؟
4: اینجا همکار عزیز ما اسکندر در مورد جبهه های مختلف دولت لبنان حرف زدن، مواقع اونا در سیاست خارجی کشورهای منطقه و موقع جغرافی اونا یاد کردن، سیاست داخلی اونا حرف زدن. و سوال هم که مثلا اینجا مطرح شد در مورد موقع ژئوپلیتیکی لبنان، واقعا لبنان اگر در نقشه هم در اون نقشه غربی آسیا نگاه کنیم، یک کشور خردگگ است که از شرق و شمالش با سوریه احاطه شده است، در غربش بحری میانه زمین دارد و از جنوبش یک کشوری با سرحدات نامعلوم، یک دولتی با سرحدات نامعلوم جایگیری است به نام اسرائیل که همه روزه از سال تاسیس خودش تا به امروز برای کشوری خرد لبنان همیشه تاثیر رسان بوده است، همیشه تهدید بوده است. و از سال 1982 این جانب زمانی که تجاوز اسرائیل به سرحدات شمالیش یعنی به جنوب لبنان وسیع تر شد و وارد خاک لبنان شد و اینجا هم یادآور شد که چگونه تا به داخل پایتخت اون شهر بیروت رسیدن، لبنان یک کشوری مثلا نسبتا نظرناگیر حساب داده میشد. اما از سال 1982 اینجانب نگاه کنیم که ورق در سیاست بین‌المللی تاب خورد و گروهی میتونم گفت آزادی خواه و مقاومتگری به نام حزب الله به وجود آمد که هرچند که خب پایه‌های اعتقادی و مذهبی در داخل خود دارد هم، اما برای کشور شده تاسیس یافت. چه با وجود اون که مثلا با نگاهی اگر بسیار تحلیلگران نگاه کنند در پس تاسیس این گروه حزب الله دست های بیرونه هم بودن که اونها این گروه ها به قدرت رسانیدن، به اون توانایی نیرویی نظامی بخشیدن، اما با وجود این نگاه کنیم که حزب الله موقع خودش در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه های قوی ترین نظامی در منطقه غرب آسیا بود که موقع خودش در کشور خودش مستحکم نموده بود و جایگاه خودش همچون یک قوه مقابلگر ضد استبداد و ضد استمرار نشان میداد. و خب لبنان از جهت ژئوپلیتیک یک کشور نهایت مهم است. نگاه کنیم که نه فقط جمهوری اسلامی ایران در اینجا هدف دارد، همچنین ما اینجا فرانسه داریم، از اروپا کشورهای اروپایی فرانسه داریم، از کشورهای عمدت عربی جمهوری کشور عربستان سعودی یا مملکت عربستان سعودی اینجا نقش مهم دارد، روسیه و کشورهای دیگری برای مثال آمریکا و اسرائیل نیز هدفهای مخصوص ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیکی خودشان در اینجا پیاده کردن میخوان. و زمانی که مثلا سوریه بود در این منطقه اساسا دیدگاه‌های پن عربی نهایت قوی بود میان این کشورها و سوریه نیز یک نوع تأثیری سیاسی خودش در داخل کشور لبنان یا دولت لبنان داشت. و تا زمانی که حکومت بشار اسد در آخر دکبر سال 2024 سقوط کرد و بعدا حکومت جدید برامه تان گفت احمد اشر در سری حکومت لبنان آمد، در سری حکومت سوریه آمد، موقع و جایگاه سوریه در منطقه نسبتا کمتر جای در سیاست سوریه نسبت لبنان تغییر یافت. اما نگاه کنیم که در سال 2024 نیست یک حمله میتوان گفت تروریستی نسبت لبنان صورت گرفت که در اون چندین هزار نفر آسیب دیدند در نتیجه ترکیدن همون پیجرها یا دستگاه های مخصوص ارتباطی که اساسا حزب الله از اون استفاده می برد و مردمی دیگر هم مردم عادی لبنان هم از اون خریداری کرده بودند. در نتیجه ترکش این اشیاها که بمبگذاری شده بودند از جانب اسرائیل بسیاری مردمی آسیب دید و این یک ضربه جدی به لبنان بود. و لبنان در چندین دهه اخیر متاسفانه گرفتار بحران های اقتصادی داخلی شده بود و در همین چند سال اخیر بخصوص در سال 2022 از روی نشان دادها در نتیجه کاوش های زیرزمینی معلوم شد که در ساحل‌های غربی لبنان گاز طبیعی است که نزدیک 25 تریلیون ذخیره گاز طبیعی است، یعنی این میتواند اقتصاد لبنان را به پا خیزاند. و این سبب ها این بهانه ها شدند که لبنان بازم درگیر شد و مسئله داخلی منطقه، بخصوص بعد از 7 اکتبر که زمانی که دیگر کاسه صبر حماس در منطقه غزه لبریز شد و خواست موقع خودش در زمین های اشغال شده بازم قوی تر کند، حزب الله نیز وارد مرحله شد و بسیار متاسفانه در اینجا آسیب های جدی به خود مردم بیگناه لبنان رسید. بمب و باران های بی موقع در خود داخل منطقه بیروت و قسمت های زمین های جنوبی لبنان که متاسفانه با یک شکل از جنوب اسرائیل غصب شدن، موقع نسبتا لبنان را در منطقه ضعیف تر کرد و باز موضوع لبنان را سری زبان ها آورد. و حتی نگاه کنیم که در همین جا شخلی که اسکندر یاد کردن، گفتن زمانی که آتش بس در ایران اعلان شد باید آتش بس نیز در لبنان اعلان کرده میشد، اما با وجود اون که آتش بس اعلان شده بود در چند روز اخیر نزدیک 200 مکان های مختلف در لبنان بمب و باران شدن، بخصوص منطقه های بمب و باران شدن که در اونجا منطقه مسکونی بود، یعنی انسان ها زندگی میکردن و این ضربه جدی به لبنان رسانید. اما تا به امروز مثلا گروه های مختلف هستند که میخوان در لبنان صلح برقرار شود، بخصوص فرانسه کوشش کرده است، ایتالیا که در اینجا اکثریت مثلا مردمی مسیحی مرانی زندگی میکنن و حتی واتیکان فراموش نکنیم که پاپ واتیکان لئو 16 نیز به لبنان سفر کرده بود، چون که اکثریت مردمی مسیحی مرانی در اونجا زندگی میکنن و از اونها بازدید نموده بود، چون این تمام کشورها در منطقه نقش و موقع لبنان میدونن، میخوان یک جایگاهی حصه موقعی خودشان در داخل لبنان داشته باشن. و اینجا هم یاد از اون یاد شد که چگونه لبنان یک زنجیری وصل کشور های غربی آسیا به خود اروپا است و موقع لبنان هیچ وقت در منطقه از بین نخواهد رفت. و امروز تلاش های اسرائیل هم که انجام داده است برای موقع گرفتن در جنوب لبنان، این برای محض قوی کردن جایگاه خودش در منطقه ترانزیتی است که فردا از اون منطقه ترانزیتی هم بتواند راهی ابریشم یا کمربند یا راهی چین عبور کند و همچنین لوله گاز کشورهای عربی نیز از منطقه غربی آسیا از جنوب مثلا سوریه و لبنان وارد منطقه شرقی اروپا گردد. و به این خاطر لبنان یکی از مواقع های مهمی را در منطقه غربی آسیا دارد و تمام کشورها و چه اسرائیل چه ایران و چه کشورهای غربی در سیمای فرانسه و ایتالیا و کشورهای دیگری حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی در این منطقه نسبتا خرد گیوپولیتیکی نقش محوری خودشان را داشتن میخواهند.
1: بهتر نظر کنم اگر مثلا 10 سال قبل یا 15 سال قبل در وقتی امن بودن این منطقه ما در باید لبنان صحبت میکردیم، مردم شده در حیرت میبودن که یک کشوری که اصلا 5 میلیون نفر عالی دارد و نزدیک 1 میلیون در گریزه، 1 میلیون سرگردان در سراسر کشورها، از دست اونی که منطقه با یک چند دولت بزرگی مثلا جهان امروز معقول است، یعنی باید میخوان که اونجا دست داشته باشن. این بدبختی اون منطقه‌ای هستن که امروز دو ابرقدرت اونجا به هم دیگر برمی‌خورند و نه ضرر به هم می‌رسونه، بلکه ضرر به اون منطقه‌ای که از به هم می‌رسد به مردم این منطقه می‌رسند. نوشته مردمی مسلمان یا که مردمی بیچاره لبنان در مسائلی که اونجا اسرائیل است و اونجا ایالات متحده آمریکا است و دستیات روسیه است چیکار دارد؟ بس سیاست داخلیش امروز در منطقه تاثیرات معینی داشته است. خب چی هست اسکندر مثلا؟ یا که امنیتی که زیگه همون دیپلماتی که ساده که چی هست در داخل هست؟ چه دولت هست؟ چی میخواهد؟
3: تشکر زیاد. در یکی از موضوعهای قبلی نیز چند مرات ما اشاره کردیم در مسئله نقطه های گیاپولیتیکی و همزمان در باره موقع های گیاستراتژیکی که در عالم موجود هستند. وقتی که یک کشور یا یک قسمت یا یک حدود یا یک نقطه گیاپولیتیکی است یا که برخوردی یک نقطه برخوردی منفعت ها می شود یا که هدف های استراتژی بعضی از ابرقدرت ها در اونجا برخورد میکنند، آن حتما موقع استراتژی اش می افزاید. لبنان یکی از چنین کشورها است. طوری در بالا قید کرده گذاشتم از موقع جغرافی و موقع گیاپولیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژیک کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژیک اون معین شود، پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنجو کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنما چگونه می توان پیش بینی کرد که همین موقع با داشتن همین موقع استراتژیک و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است میتواند در آینده همین از همین بحران خلاص شود. باید سبب را از این جست، یعنی که موقع اهمیتی گیوستراتژی لبنان امروز نوبسته از عصر گذشته در عصر 21 خیلی هم افزایش یافته است. این پیش از ما طوری هم در اینجا مهمین ابراز داشتن بعضی از نقطه آن رو و در سخنرانی اولی هم قید کرده گذشتن بعضی از نقطه آن رو که چگونه میتواند لبنان یعنی که از همین موقع استراتژی خودش استفاده برد. پیش از ما یعنی که راه آبی یعنی که برای رشد دادن اقتصاد کشورها یک ابزار خیلی مهم است و از این نقطه نظر رو استفاده بردنش لبنان میتواند همچون یک راه ترانزیتی میان کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی خدمت کند و حتی در ادامه همین جنگ 39 روزه نیز یک راه الटरनेटیو رو به کشورهای اروپا لبنان پیشنهاد کرد که از حدود یمن برای ترانزیت خود استفاده برید چون که در اینجا بحران عین حال هم بحران در تنگی هرمز ادامه دارد و بلاکاده ها هم از جانب جمهوری اسلامی ایران است و هم از جانب شتات های متحده آمریکا در اقیانوس هند است و از همین فرصت پیشنهاد کرد که بیا از راه الटरनेटیو طریق راه یمن استفاده برید و حتی در اینجا سوریه نیز رهبریت عالی سوریه نیز پیشنهاد کرد و همچون راه الटरनेटیو طریق سرزمینی ما استفاده برید و با استفاده بردن همین ظرفیت های استراتژی خود گیوستراتژی خود وقتی که استفاده برده میتواند دولت یعنی که همون فشار یا که همون تحریم هایی که تا این روز بودن آنها را یک زینه پس میکند و وقتی که استفاده برده نمیتوانی و حتما در ساختار داخلی خودت یک ترکیش های با وجود میاد که نمیگذارد که آینده از همین چی رهانیده شود و بعدا ما درباره ساختار اداری آن در بالا قید کرده گذاشتیم که ساختار اداری کانفسیونالی دموکراتیک کانفسیونالی میگویند در اونجا که در بین قوانین دینی بین کشور تقسیم شده است این از یک نقطه نظر من طوری قید کرده گذاشتم در بلوک از نقطه نظر یک نقطه نظر اون تمام قوانین رو برابر تقسیم کرده است و در حکومت استفاده اون رو برابری تقسیم کرده است و تاریخا امروز این اومده ایستاده است در لبنان از نقطه یک نقطه نظر خوب است اما از نقطه نظر یعنی که هر یک گروه اتنیکی یا گروه دینی یا مذهبی که در این سری حکومت است در پشتش با یک قوه دیگر است مثلا گروه های شیعه ها پشتیبانی خودش رو دارد در اینجا نصرانی ها پشتیبانی خودش رو دارد یعنی که و اینچنین در اینجا یهودی ها هستند که پشتیبانی خود دارند و وقتی که آنها پسی پردگی در میز مذاکرات ها با دیگر ها میشینند یعنی که تقدیری کشور رو با دیگر گروه ها در آنجا در میز مذاکرات آنها معین میکنند یا که در آنجا در میز مذاکرات تبادل اندیشه میکنند این خطرناک است چونکه علاکه ما در بلو قید کرده گذاشتیم سه قسمت است رهبریت اولیش دیگر است سروزیر دیگر است یا که رئیس پارلمانش دیگر است ببینید اینها در نوبت خود گروه های خود رو دارن که برای حکومت با دو ایما اونها تلاش دارن و برای حکومت رو به دست در آوردن اکثریت حکومت به سازوار بودن اونها حتما در موضوع آینده ایستاده میگذاریم که لوب بگوییم همین چیز شکل گرفته گیرد در لبنان و از همین نقطه نظر میتواند که ساختار اداره اون یعنی که امروز یعنی که مؤثر نباشد دو بسه از اون که کانفسیونالی است حقوق و منفیت های تمام قوانین داخلی کشور رو به اینوبت گرفتن اما از نقطه نظری گیوستراتژی و هدف های گیوپولیتیکی که به این کشور امروز وارد شده است باید کشور متحد باشد نه بس از اون که امروز به قسمت ها جدا شده است این از نقطه نظر ریالیزم سیاسی نیست خیلی هم مشکل است چون که این مشکلات ها را نه تنها لبنان دارد و بعضی دیگر کشورهایی که مثال دارد که حکومتش پارلمنتش تقسیم شده است و این پرابلم های اون کشورها را نیز دارد و برای از فشار بیرونه کنار کشیدن کشور خیلی هم ظرفیتی دیگه که پتانسیلی کلونی کادری نو طلب میکنند در این نقطه نظر و از همین نقطه نظر امروز یعنی که برای با بوس هم اهمیت استراتژی خود رو لبنان همچون دولت در منطقه رشد دادنش پیش از همه باید در منطقه یک صلح پایدار رو موجود باشد تا وقتی که در این منطقه صلح نمیشود صلح پایدار نیست است این کشورها یعنی که نه وضعیت داخلی خودشان رو آروم کرده میتوانند و نه وضعیت منطقه خودشان رو و از این نقطه نظر ما ببینیم که امروز خیلی زیاد فکر و اندیشه نسبت خود منطقه است نه وابسته از اون که لبنان یک قسمتی اون است بخصوص رالف پیتر یکی از سرهنگ های آمریکایی یک اثر خودش رو اثر دارد با نام سرحدهای خونین این بیهوده نیست چون که تاریخی وقتی که ما تاریخی کشورها رو میآموزیم، به خصوص تاریخ خود امروزه، مثال کشورهای آفریقایی، کشورهای آفریقایی نیز مثل تبر تقسیمی که در مورد آسیا مرکزی رو تبر تقسیم میگیم، سیاست تبر تقسیمی که شد در آفریقا نیز چنین سیاست رو استفاده بردن، در خاور میانه نیز چنین سیاست رفته است، در اروپای شرقی هم، در آسیا مرکزی هم و در قسمتی در آسیا جنوبی نیز همین چی استفاده شده است، همین سیاست. وقتی که این سیاست حالا هم رفته شده است و استریوتیپ هایی که در این منطقه ها هستند، تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، از بین پیش از همه میانی دولت هایی که در یک منطقه هستند، تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، در این منطقه یا در این کشور های ما صلحی دراز مدت رو انتظار شدن ما به فکرم غیر امکان است.
1: بهترین برای نظر کنیم یک مشکلات امروز در جهان است که یعنی بعد از پاش خوردن یک امپریای کلون، مثلا از جمله پاش خوردن یک امپریای کلون در جهان ایتحاد شوروی، همون یعنی کشورهای بزرگتر به مثل روسیه، به مثل چین، به مثل همون ایالات متحده امریکا و ترکیه، و امروز در استفاده اون هستن که همون یعنی گروه هایی که فرهنگ یا که زبان یا که در عرف و عادت های بین ملت ها مثلا موندی دارن، به هر یک روی برگزاروندن یا تا چاربین های فرهنگی، برگزار نبودن یکون سلیات ها و فارون های با اونا تحصیل مرسونن و یک استراتژی در آینده ویران کردن این منطقه را میکشند. و مشکلات این است که اگر یک قسمت کشورها امروز از طریق فرهنگ سای میبرن، مقصد کشوری است از طریق سیاست سابقه ای که مثلا در مون کمیته به خطر دولتی ایتحاد شوروی که بود، همون نشانهای و یا که همون یه چیکایی که از اون زمان باقی مونده از طریق اونها تاثیر کند. این باعث بدبختی این است و شکرت خدا که امروز در آسیای مرکزی همین نازکی ها وجود دارن و مردمی اون از عقل بی‌نهایت رسا و از فهمیش و دانش بلند استفاده میکنن و رهبرای این کشور همچنین از فهمیش و بلند خود استفاده میکنن و در یک حالت خیلی متعدیل ما امروز زندگی کردی سلاییم. خب نظر کنیم مهمین در که ما دو طرفی هم سیاست جیوپولیتیکی و هم گیاستراتژی این کشور ایساب کتاب کردیم، گفتیم تا یک مقدار معین برای شنوندگان گفتیم. پس نظر کنیم که برای پیش بردن چون سیاست، البته که خیلی در میان این قدر جنگ و آتش دود و بوی و بارود و صدای تک تک تیر، پیش بردن خیلی مشکل است. چه مشکل ها دارد؟
4: وقتی که در مورد موقع و جایگیری لبنان حرف زدیم، خوب به شنونده مختلف رادیو باید به طور روشن و واضح همون جایگاه لبنان باید در دیدگاهش شکل گرفته باشد، چگونه در یک موقع نهایت خطرناک جای گرفته است. ما در همسایگی شرقش گفتیم سوریه را داریم که با وجود اینکه امروز گویا دولتی متمرکز دارد، حالا در داخلش بازم اون گروه های به نام جدایی طلب و تروریستی هستند، بخصوص اون گروه به نام دولت اسلامی دهشت افکن که چندین ده ساله‌ها تمام کشورهای منطقه آسیای غربی را بدبخت کرده بود و تهدیدش تا به مرزهای آسیای مرکزی هم رسیده بود، تا به حاضر در داخل سوریه هست و دولت خود سوریه خودش را به طور کامل تامین کرده نمی‌تونه امنیت خودش. این یک موقع در جنوب لبنان بازمون یک کشور خودخواه و منفعت طلبی است که می‌خواد همه روزه سرحدات خودش را وسیع‌تر کند، موقع خودش در منطقه بازم مستحکم در کند. این یکی از مشکلات اصلی است که لبنان را اجازه نمیدهد که رشد کند و موقع خودش در منطقه چیکار کند و باز هم قوی تر سازد. و باز ما خب مانعه ها هستن از جانب کشورهای مختلف، کشورهایی که میخوان هدفهای استراتژی و هدفهای گیوپولیتیکی خودشان را در این کشور پیاده کنند و اونها هم تاثیرهای متفاوت خودشان را به منطقه لبنان رساندن. و تنها راهی که امروز برای لبنان ضرور است و لبنان باید اون کار انجام دهد، این قوی شدن از جنبه مثلا نظامی است. و اگر لبنان از جنبه نظامی و از جنبه فناوری های نظامی قوی شد و وقتی توانست سرحدات جنوبی خودش با اسرائیل قوی تر به طور واقعی حمایه کند، دیگر به یک شکل میتوان گفت که لبنان امنیت خودش را در جنوبش تامین کرده است. وقتی که دولت به واسطه از جنبه نظامی قوی شد، حتما سرحدات شرقی اون نیز تامین خواهند شد و در همون موقع مهم گیوپولیتیکی که امروز قرار دارد خودش حفظ کرده میتواند. اما در غیر این صورت اگر اینجا هم اسکندر از اون یاد کرده که اگر در داخل خود کشور همون گروه ها و مذاهب مختلف به مثال شیعیان و سنی ها و نصرانیان اگر با همدیگر زبان مشترک یافته نتوانند به واسطه دولت از دست خواهند داد. امروز در تقسیم بندی مثلا قدرت داخلی لبنان نگاه کنیم، وظیفه مثلا سروزیر در دست اکثریت سنی منطقه است، وظیفه رئیسی پارلمان در دست اعضایان گروه های شیعی است و رهبری دولت یا رئیس جمهوری کشور یا پرزیدنت کشور لبنان باشد از اکثریت مسیحیان انتخاب کرده باشد. و امروز اکثریت مسیحیان کشور مثلا لبنان را کشورهای اروپایی مبلغ گذاری میکنند، حمایت میکنند که تا موقع اونها را در منطقه حفظ کنند در داخل دولت لبنان، و سنی ها را معلوم است که با واسطه مثلا عربستان سعودی و کشورهای شیعه خلیج فارس حمایت میکنند، و گروه های شیعه را نیز به جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد که در منطقه یا در همون در جنوب لبنان موقع خودش را داشته باشد. و امروز تنها چیزی که از دولت لبنان مردم خود لبنان انتظار دارند این وحدت تمام همین گروه های مختلف است تا که تمام دیگر بار کشورشان را از تلاطم و از این گرداب درگیری ها بیرون کنند. در منطقه آسیا غربی ما باید همین چیز را قبول کنیم. وقتی که اینجا حرف درباره ریالیسم سیاسی میرود، ما باید یک نقطه مهم را قبول کنیم که در جهان امروز ما از سال 2022 اینجانیم و از سال 2026 آغاز سال 2026 جهان به یک مرحله جدید وارد شد. این مرحله ایستادگری و حفاظت از منفعت های ملی و از منفعت های دولتی خود است. اگر لبنان قوی نشود، لبنان اگر قوی نشود تمام دارایی خودش از دست خواهد داد، هرچند که مثلا دارایی طبیعی ندارد، زمین اون دولت، این دارایی اون دولت است. اگر لبنان قوی نداشته باشیم، پس باید اینا قبول کنیم که باید فردا قسمت زیادی از لبنان وارد خاک اسرائیل خواهند شد، یعنی اون قسمت ها از جانب اسرائیل غصب خواهند شد، و قسمت شمالی لبنان تنها در دست اداره مثلا گروه های کوچک دیگر باقی خواهد ماند. و تنها امیدی که امروز هست این اتحاد داخلی در لبنان است تا که تمامان موقع گیوپلیتیکی و گیوستراتیکی خودشان در منطقه نهایت مهمی جهانی حفظ کنند، تا که در آینده بازم اقتصادی اونها قوی تر شد. وقتی که دولت لبنان تمامیت ارضی خودش حفظ کرد، نیروی نظامی قوی را تأسیس داد، چی با همراه کردن مثلا نیا کنیم حزب الله لبنان در داخل مثلا نیروهای نظامی دولت، یعنی نیروهای نظامی دولت باید با نیروهای حزب الله لبنان همراه شان تا که دشمن متخاصم را که در سرحدات جنوبی این کشور با اون تهدید رسانه‌سازان را از سرحدات خود بیرون کنند، و موافق اون موافقه آین نامی سازمان ملل متحد و موافقه آن چندین رزولوشنی که از جانب سازمان ملل متحد یا عهدنامه‌ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردیده است، یک حدود معین بوفری میان اسرائیل و لبنان باید مشخص کرده شود، و بعد از اون باید به ساختار سیاسی داخلی دور رسیدگی کرده شود، و زنجیری پیوست لبنان میان شرق و غربی و غرب باید تامین کرده شود تا که اقتصاد این کشور رشد کند. و وقتی که تمام این مرحله ها پسی هم زینه به زینه عبور شد و به جای مشخصی رسید، ما به طور قاطع گفتم میتونیم که لبنان دولتی خودش و همون فضایی میتونم گفت صلح آمیز و فضای نسبتا آرام خودش در منطقه غربی آسیا حفظ و حمایت کرده میتونند.
1: بهترین شنوندگان عزیز و شنوندگان به تاجیکان برومرزه که امروز از سراسر کشور هستید و ما را گوش خواهید کرد، اگر گوش کرده ایسا باشید، یعنی بسته می شود چی می رسونم که امروز ما امرای کارشناسان سیاسی مسئله را تحت تحقیق قرار داریم که از بسیار مسئله جدیت بسیار زیاد دارد، گرچه یک کشور 5 میلیونه است، یک کشوری که از نظری که گویا یک یگان مشکلات آورده نمی تواند در منطقه، اما یک سیاستی در داخل دارد که از قسمت زیاد کنفسیونهای زیاد، یعنی ادیانی که اونجا امروز هستن تشکیل یافته است، و باعث بدبختی این کار است که اهل همسایگان این کشور نه به خاطر کمک به همون کسانی که مثلا هم فرهنگ هم زبان است، به خاطر غرضناکی در اون دست میزنن که سیاست داخلی این کشورها ویران شود و این کشورها به مشکلات مواجه شوند و به اونها مراجعه کنند و اونها قسمت بایگه این را باید بگیرن و از این و آقزا این چیز بشود. و در نهایت سخن چین را میگم که ما امیدوار از اون هستیم، چون جمهوری تاجیکستان یک کشوری سیاست اهلانیت در منطقه دارد، سیاستی که در عمومیت سیاست دیپلماتیک درهای باز داریم که ما آماده ایم هر کسی که با سلام علیک دوستان و برادران امروز به در دروازه‌های تاجیکستان باید ما با دلجون قبول خواهیم کرد و برای سیاست صلح پرورانه دارد و همچنین ما یک شهروند رسمی این کشور ما طرفداری اونیم که این منطقه به طوری باید عمل کند که مردمش امن زندگی کنند، آرام زندگی کنند و اون بایگری خیلی زیاده که در داخل زمین های این کشور هستند به خودی مردم اینجا سرشن و رهبریت سیاسی عالی کشور باید اون داند که با کی صحبت کند و با کی صحبت نکند، با کی پیوستگی داشته باشد. و در نهایت سخن این را بار دیگر تکرار میکنم که آرزوهای همه ما و آرزوهای زیاد این مردمی لبنان، آرزوهای زیاد منطقه، مردمی بیچاره که امروز در منطقه زندگانی میکنن، آرزوی در امنیت زندگی کردن است تا یک به نسلهای آینده خود از خود چیزی را گذارد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیز امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختیار شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در دومین مجمعه زنان آسیا که از 13 تا 15 مهر در بخارا برگزار شد شرکت کردند. این مجمعه به عنوان یک بستر بین‌المللی برای بحث در مورد مسائل مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در منطقه برگزار شد و نمایندگان پارلمان‌ها، دانشمندان، کارآفرینان و کارشناسان بیش از 40 کشور آسیایی و سازمان‌های بین‌المللی را گرد هم آورد. سرمایه گذاری روی زنان اساس توسعه موضوع اصلی این مجتمع پایدار، گسترش فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زنان بود. در طول این رویداد مسائل افزایش نقش زنان در مدیریت عمومی و فرایندهای سیاسی، حمایت از کارآفرینی زنان و تضمین استقلال اقتصادی آنها، سهم زنان در علم، فناوری، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال و همچنین تقویت چارچوب قانونی برای حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت مورد بحث قرار گرفت. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در لهستان که در برلین اقامت دارد با معاون فرمانده کل نیروهای مرزی لهستان دیدار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آلمان، در این دیدارها طرفین پیشرفت مذاکرات در مورد پیشنویس توافقنامه همکاری که در مرحله نهایی بررسی است را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سایر مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه در زمینه های مورد علاقه طرفین

با هدف تقویت دوستی، همبستگی و ترویج سبک زندگی سالم در بین هموطنان برگزار شد. 10 تیم از جمله بیش از 100 جوان تاجیک ساکن ورشو در این مسابقات شرکت کردند. امام‌الدین ستاروف، سفیر تاجیکستان در لهستان، از شرکت کنندگان در این تورنمنت خواست تا دوستی و همبستگی بین هموطنان را تقویت کنند، به تیم‌های برند تبریک گفت و جوایز و سوغاتی به آنها اهدا کرد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان به رهبری رستم خاجایوف دومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی به دست آورد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد در بازی دور سوم تیم ملی کشورمان تیم افغانستان را با نتیجه 2-0 در ورزشگاه تورتون‌زاده شکست داد. بهادر نظرزاده، هافبک تیم حصار برقچی که یکی از گل‌های تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان را در بازی مقابل تیم افغانستان در دور سوم مسابقات قهرمانی کافا 2026 به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری ابولا در استان اینتری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. این سازمان گفته است که با وجود حدود 264 مورد مشکوک و 80 مورد مرگ گزارش شده، این شیوع هنوز شرایط لازم برای اینکه به عنوان وضعیت اضطراری همه‌گیری اعلام شود را ندارد. تدروس آدهانوم گبرسیوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که در حال حاضر ابهام‌های قابل توجهی درباره تعداد واقعی مبتلایان و گستره جغرافیایی شیوع وجود دارد. به گفته این سازمان، سویه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندیگیو است که برای آن هنوز هیچ دارو یا واکسن تایید شده وجود ندارد. این سازمان اعلام کرد تا کنون 8 مورد تایید آزمایشگاهی ثبت شده و موارد مشکوک و مرگومیرهای هم در 3 منطقه از جمله شهر بونیا و شهرهای مونگولو و راموارا گزارش شده است. رسانه بریتانیایی دیلی میل در یک گزارش خصوصی روایت یک زن 33 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاهد شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بوده است. شکریه به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. به گفته او، طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تیل موتر سیاه کرد، او را در کوچه های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان، همین سابقه باعث شد خانواده او هدف قرار بگیرد. او گفته است یک شب افراد مسلح طالبان وارد خانه آنان شدند و مادرش را لت و کوب کردند. طالبان از مادرش میپرسید که شوهرش کجاست. مادرش برای نجات او گفت که شوهرش در جنگ کشته شده است. مقام های ابوظبی میگویند آتش‌سوزی ناشی از حمله یک پهپاد به یک ژنراتور برق در بیرون محدوده نیروگاه هسته‌ای براکه کنترل شده است. دفتر رسانه‌ای ابوظبی گفت در این حادثه کسی آسیب ندیده است و سطح ایمنی پرتوهای رادیواکتیو نیز تغییری نکرده است. سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای امارات هم با تایید این خبر اعلام کرد که نیروگاه به کار عادی خود ادامه می‌دهد. نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه ظفره امارات اولین نیروگاه هسته‌ای در جهان عرب است و از 4 راکتور تشکیل شده است. در بیانیه امارات اشاره به مسئول احتمالی حملات نشده است. ایران امارات را در حملات آمریکا و اسرائیل شریک فعال می‌داند. پایان بخش خبری است. ممنون که تا از این مورد همراهی کردید. برنامه های دیگر ما را در ادامه هم دنبال بکنید.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آوازه تاجیک. شما را دوباره و باز هم پشندن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود، برنامه های بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک امروز هم طول 2 ساعت پخش خواهند شد و همین دقایق پیش هم که برنامه های ما شروع شدند، امید است شما بتوانید با شنیدن این برنامه های ما لذت ببرید و با شنیدن شرح و تحلیل، تفسیر و برنامه های دیگر ما که حاوی مطالبی پیرامون اوضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی و اجتماعی تاجیکستان و جهان است و همینطور سیاست خارجی تاجیکستان، پوشش خبریش مربوط به ماست و شما بتوانید در این حوزه ها اطلاعی به دست بیاورید و در واقع آگاهی داشته باشید از فرایندهای این بخش و بتوانید با شنیدن برنامه های ما که برنامه های متنوع و مختلف هستند لذت ببرید. شنوندگان گرامی، امروز که روز دوشنبه است، 18 می 2026، یک روز تازه، یک روز جدید و اینطور یک هفته جدید خواهد بود برای تک تک ما و شما و امید داریم در این هفته جدید همیشه سربلند و پیروز باشید، نامور باشید و همیشه همه روزتان سرشار از خوبی ها و خوشی ها بود. شنوندگان گرامی، امروز طول 2 ساعت که برنامه های مقرر است پخش بشه با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواده تاجیک و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. شنوندگان گرامی، در ادامه هم ما رو همراه باشید تا دقایق بعد عناوین برنامه های امروز ما اعلام خواهد شد. شما متوجه باشید و در ادامه هم ما را دنبال بکنید.

شنوندگان رادیو آوازه تاجیک، همانگونه که گفتیم برنامه های ما که شروع شده و حالا عناوین برنامه ها تقدیم شما خواهند شد و شما بیشتر در این باره خواهید دونست. و همینطور که میدانید امروز دوشنبه است و برنامه فرهنگ و جامعه همین دقایق بعد پخش خواهد شد. البته این برنامه چون همیشه مطالب فرهنگی در این برنامه پخش میشه و در این راستا فستیوال سراسری که تحت عنوان استاد و شاگرد در باغ ایرم در دوشنبه برگزار شد و در واقع خلاصه این فستیوال هستش و درباره این جشنواره در واقع به شما بیشتر خواهیم گفت و درباره اهمیت آن و درباره ماهیت برگزاری آن که برای گسترش هنرمندی در تاجیکستان چه تأثیری خواهد داشت و آن است در واقع از چه اهمیتی برخوردار است. و در ادامه این برنامه کمونگه که گفتیم مطالب فرهنگی تقدیم شما خواهند شد. خبرهای فرهنگی تاجیکستان که چه در داخل و چه در خارج از کشور این خبرها رد و بدل می شوند و منتشر می شوند، این خبرها رو ما برای شما ارائه خواهیم کرد و همچنان در ادامه هم برنامه های ما ادامه خواهند داشت و در ادامه پخش برنامه ها برنامه های دیگر هم منتظر شما خواهند بود و این برنامه ها را هم میتوانید بشنوید. و برنامه نوید آریانا پخش خواهد شد چون همیشه، و این برنامه حاوی مطالبی است در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان و خبرهای تازه این سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهند شد چون می توانید این برنامه رو امروز بشنوید. و در ساعت دوم هم برنامه شرح ورزشی هفته پخش میشه. این برنامه البته در برگیرنده رویدادهای ورزشی تاجیکستان در هفته جاری خواهد بود. این برنامه رو هم می توانید در ادامه پخش برنامه های ما بشنوید و از رویدادهای ورزشی هم آگاه بشوید و مطلع بشوید. و شنوندگان گرامی، البته امروز که یکی از روزهای امید است برای شما خوب و خوش باشد، این روز آغاز بخش هفته جدید و شما می توانید حالا همین دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه را بشنوید و ما درباره این برنامه گفتیم و خود برنامه این برنامه دقایق بعد پخش میشه و پیش از آن آهنگی را میشنویم و برنامه های دیگرمون را ادامه خواهیم داد.

0: از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است که قرار است پخش بشه. امروز در این برنامه در رابطه به دور نهایی جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان زیر عنوان بهترین استاد و شاگرد که به آخر رسیده در این باره به شما خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید. همچنان خبرهای فرهنگی هفته هم تقدیم شما خواهند شد.

0: دور نهایی جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان بهترین استاد و شاگرد در مؤسسه دولتی باغ ایران به پایان رسید. جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان بهترین استاد و شاگرد شامل 3 دور بود و برندگانی که از مناطق بدخشان، سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهرها و مناطق تابع کشور در 4 رشته شیرینی پزی، بافندگی و خیاطی، نجاری و فلزکاری و محصولات فلزی تکمیل شده به دور نهایی راه یافته بودند، نمونه هایی از صنایع دستی خود را به اعضای هیئت داوران ارائه دادند. هدف از جشنواره مسابقه صنعتکاران و هنرمندان بهترین استاد و شاگرد تشکیل یک مدرسه سنتی استاد و شاگرد، مدارس سنتی قبیله‌ای و خانوادگی، گسترش مطالعه همه صنایع دستی و هنرهای دستی با استفاده از روش استاد و شاگرد، احیای سنت‌های اجدادی صنایع دستی مردمی، حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی ناملموس، پرورش حس زیبایی شناسی، خودشناسی، میهن پرستی و رواج بهترین سنت‌های صنایع دستی مردمی، دریافت چهره‌های جدید و حمایت و تشویق صنعتکاران قلمداد شده است. مراسم ختامیه جشنواره با حضور دلربا منصوری، معاون نخست وزیر تاجیکستان، صالحه خال محمدزاده، وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان، رهبری وزارتخانه ها و ادارات و نمایندگان شرکای توسعه برگزار شد. دلربا منصوری ماهیت ویژه جشنواره را در ترویج مکتب استاد و شاگرد ارزیابی کرد و بر این سنت اجدادی به عنوان یکی از ابزارهای حفظ صنایع دستی نادر و توسعه هنر و صنعت در بین مردم تاکید کرد. صالحه خالمحمدزاده، وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان میگوید هر یک از این حوزه ها نه تنها میراث فرهنگی ملت ما هستند، بلکه منبع مهمی برای ایجاد شغل، افزایش سطح زندگی مردم و توسعه اقتصاد ملی نیز می باشند. توسعه صنایع دستی مردمی قبل از هر چیزی به خود اشتغالی، افزایش درآمد خانواده و تقویت اقتصاد محلی کمک می کند. گلبهار مردانزاده، کارمند وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان درباره برگزاری این همایش چنین میگوید:
1: در دوره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت احیا و رشد هنرهای ملی طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 در سراسر کشور سلسله 4 اونیهای فرهنگی و صحابی برگزار گردیده استوده است و در این زمینه فستیوال آزمون برای کسبان و هنرمندان تحت عنوان بهترین استاد و شاگرد یکی از مهمترین چاره‌بینی ها در ماه می سال جاری در سراسر کشور برگزار گردیده استوده است و مطابق بند 13 نقشه تصدیق کرده از جانب وزارت مینان، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت و اداره ها این چورابینی مذکور تشکیل و روحاندوزی گردیده است. آزمون مذکور از 3 مرحله و 4 نامینه عبارت است که مرحله یکم شهر و ناحیه، ولایت ها و جمهوری برگزار گردید که امروز در باغ ایرم مرحله نهایی این چورابینی مذکور با اهل هنرمندان منطقه های ولایت بدخشان، ولایت ختلان، ولایت سوق و شهر دوشنبه و شهر و نویای توبه جمهور با مهارت کسبی و هنرهای ملی اشتراک کرده استودن و باید ذکر نمایم که خصوصیت خاص این آزمون در آن است که یعنی اشتراک جفت ها، اشتراک استا و شاگرد است که این روند برای آموزش هنرهای ملی به جوانان، نگهداری عنعنه های مردمی و تربیه نسل جوانان مساعدت می نماید و در مجموع برگزاری چنین چورابینی ها برای روش و احیای هنرهای ملی، مستحکم نمودن رابطه بین نسل ها، ترغیب و ارزش های ملی خیلی مهم است. و باید ذکر نمایم که غالبان دور نهایی با دیپلم و تحفه ها از جانب وزارت مینان، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود.
0: دور نهایی توسط همه ارزیابی شد و با با رضایت مشاهده شد که این سنت مکتب استاد و شاگرد با محتوای جدیدی توسعه یافته است و نه تنها تجربه هنری بلکه ارزش‌های اخلاقی، حس زیبایی، سخت کوشی و احترام به میراث اجداد را به نسل جوان منتقل می‌کند. این فرایند زمینه ای را برای جوانان با استعداد ایجاد می کند تا به عنوان وارثان شایسته فرهنگ ملی بالغ شوند. سنت استاد شاگرد نه تنها وسیله برای یادگیری یک حرفه بلکه مدرسه ای برای تربیت اخلاق، آداب و احترام به ارزش های ملی است. زیرا در این مدرسه است که نسل جوان نه تنها پیچیدگی های این حرفه بلکه درس های زندگی، احساس مسئولیت و عشق به سرزمین مادری را از معلمان خود می آموزند. جمعه خان صمدوف یکی از شرکت کنندگان این فستیوال بود. او دیدگاهش را در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین بیان کرد.
2: در تیلی علیمو وابسته به طلبات های دور زمان که این زمان به نهایت به هنرهای مردمی توجه خواسته داده استودان یک قطور چوربینی ها را بزارونده برای آموزش کسب های مردمی، هنرهای مردمی، کورس های کوتاه مدت کشوده کسب آموزان را به کسب آموزی جلب نموده استودانیم. در تیلی علی مؤسسه ما از روی 51 کسب هنری هنرهای مردمی کسب آموزان داده می شود. از جمله چه خیلی که می بینیم ما در اینجا آوردیم محصولات های زرگری، بوردگری، کلولگری، طبق تراشی، چوب تراشی، دوزندگی، چکندوزی، دخت لباس های ملی و دیگر هنرهای ملی آموزانده می شود که ما نمونه آنها را امروز در این چورابینی آورده پیشکش تماشابینان در زنده استفاده است.
0: گفتنی است این جشنواره مطابق با الزامات آیین‌نامه در بین صنعتکاران شهرها مناطق استان بدخشان، استان سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر مناطق تابع جمهوری در 3 دور و با 4 رشته برگزار خواهد شد. شیرینی پزی، بافندگی و خیاطی، کار با چوب، کار با فلز و محصولات فیزیکی نهایی و غیره برگزار شد. شنوندگان گرامی در ادامه به خبرهای فرهنگی هم توجه فرمایید و ما را همراه باشید. از 18 تا 21 می سال 2026 روزهای فرهنگ تاجیکستان در قرقیزستان برگزار می شود که یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی با هدف تقویت دوستی، تفاهم متقابل و همکاری بشردوستانه بین دو کشور قلمداد می شود. برنامه این رویدادها نمایندگان حوزه های فرهنگ، هنر، ادبیات و سینما را گرد هم می آورد و محیطی مساعد برای تبادل فرهنگی و گفتگوی سازنده ایجاد می کند. این برنامه فرهنگی امروز افتتاح می شود و با یک کنفرانس علمی و ادبی به عنوان تورسونزاده و آیتماتوف و صافان صلح و دوستی آغاز می شود که در کتابخانه ملی اوسمانوف برگزار خواهد شد. رویداد اصلی این برنامه مراسم افتتاحیه روزهای فرهنگ تاجیکستان خواهد بود که فردا 19 مه ساعت 6:30 بعد از ظهر در فیلارمونیک ملی قرقیزستان در بیشکک برگزار می شود. همچنین در تاریخ 19 تا 20 مه سال 2026 نمایشگاه آثار هنرمندان تاجیک در موزه ملی هنرهای زیبای قرقیزستان برگزار خواهد شد. نمایش فیلم ها از 18 تا 20 مه سال 2026 در سالن سینمای آلاتو در بیشکک برگزار می شود. مراسم اختتامیه روزهای فرهنگ در تاریخ 21 مه ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز فرهنگی روح آردا در چولپون آتا برگزار می شود. امسال تاجیکستان میزبان آزمون سراسری گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان خواهد بود. در حال حاضر کارهای مقدماتی برای این مسابقه سراسری که در ماه نوامبر امسال به پایان خواهد رسید آغاز شده است. به گفته منابع این مسابقه بین دانشجویان مؤسسات آموزش متوسطه و عالی حرفه‌ای کشور برگزار خواهد شد. این مسابقه مطابق با دستورالعمل‌ها و راهنمودهای رئیس جمهور تاجیکستان به منظور حفظ تاریخ و فرهنگ ملی برگزار می‌شود. این مسابقه بر اساس برنامه برگزاری جشن‌ها و سالگردها، جشنواره‌ها، اجرای تعطیلات و مسابقات با ماهیت فرهنگی و آموزشی و سنت‌های مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 که با فرمان ریاست جمهوری تاجیکستان مورخ 2 ژانویه 2026 تصویب شده است، برگزار خواهد شد. این مسابقه به ابتکار آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی با هدف ترویج تاریخ و فرهنگ ملی در جامعه، به ویژه در بین نوجوانان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و در نتیجه درک بهتر نقش ملت باستانی و متنوع تاجیک در توسعه تمدن بشری برگزار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارائه سخنرانی خود به مجلس عالی اظهار داشتند که میراث تاریخی و فرهنگی گذرنامه ملت باستانی تاجیک است. در همین راستا رئیس جمهور اظهار داشتند که ما باید آنها را به شیوه شایسته و هدفمند در رسای بین‌المللی ارائه دهیم تا از ارزش‌های ملموس و ناملموس ملت خود محافظت کنیم. شرکت کنندگان سمپوزیوم بین‌المللی به عنوان هتل باستانی، پایگاه ظهور زبان فارسی و تمدن باستانی آسیای میانه به شهرستان خاولنگ استان ختلان سفر کردند. هدف از این سفر آشنایی با میراث تاریخی و فرهنگی این شهرستان و مکان تاریخی و طبیعی قلدره، موزه عصر حجر خاولنگ و موزه تاریخ و فرهنگ محلی این شهرستان است. در این بازدید خاطرنشان شد که شهرستان خاولنگ به عنوان یکی از قدیمی ترین مناطق کشور سهم بسزایی در معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن تاجیکان دارد. در شهرستان خاولنگ تعداد زیادی از بنای تاریخی و فرهنگی از جمله مقبره سلطان اویس قرنی، شهر باستانی مونک، سکونتگاه های مردم عصر حجر و معبد بودایی چپول وجود دارد که به مقاصد محبوب گردشگران تبدیل شدند. اماکن تاریخی این شهرستان از جمله قلدره، کاروانسرای ساردره، چپول و خرگوشان در زمینه گردشگری باستانشناسی از اهمیت بالایی برخوردارند. یافته های روستای قلدره گواهی بر زندگی مردمان باستانی عصر حجر است. معبد بودایی چپول یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی تاجیکستان است و پس از صومعه بودایی اجینه تپه در روستان چپول شهرستان خاولنگ کشف شد. یافته های این بنای تاریخی در موزه تاریخ منطقه‌ای و افسانه های محلی و موزه ملی تاجیکستان نگهداری می شوند. هر سال تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی از موزه منطقه‌ای بازدید می کنند و دانشمندانی از آلمان، روسیه و فرانسه در این موزه تحقیقاتی انجام می دهند. همچنین مهمانان این کنفرانس در برنامه فرهنگی شب دوستی این شهرستان شرکت کردند. این سمپوزیوم از 10 تا 14 مه 2026 با حمایت و راهنمایی رئیس جمهوری تاجیکستان توسط آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی تحت نظر دولت برگزار شد. این سمپوزیوم به ثبت آثار میراث فرهنگی هتل باستانی در فهرست میراث جهانی یونسکو اختصاص دارد. به گفته منابع امروز شرکت کنندگان سمپوزیوم برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک به قلعه بلجیوان در شهرستان بلجیوان سفر کردند. در این روز شرکت کنندگان سمپوزیوم با فعالیت‌های نیروگاه برق آبی نارک آشنا خواهند شد. در استان سغد به افتخار 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و روز شش مقام جشنواره مسابقه بین‌المللی به عنوان اوشاق رحمان برگزار شد. گزارش شده است که در این جشنواره هنرمندان گروه‌های شش مقام، متخصصان حوزه فرهنگ و هنر و موسیقیدانان برجسته داخلی و خارجی از فرانسه، آذربایجان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان حضور داشتند. اشاره شد که شش مقام به عنوان پدیده بی‌نظیر از موسیقی کلاسیک تاجیک در طول قرن‌ها شکل گرفته و توسعه یافته و نقش مؤثری در آموزش معنوی و فرهنگی جامعه ایفا می‌کند. امروزه این میراث گرانبها به عنوان شاهکاری از فرهنگ بشری در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو ثبت شده و به رسمیت جهانی دست یافته است. شش مقام شاهکاری از موسیقی سنتی مردم تاجیک و گنجینه ارزشمند از میراث باستانی محسوب می شود. زیرا شش مقام ارزشمندترین و گرانبهاترین گنجینه قلمداد می شود و هزاران نوازنده و خواننده قرن هاست که این هنر بزرگ و جذاب را پالایش و غنی کردند. شاهکار فرهنگی موسیقی فولکلور تاجیکستان قرن هاست که سینه به سینه از استاد به شاگرد به عنوان میراث اجدادی منتقل شده است. این میراث موسیقی سنتی تاجیک سال هاست که به عنوان یک اثر سریالی با فرم پیچیده اما با ماهیت حرفه‌ای در حال توسعه و تکامل است و از طریق سیستم سنتی استاد و شاگرد به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر در قالب یک سنت زنده منتقل شده است. استادان برجسته تاجیک نقش مهمی در حفظ این گنجینه بی قیمت ایفا کردند. بنابراین روز به روز صداها و ملودی‌های این شاهکار جاودانه با درد مردم در هم آمیخته زندگی آنها را می سراید و نسل جوان به طور فزاینده‌ای به آن روی می آورد. همچنان گفتنی است همه شرایط مساعد برای حفظ و توسعه شش مقام در کشور ایجاد شده است. در این زمینه فعالیت‌های گروه‌های موسیقی مقامی و ترویج این هنر اصیل در سطح جهانی گسترش یافته است. همچنین در دوران استقلال این کشور هنر شش مقام جایگاه و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. 12 مه 2000 به گروه فضل‌الدین شهاب‌آف از کمیته تلویزیون و رادیو تحت نظر دولت برای توسعه بیشتر هنر شش مقام مقام دولتی اعطا شد. در همان زمان در 7 نوامبر 2003 بخش فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو شش مقام را شاهکار بزرگ موسیقی جهان و بنای معنوی بشریت اعلام کرد. امروزه نهادهای فرهنگی کشور از جمله مؤسسه دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده و کنسرواتور ملی تاجیکستان سهم قابل توجهی در آموزش خوانندگان جوان حرفه‌ای و احیای موسیقی سنتی شش مقام دارند. جشنواره مسابقه بین‌المللی عشاق رحمان امروزه نیز ادامه دارد و به برندگان دیپلم و هدایای اهدا شد. مبلغ کل جوایز برای برندگان این مسابقه 28,000 دلار آمریکا است. مطابق با مصوبه دولت تاجیکستان درباره نتایج توسعه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در سال 2025 و وظایف سال 2026 وزارت فرهنگ به همراه وزارتخانه ها و ادارات مربوطه موظف است پیشنویس برنامه دولتی توسعه ادبیات کودکان در تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 را تدوین و به دولت ارائه دهد. ادبیات کودک نقش مهمی در توسعه و شکلگیری جهانبینی و معنویت جامعه دارد. ادبیات کودکان بخش مهمی از ادبیات است و دانش و جهانبینی. ذوق زیبایی شناسی و افکار کودک دقیقاً در نتیجه خواندن اثری که با سلیقه او سازگار است شکل می گیرد. ارائه آثار خوب و خواندنی به کودکان و نوجوانان پایه رشد فکری آنها را بنا می نهد و عشق آنها را به خوندن کتاب و مطالعه علم افزایش می دهد. آثار داستانی مدرسه‌ای برای آموزش و وسیله مؤثر برای توسعه گفتار کودکان هستند. از طریق آنها کودک زبان را می آموزد، فکر می کند، تخیل می کند و در نهایت قادر می شود افکار و احساسات خود را به درستی بیان کند. بسیاری از آثار هنری حاوی پیام‌های اخلاقی و فرهنگی هستند. ارزش‌های اخلاقی، صداقت، مهربانی، عدالت و کمک به دیگران در آن به زبانی ساده و مؤثر بیان می‌شوند. کودک نه تنها گفتار بلکه مفاهیم ارزشمندی را که به زبان مؤثر بیان می شوند می آموزد. به عنوان مثال او می فهمد که صداقت، مهربانی و کمک به دیگران اعمال خوبی هستند و این اعمال به عنوان عبارات آموزنده در گفتار او جای می گیرند.

0: و شنوندگان گرامی رادیو آواز تاجیک، چون این بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری جشنواره و یا همان فستیوال که تحت عنوان بهترین استاد و شاگرد برگزار شد در این باره گفتیم و همچنان خبرهای فرهنگی هفته هم تقدیم شما شدند که شما توانستید از این رویدادها با خبر باشید. تا این لحظه با شما بودم، من بختاور شریفی و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های ما بود. شنوندگان گرامی، برنامه های دیگر ما ادامه دارند، در ادامه ما را دنبال بکنید.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه های ما. آواز تاجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در دومین مجمعه زنان آسیا که از 13 تا 15 مه در بخارا برگزار شد شرکت کردند. این مجمعه به عنوان یک بستر بین‌المللی برای بحث در مورد مسائل مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در منطقه برگزار شد و نمایندگان پارلمان ها، دانشمندان، کارآفرینان و کارشناسان بیش از 40 کشور آسیایی و سازمان های بین‌المللی را گرد هم آورد. سرمایه گذاری روی زنان اساس توسعه موضوع اصلی این مجتمع پایدار، گسترش فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زنان بود. در طول این رویداد مسائل افزایش نقش زنان در مدیریت عمومی و فرایندهای سیاسی، حمایت از کارآفرینی زنان و تضمین استقلال اقتصادی آنها، سهم زنان در علم، فناوری، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال و همچنین تقویت چارچوب قانونی برای حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت مورد بحث قرار گرفت. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در لهستان که در برلین اقامت دارد با معاون فرمانده کل نیروهای مرزی لهستان دیدار کرد. به گزارش سفارت تاجیکستان در آلمان، در این دیدارها طرفین پیشرفت مذاکرات در مورد پیشنویس توافقنامه همکاری که در مرحله نهایی بررسی است را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سایر مسائل مربوط به همکاری های جانبه در زمینه های مورد علاقه طرفین نیز مورد بررسی قرار گرفت. هیئتی از نمایندگان نهادهای مربوطه تاجیکستان برای شرکت در این دور از مذاکرات به ورشو سفر کرده است. به ابتکار سفارت تاجیکستان در لهستان با اقامت در برلین و با همکاری انجمن تاجیکای لهستان یک تورنمنت فوتبال در ورشو برگزار شد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که این رویداد در آستانه روز جوانان در تاجیکستان و همزمان با روز جهانی فوتبال برگزار شد و با هدف تقویت دوستی، همبستگی و ترویج سبک زندگی سالم در بین هموطنان برگزار شد. 10 تیم از جمله بیش از 100 جوان تاجیک ساکن ورشو در این مسابقات شرکت کردند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در لهستان از شرکت کنندگان در این تورنمنت خواست تا دوستی و همبستگی بین هموطنان را تقویت کنند، به تیم‌های برند تبریک گفت و جوایز و سوغاتی به آنها اهدا کرد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان به رهبری رستم خاجایوف دومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی به دست آورد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد در بازی دور سوم تیم ملی کشورمان تیم افغانستان را با نتیجه 2-0 در ورزشگاه تورسونزاده شکست داد. بهادر نظرزاده، هافبک تیم حصار برقچی که یکی از گل‌های تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان را در بازی مقابل تیم افغانستان در دور سوم مسابقات قهرمانی کافا 2026 به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. و همکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری ابولا در استان اینتری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. این سازمان گفته است که با وجود حدود 264 مورد مشکوک و 80 مورد مرگ گزارش شده، این شیوع هنوز شرایط

0: تایید آزمایشگاهی ثبت شده و موارد مشکوک و مرگ و میرهای هم در سه منطقه از جمله شهر بونیا و شهرهای مونگولو و راموارا گزارش شده است. رسانه بریتانیایی دیلی میل در یک گزارش خصوصی روایت یک زن 33 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاهد شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بوده است. شکریه به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. به گفته او طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تیل موتر سیاه کرد، او را در کوچه های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان همین سابقه باعث شد خانواده او هدف قرار بگیرد. او گفته است یک شب افراد مسلح طالبان وارد خانه آنان شدند و مادرش را لت و کوب کردند. طالبان از مادرش میپرسید که شوهرش کجاست. مادرش برای نجات او گفت که شوهرش در جنگ کشته شده است. مقام های ابوظبی میگویند آتش سوزی ناشی از حمله یک پهپاد به یک ژنراتور برق در بیرون محدوده نیروگاه هسته‌ای براکه کنترل شده است. دفتر رسانه‌ای ابوظبی گفت در این حادثه کسی آسیب ندیده است و سطح ایمنی پرتوهای رادیواکتیو نیز تغییری نکرده است. سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای امارات هم با تایید این خبر اعلام کرد که نیروگاه به کار عادی خود ادامه می‌دهد. نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه ظفره امارات اولین نیروگاه هسته‌ای در جهان عرب است و از شهر راکتور تشکیل شده است. در بیانیه امارات اشاره‌ای به مسئول احتمالی حملات نشده است. ایران امارات را در حملات آمریکا و اسرائیل شریک فعال می‌داند. پایان بخش خبری است. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برنامه‌های دیگر ما را در ادامه هم دنبال بکنید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

0: فرح زو
1: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
2: فرهزا به لحظات خوبی شما می افزاید.

شنوندگان گرامی، ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه نهودی آریانا تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه آخرین تحولات تاجیکستان، ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را همراه باشید. به ابتکار سفارت تاجیکستان در لهستان، با قیامت در برلین و با همکاری انجمن تاجیک‌های لهستان یک مسابقات فوتبال در ورشو برگزار شد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که این رویداد در آستانه روز جوانان در تاجیکستان و همزمان با روز جهانی فوتبال برگزار شد و با هدف تقویت دوستی، همبستگی و ترویج سبک زندگی سالم در بین هموطنان برگزار شد. 10 تیم از جمله بیش از 100 جوان تاجیک ساکن ورشو در این تورنمنت شرکت کردند. امام الدین ستاروف، سفیر تاجیکستان در لهستان با اقامت در برلین، از شرکت کنندگان در این تورنمنت خواست تا دوستی و همبستگی بین هموطنان را تقویت کند. به تیم‌های برنده تبریک گفت و جوایز و سوغاتی به آنها اهدا کرد. سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری ابولا در استان لیتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را وضعیت اضطراری اعلام کرد. این سازمان گفته است که با وجود حدود 246 مورد مشکوک و 80 مورد مرگ گزارش شده، این شیوع هنوز شرایط لازم برای اینکه به عنوان وضعیت اضطراری همه‌گیری اعلام شود را ندارد. تدروس اتانوم گبرسیوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، هشدار داد که در حال حاضر ابهام‌های قابل توجهی درباره تعداد واقعی مبتلایان به این بیماری وجود ندارد. به گفته این سازمان، سویه فعلی ابولا ناشی از ویروس بونیبوگیو است که برای آن هنوز هیچ دارو یا واکسن تایید شده‌ای وجود ندارد. این سازمان اعلام کرد تا کنون 8 مورد تایید آزمایشگاهی ثبت شده و موارد مشکوک و مرگومیرهای هم در 3 منطقه از جمله شهرهای بونیا و شهرهای مونگوالو و رامورا گزارش شده است. رسانه بریتانیایی دیلی میل در یک گزارش خصوصی روایت یک زن 33 ساله افغانستانی را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاهد شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بوده است. شکریه به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. به گفته او، طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تیل مورتر سیاه کرد، او را در کوچه های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه می گوید پس از به قدرت رسیدن طالبان، همین سابقه باعث شد خانواده او هدف قرار بگیرند. او گفته است یک شب افراد مسلح طالبان وارد خانه آنان شدند و مادرش را تکوب کردند. طالبان از مادرش میپرسید که شوهرش کجاست. مادرش برای نجات او گفت که شوهرش در جنگ کشته شده است. و چنین بود برنامه امروز نهودی آریانا. ممکنتون از این مورم رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه شهر ورزشی هفته است. در این برنامه تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. در دنقره به مناسبت روز جهانی فوتبال یک دوره مسابقات فوتبال بین 12 تیم از معلمان مؤسسات آموزشی این شهرستان برگزار شد. در این مراسم خاطرنشان شد که برگزاری چنین رویدادهای ورزشی به توسعه سبک زندگی سالم، تقویت دوستی بین کارکنان آموزش و پرورش و ترویج ورزش در جامعه کمک می‌کند. فوتبال نه تنها یکی از محبوب ترین و گسترده ترین انواع ورزش در بین اقوام و ملیت های مختلف جهان است، بلکه یکی از ابزارهای مهم بهبود سلامت، رشد جسمی و روانی و تقویت روحیه انسانیت و همبستگی در جامعه نیز قلمداد می شود. در نتیجه مقام اول به تیم مؤسسه آموزشی دولتی لیسئوم سراسری برای دانش آموزان تیزهوش در منطقه دنقره رسید. مقام دوم به تیم مؤسسه آموزشی متوسطه شماره 2 و مقام سوم به تیم مؤسسه آموزشی 10 رسید. در هفته مه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که 25 مهر را به عنوان روز جهانی فوتبال اعلام می‌کرد. روز جهانی فوتبال توسط رئیس اتحادیه فوتبالی آسیای مرکزی و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی پیشنهاد شد. مسابقات ملی دو و ماراتون دوچرخه سواری در تمام شهرها و مناطق تاجیکستان برگزار شد. بیش از 32 هزار شهروند از حرفه ها و مشاغل مختلف در مسابقات ملی دو در دوشنبه شرکت کردند و بیش از 400 نفر در مسابقات دوچرخه سواری ماراتون شرکت کردند. در مراسم افتتاحیه رسمی مسابقات ملی دو و ماراتون دوچرخه سواری در پایتخت، دلربا منصوری معاون نخست وزیره تاجیکستان، ذوالفقار گل‌محمدزاده رئیس کمیته جوانان ورزش تاجیکستان، بختیار شریفی معاون اول شهردار دوشنبه سخنرانی کردند و نظرات خود را در مورد ترویج سبک زندگی سالم و آموزش جوانان با روحیه میهن پرستی و وطن دوستی بیان کردند. تأکید شد که مسابقات ملی دو مطابق با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان مورخ 28 مارس 2007 در روز مسابقات ملی دو هر سال در سومین یکشنبه ماه مه در کشور برگزار می شود. هدف از این مسابقه ترویج سبک زندگی سالم، توسعه و پیشرفت ورزش و هویت آن در بین مردم است. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان به رهبری رستم خاجایوف دومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی به دست آورد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در بازی دور سوم تیم ملی کشور تیم افغانستان را با نتیجه 2-0 در ورزشگاه تورتون‌زاده شکست داد. بهادر نظرزاده هافبک تیم حصار برقچی که یکی از گل‌های تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان را در بازی مقابل تیم افغانستان در دور سوم مسابقات قهرمانی کافا 2026 به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان حضور خود را در جام ملت‌های آسیا 2026 قطعی کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات تیم تاجیک با نتیجه 0-5 مغلوب تیم ملی ژاپن شد. با وجود پایان این رقابت‌ها، تیم ملی فوتبال تاجیکستان عملکرد شایسته‌ای در این مسابقات نشان داد و به جام جهانی 2026 که در ماه نوامبر دسامبر در قطر برگزار می‌شود، راه یافت. مراسم ختامیه مسابقات فوتبال بین جانشجویان دانشکده ها در دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان برگزار شد. این مسابقات به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان، روز جهانی فوتبال و روز جوانان تاجیکستان برگزار شد و از 20 تا
14 مه برگزار شد. برگزاری مسابقات فوتبال بین دانشجویان نه تنها یک رقابت ورزشی، بلکه صحنه برای دوستی و تفاهم متقابل، تقویت احترام متقابل و توسعه روحیه تیمی قلمداد می شود. برگزاری چنین مسابقاتی برای تقویت سلامت جوانان، جلوگیری از عوامل نامطلوب و یافتن استعدادهای جدید در زمینه فوتبال از اهمیت بالایی برخوردار است. در طول بازی شرکت کنندگان روحیه ورزشی خوب، نظم و انضباط مثال زدنی و حس مسئولیت پذیری بالایی را نشان دادند. در پایان به برندگان و شرکت کنندگان فعال مسابقات مدال، دیپلم، جام و سوغاتی اهدا شد. به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان، کارآفرینان میهن پرست از روستای توتو شهرستان مومن‌آباد ختلان یک مسابقات کشتی ملی سطح بالا با حضور بیش از 8000 هوادار و علاقه‌مند به ورزش برگزار کردند. در مسابقات کشتی ملی در روستای توتوی مومن‌آباد کشتیگیران بیش از 5 ساعت با هم رقابت کردند. در این مسابقات کشتیگیران تاجیک شریفجان نظیروف، فردوس نسیموف، غزل شاه دولتشاه، سهراب محمودوف، سید مومین شاه احمدوف، ابوبکر آکوبر، عبدالله عارف، توچیبیک شریفوف، هیدری سید کبیرزاده، سید رحمان قادروف، رستم خاجایوف، جمعه خان یارمتوف و دیگران مهارت‌های عالی خود را در برابر حریفان خود نشان دادند و جوایز بالایی دریافت کردند. جایزه بزرگ اول این مسابقات را کشتیگیری از کولاب مصطفی عبدالفیض و جایزه بزرگ دوم را شریفجان نظیروف از کولاب بردند. جایزه بزرگ سوم یک دستگاه خودروی برقی را کشتیگیر مشهور و دارنده مدال طلای مسابقات بین‌المللی گرند اسلم تاشکند 2026 از کولاب عبدالله عارف از آن خود کرد. و شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز شرح ورزشی هفته. در این برنامه امروز سعی کردیم تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما بشود. ممنون که تون لازم ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید. برنامه های دیگر بخش فارسی رادیو اول تاجیک ادامه دارند.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

عمر خیام نیشاپوری در 28 اردبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آن که رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: پیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می داند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الخزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابوعلی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید.
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ ادبیات ما بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. خیام کی و شعری وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندش از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارن از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره است که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر، هم سیاست مدار، یعنی تمام قشرای جامعه رو به روگویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پشتاز از کسی جایگزینی اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزینی این نشده است و در رباعی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که رباعیات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمرو تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندان دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میدید فلسفه عمری خیام است؟ ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید پیرمرد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به بدرخواست سلطان، ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و عده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب عمر خیام رساله نوروزنامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصی در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده، نظامی عروضی، مؤلف چهار مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجم مین ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. اونو خواستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن هست که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری خمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب رباعی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصا در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرحوم ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد رباعیات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با رباعیاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان همیشه اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقت های تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها و یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های که کتابی که مطالعه میکرد رباعی می نوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشت حکیم عمر خیام همین رباعیات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث رباعی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف می توانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ می زد در شکل رباعی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث رباعی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است. در عصر 19 اریفترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعر مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 رباعی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشر تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام نشر گردیده است و تمام عالم انگلی زبان با عمر خیام، با رباعیات او به همین طریق آشنا شده اند.
0: این شاعر بزرگ در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

و دوستای عزیز، این بود صفحه ادبی مون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزانی همراه، برنامه های دری را از رادیو برون مرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز دوشنبه است 18 ماه می سال 2026 میلادی، مصادف است با 28 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. این جانب از لایخ های رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی آقای علیشهر شیرعلی در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه شما جور و صحتمند و سری حال باشید و با این عرض و منزی برنامه های امروز خیش را خدمت شما ارائه می دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شوید، سپس مطلبی داریم زیر عنوان مرزا تورسون‌زاده شاعر میهن پرست و انسان دوست و بدن گفتار ما راجع به مکان های تاریخی و توریسمی ناحیه خاولینگ صدا می دهد و در قسمت دوم برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. با همین ترتیب نشرات امروزی دری به دست نشر می رسند و امیدوارم که با علاقمندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی می کنید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخواست سرخط خبرها. برای مشارکین کنفرانس بین المللی سطح بالا 7 خط سیر سیاحی پیشنهاد شده. قرار است از تاریخ 26 تا 27 ماه می در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. دور تازه کارزار واکسن ضد پولیو در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز می شود. مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 افغانستان با قرغزستان مساوی کرد. این و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. طبق عنعنات مقرر شده در روز آخرین تدابیر برای مشارکین مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید و 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 پیاده روی در شهر دوشنبه دره های رامیت و سیامه و پایگاه ورزشی لیژرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقابی نارک و راغون آشنا می گردند. کنفرانس های روند آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه و آشنای پیدا کردن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شده. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است از تاریخ 27 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. نمایشگاه همچون قسم روند آبی دوشنبه در حوشه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین

خبر دیگر حاکی از آن است که بای ابتکاری سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین و در همکاری با جمعیت تاجیکان لهستان در شهر ورشو مسابقه فوتبال برگزار شد. تدابیر مذکور به مناسبت روز جوانان در جمهوری تاجیکستان و همزمان با افتخار روز بین المللی فوتبال برگزار شده و با تحکیم دوستی، همبستگی و ترغیب طرز حیات سالم در میان هموطنان روانه شده. در این مسابقات 10 تیم با فراگیری بیش از 100 جوان تاجیک که در شهر ورشو اقامت دارند شرکت نمود. امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین مشارکین مسابقات را به تحکیم دوستی و همبستگی بین هموطنان دعوت نموده، تیم‌های غالب را تبریک گفته و به آنها مکافات و تحایف خاطرمان تقدیم ساخت. در شهر باختری ولایت ختلان ساختمان بنای جدید بیمارستان بیماری‌های دل و مرکز غدد درون ریز ادامه دارد. اطلاع داده شد که عمر ساختمانی در 874.3 متر مربع ادامه داشته و مساحت عمومی بنا 2820.60 متر مربع و حجم عمومی ساختمان 1196.50 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. انشاءات طبق نقشه ادامه داشته و متخصصین ساختمان چون برای با کیفیت بلند و در مهلت معین انجام رسانیدن امور داده شده کوشش دارند. بنیاد این مؤسسه صحی برای بهترسازی سطح و کیفیت خدمت رسانی طبی به اهالی، تشخیص و تبابت بیماری های دل و رگ و همچنین بیماری های غدد زیر میده نیز اهمیت مهم دارد. بعدی با استفاده دادن بیمارستان برای ساکنین ولایت ختلان شرایط باز هم بهتری تشخیص و تبابت فراهم آورده می شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که دوره تازه کارزار واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو یک شنبه هم اعلام کرده است که این کارزار در بادغیز، کندوز، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکنده، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر آغاز خواهد شد. در ولایات جنوب شرقی این کمپاین با یک روز تاخیر آغاز می شود. خانواده های کودکان مبتلا به پولیو از مردمی خواهند که حتما کودکان خود واکسین بکنند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه‌کن نشده. خبر دیگر حاکی از آن است که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در چهارمین بازیش در سلسله مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 با قرغزستان مساوی کرد. این بازی به روز یکشنبه 27 ماه سور در جمهوری ما تاجیکستان با نتیجه 0-0 به پایان رسید. افغانستان بیش از این هم برابری ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شکست خورده بود. این مسابقات از 12 ماه می میان افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغزستان آغاز شده. تهدید لویدرستیز هند مبنی بر این که آنان پاکستان را از جغرافیا حذف خواهند کرد و واکنش تند اسلام آباد را برانگیخته است. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان آی آس پی آر این سخنان را جنگ طلبی خوانده است و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دو طرفه خواهد بود و پیام های گسترده هم در پی خواهد داشت. رئیس اردوی هند در یک نشست و در پاسخ به پرسیش درباره این که اگر پاکستان اقدامی انجام بدهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات سندور وادار بکند چی واکنش نشان خواهد داد، گفته است که پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد. و همچنین ایشان گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه بدهد و از فعالیت‌های ضد هند دست نکشد، باید تضمین بگیرد که می‌خواهند در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه. هند و پاکستان چند بار جنگ‌های بزرگ و مرگبار را هم تجربه کردند. هند در ماه می سال گذشته هم حملات راکتی بر پاکستان انجام داده بود. هند نام این حملات را عملیات سندور گذاشته.

بی وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

برنامه های بخش دری را ادامه می دهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان مرزا ترسونزاده، شاعر میهن پرست و انسان دوست که همکنون تقدیمتان می شود.

0: استاد میرزا ترسونزاده از فرزندان بنام و مشهور تاجیک است که نزدیک به 50 سال در میدان ادبیات تاجیک ایجاد کاری کرده و به حیث چهره مشهور در تمامی اسبق اتحاد شوروی معلوم و معروف گردیده است. هرچند از مرگش قریب 50 سال می گذرد، ولی شیر و نام او در میان مردم تاجیک شهرتی تمام دارد و از اهمیت ایجادیاتش چیزی کم نشده. باز این خاطر در میان 6 فرزند ارجمند مردم تاجیک، او نیز کاملا با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان عالی تاجیکستان صاحب استقلال قهرمان تاجیکستان سزاوار دانسته شده است. محبت پاک استاد تورسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن برای نسل‌های زیاد ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. شعر میرزا تورسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمامی زندگی ایشان امثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع مردم و وطنی خیش است. از همه مهمتر ایشان یک وطن دوست حساسی بود که پروازهای بلند و دور و اوج شهرت و آبروی اعتبارش را پیوسته به آب و خاک و پاک تاجیکستان عزیز و مردم آن می دانست. انسانی بود که از سوی اقیانوس ها صدای میهن و آوای رودهای دیارش گوشش را نوازش می کردند و به دلش قوت می بخشیدند. شخصیتی بود که مثل گوشت و ناخون جسم و جانش با کشورش پیوند خورده و همیش در همه حالات در همه جا با یاد و نام وطن می زیست. شخصیت تورسونزاده و شعر تورسونزاده هم او را همصف و همردیف با استادان صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی گردانیده است. میرزا تورسونزاده آموخت، انباشت و آموخته هایش را در قالب آثاری بدیهی در شکل ژانرهای مختلف منظوم و منثور مبنی بر موضوعهای نیاز زمان روی کاغذ آورد. سخنش هم به موقع بود. انتشار داد و پیشکش نیازمندان گردانید. میرزا تورسونزاده از نخستین شاعر معاصر تاجیک است که در مورد مفهوم‌های وطن، مادر و مسائل مختلف اجتماعی به طور گسترده شعر نوشته است. همچنان استاد تورسونزاده در منبرهای با نفوذ جهانی در رابطه با تاریخ و فرهنگ و ادبیات پرغناوت تاجیک سخن گفته و به جهانیان تاجیکان را معرفی ساخته. در رابطه با شهرت جهانی استاد میرزا تورسونزاده پروفسور صنوبر بانو واحدا و دکتر علوم تاریخ چنین گفت:
1: وقتی که سخن درباره استاد تورسونزاده می رود، پیش از همه استاد تورسونزاده شاعری شهیری جهانی متمدن هستند. برای اون که استاد میرزا تورسونزاده همچون قاصد صلح و امنیت در کشورهای آسیای و اروپای و دیگر کشورها به حساب می روند. برای اون که توسط دیپلماتی فرهنگیشون توانستن با این کشورها یک پولی سهرناکی بسازن که این پیوند کردنی مثلا قوم و ملت ها و پیوندگری دیگر کشورها به حساب می روید. بنابراین نقش مثلا استاد میرزا تورسونزاده همچون دیپلمات، همچون شاعر شهیر، همچون قاصد صلح، همچون انکشاف دهنده، تبلیغات کننده آثار نظم تاجیک را به جهانیان رسانیدن. بنابراین فکر میکنم که اون خدمتی که استاد تورسونزاده هستند بی نظیر است.
0: میرزا تورسونزاده تاریخ دوم می سال 1911 در دهه قرطاق ناحیه حصار متولد شده. به قول خود ایشان از زبان پدرش نقل می کند، بعد از 4 سال زمین لرزه قرطاق به دنیا آمی آید. طبق معلومات زلزله مذکور سال 1907 به عمل آمده، باعث خرابی های زیاد هم شده. از اینجاست که تولد شاعر سال 1911 است. پدر ایشان هنرمند ماهر بود و به این خاطر او را با نام تورسون غالیب می شناختند. آثار هنری ایشان در اکثر خانه های قرطاقیان و خانه خود او در گذر تاج خورغان که تا به حال باقی مانده و نمونه چند از آنها در موزیم دیهه مذکور نگاه داشته می شوند. مرزا تورسون‌زاده از سن 6 سالگی به مکتب داده می شود و پدر نصف بازیافت استاییش را صرف تأمین خانیش فرزندش می کند. اصلا مرزا خود در کودکی تیز هوش بوده و ذهنی خوبی داشته که استاد مدرسه اش از تحصیل خوب و آینده نیک ایشان با نیک بینی اظهار عقیده کرده است. به فیض برکات این تحصیل که شاید 6-7 سال طول کشیده، مرزای خردسال از اساسهای احکام دین، تلاوت قرآن هم بهره‌ور می شود و با آثار کلاسیکان ادبیات تاجیک و فارس آشنا می گردد. همین طور با برآوردن سواد مرزای خردسال به عالم کتاب پیوسته و سخن ادبی و هنری سخنوری را بی واسطه درک و تشخیص می کرد.

0: قابل تذکر است که فعالیت کاری مرزا تورسون‌زاده در اداره روزنامه کامسومالی تاجیکستان جوانان تاجیکستان فعلی آغاز شده. نخست به حیث مدیر شعبه آموزشی و بعداً منشی مسئول روزنامه مذکور فعالیت کرده. شروع از همان وقت آچرک و حکایات و شعرهای ایشان در صفحات مطبوعات به تب می رسند و فعالیت ادبی مرزا تورسون‌زاده هم آغاز می یابد. برای شکلگیری هنر ادبی شاعر جوان، اشعار استاد رودکی، حافظ بیدل و عموماً نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی متکا گردیدند. سالهای 1934 استاد تورسون‌زاده به شهر خوجند رفته و آنجا به حیث مدیر قسم ادبی تئاتر موسیقی درام لنین‌آباد به نام کمال خوجندی شهر خوجند فعلی و منشی مسئول روزنامه پرولتار خوجند هم ایفای وظیفه می نماید. نمایشنامه وی با نام حکم که سال 1933 تألیف شده بود در تئاتر خوجند به استیج گذاشته می شود. همانجا با هنرپیشه سباحت نظامی دیناوا خاندار می شود. سپس سال 1936 و دوشنبه برگشته و در روزنامه تاجیکستان سرخ به کار آغاز می کند و بعدن هم در اتحادیه نویسندگان مدیر بخش تشکیلی و شورای درام نویسان را بر عهده می گیرد. از سال 1939 با کمیته تشکیلی اتحاد نویسندگان رهبر انتخاب می گردد. در این دوران مرزا تورسون‌زاده به حیث شاعر مشهور می شود و یک سلسله شعر و داستان و منظومه ها ایجاد نموده. شعرهای او اصلا در موضوعات میهن دوستی، وصف کار دست جمانه، دوستی خلقها، تنقید غاصبان خارجی تألیف شدند که نمونه های خوبشان سرود جوانی، مملکت طلایی، آهن ربا، از آتش هزرگون، خلق دلیر، به دختری از سوریا، وادی حصار، به کوسار تاجیک، خیال خام، گل می کند، آمد کانال و شمار می آیند. اشعاری در این دوران نوشته ایشان در مجموعه شعرها هم گرد آمدند. پروفیسور صنوبر بانو واحدآوا دکتر علوم تاریخ راجع به این گفته ها چنین ابراز عقیده کرد.
1: وقتی که سخن درباره استاد مرزا تورسون‌زاده می رود، یکی از اولین مقاله هایی که استاد روی چاپ آوردن، این مقاله بیرق ظفر نام داشت. این مجموعه استاد از دو شعر، ده حکایت و لوحه های آچرک عبارت بوده است. این کتاب در سال 1932 با پیشگفتار پروفسور شریف جان حسین زاده و ویرایشی ساتیم الوغ زاده روی چاپ آمده است. بنابراین قدم های اولینشان را نگفته نماند که استاد از شهر خوجند سر کردند. این کس راهبر ادبی تئاتر موسیقی مساکوی به نام الکساندر سرگیش پوشکینی سابق کمال خوجندی شهر خوجند بودند. همین با همسرشان هم، همسرشان از بس که هنرپیشه خیلی شناخته هستند، از گفته پدر بزرگوارم میدونم که سباحت خانم، بعد با سباحت خانم عاشق شده، با اون کس خانه‌دار شدند. بنابراین استاد مرزا تورسون‌زاده گفتم ممکن است که از شاعران مشهور قرن بیستم بوده، مثلا در سبک خراسانی شعر می گفتند. بنابراین سبک خراسانی این اسلوبی است که مثلا در نظر اول مثلا با شما خیلی سهل و ممتنی از نظر شما بس گمان میکنید که این یک اسلوبی آسان می نماید، اما در اصل خیلی مشکل است. بنابراین شعر استاد تورسون‌زاده در حقیقت شعر والو است، هم وصف زن، هم وصف وطن میهن. در همه موضوع ها استاد مرزا تورسون‌زاده شعر ایجاد کردند.
0: مرزا تورسون‌زاده شاعر مردمی تاجیکستان و صاف صلح و دوستی بوده و با ایجادات گرانارزششان در رشد و نموی ادبیات معاصر تاجیک و معرفی ملت تاجیک به جهانیان سهم بزرگ گذاشته است. استاد میرزا تورسونزاده ادیب خیلی ورزیده و بزرگی بود که حتی شاعران و نویسندگان کشورهای خارج از جمله هندوستان و پاکستان، ایران و افغانستان و سایر کشورهای آسیا و افریقا با او چون شخصیت برجسته ادبیات و انسان نیرومند و صلح پرور رو می آوردند و احترامش می گذاشتند. مبنی بر فعالیت ادبی استاد تورسونزاده و راجع به معروفیت استاد تورسونزاده در جهان متمدن، پروفسور صنوبر بانو واحدآباد چنین ابراز داشت:
1: وقتی که سخن درباره دیپلماتی فرهنگی استاد تورسونزاده اگر پیش نظر بیاریم، من وقتی که در سفر خدمتی در شهر گوتینگن آلمان بودم، اونجا در همه تالارهایش از اونجا زبان تاجیکی درس میخوانند دانشجویان، همین در تالارهایش از شعر تورسونزاده قرائت میکردند. بعد با من برای من باعث افتخار شد که من هموطن ایشان هستم. بعد دانشجویان به نزد من اومده شعر ایشان رو قرائت میکردند و میگفتند که شما ما رو اصلاح کنید، ما چطور خوندیم. اما تلفظشون کمتر آلمانی بود، لیکن من یک حلاوت میبردم، سرفراز میشدم که شعر تورسونزاده در آلمان صدا میداد. بنابراین گفتم ممکن است که خودی همون دانشجویان با همدیگرشون میگفتن و با من هم قرائت میکردن، اینطور صدا میداد شعری که اونا خیلی دوست داشته بودن: آشیان گر میگذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفای و عهدی به پایان گذار، نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند، آشیان مهر خیش در مغز جان گذار میگفتند. بنابراین نظم استاد تورسونزاده، وقتی که ما کشورهای اروپایی میگویم، در چیخی هم بسیار معلوم و مشهور است، در آوستریا هم هست، در آلمان هم، در بلژیک هم. مثلا در چیخی یکی از خوارشناسان، تاجیک شناسانی مشهور چیخی، ایرژبیچکا، سلسله داستانهای ایشان رو استاد میرزا تورسونزاده رو به زبان چیخی ترجمه کردند.
0: چهره زن امروزی تاجک نیز برای بار نخست در شعر استاد تورسونزاده با هدف و معنی های حیاتی به تصویر می آید. از زن امروزی ما حکمت و ایجاز پرس، در فضای زندگی کیفیت پرواز پرس، از زمین زن می رود سیر کواکب می کند، دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. یک پدیده درخشان در شعرهای بزن مادر بخشیده تورسونزاده در آن ظاهر می شوند که او در این تصویرها از سنت و عمل و رسالت مادری زن تاجک نوارهای زیبای شاعرانه می سازد و با این وسیله سیمای واقعی خردمندانه او را پیش نظر ما می آورد. باید گفت که مقام تورسونزاده در شناخت زن مقامی است خیلی قهرمانانه و موضوع زن آزاد تاجیک موضوع واقعا جدید در شعر معاصر ما بود که محض استاد تورسونزاده توانیست به آن پیراهن تازه بدیعی بپوشاند و این مصرع‌های مشهور می توانند گواه بی بحث نقش بزرگ او در آفرینش تصاویر زن آزاد تاجیک باشند که مثل یک شعار پیشگام فعالیت آزاد بخش زنان تاجیک است. روشن است که تصاویر شاعرانه استاد تورسونزاده در موضوع زنان همه تازگی های داشتند که بار اول در شعر آمدند.

شاعر و ادیب بزرگ استاد میرزا تورسون‌زاده در زمان خود و امروز در کشورهای شرق شهرتی به اندازه‌ای دارد و اشعار ایشان با زبانهای روسی، هندی، اردو، آذری، گرجی، ارمنی و سایر زبانهای جهان ترجمه شده. میرزا تورسون‌زاده همچنین برنده جایزه بین المللی به نام جواهرلال نهرو و جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان می باشد.

مطلب بود راجع به شهرت جهانی استاد مرزا تورسون‌زاده، ادیب شهیر تاجیک. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری سپاس و تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: گلبرگها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

قطره آب وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

با عرض سلامی مجدد شنونده عزیز در این قسمت از برنامه مطلب آماده ساختیم راجع به رشد صنایع دستی در پنجاکنت باستان که حال تقدیمتان می شود. جمهوری تاجیکستان به خصوص شهر پنجاکنت با عنعنات باستانی فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع درجه اول دارد. پنجاکنت چون یکی از قدیمترین شهرهای منطقه با تاریخ چند هزار ساله خود نکات تمدن و هنرمندی بوده است. میراث فرهنگی آن از جمله آثار باستانی، فرهنگ و تاریخ، عنعنات هنرمندی، شهادت روشن مدنیت بالای شهرداری و رشد این مکان است. قابل یادآوری است که در پنجاکنت باستان همیش هنرمندان زندگی و فعالیت می‌کردند که با هنر دستی، زیبایی طبیعت و آفریده‌هاشان معروف هستند و می‌مانند. همین است که هنرهای دستی یا صنایع دستی هنرمندان این منطقه سیاحان و سرمایه‌گذاران را بیشتر جلب می‌نماید. امروز نیز شهر پنجاکنت با صنایع دستی و عنعنات قدیمی تاجیکان شهرت خاص دارد.

گفتنیست یکی از هنرهای مشهور این شهر که در کشور و بران از آن شهرتی آفته سوزنی دوزی پنجاکین می باشد. سوزنی دوزی یک نوع هنر گلدوزی است که در آن هنرمندان با استفاده از رشته های رنگه و ابریشم برای آرایش متاها نقش های زیبا می سازند. سوزنی دوزی پنجاکین با نقش های طبیعی آرا داده شده هر تصویر یا نقش معنای خاص و رمز ملی دارد. برای برگردانیدن احساس تاریخی هنر، هنرمندان پنجاکین نقش های خاص گلدوزی تاجیکانه یعنی سوزنی دوزی را به دست خود ایجاد می کنند. دقیقاً هنری والای زنان هنرمند این شهر بود که سال 2025 از جانب شورای جهانی هنرمندی شهر پنجاکین رسماً شهر جهانی هنرهای دستی در سوزنی دوزی اعتراف شد. این اقدام بیانگر ظرافت هنر و عنعنات قدیمی سوزنی دوزی است که در عمق تاریخ شهر باستانی پنجاکین جای گرفته است.

در ضمن به مناسبت وارد نمودن پنجاکن به فهرست شهرهای جهانی هنرمندی در شهر پنجاکن فستیوال بین المللی سوزنی پنجاکن برگزار شد. در چارچوب فستیوال نمایش سوزنی دوزی هنرمندان این شهر به خصوص هنرمندان محلی راه اندازی شدند. در نمایشگاه نمونه های اصلی سوزنی پنجاکن با طرح‌های معاصر و انعنات مخلوط به معرض تماشا گذاشته شدند. زنان و بانوان هنرمند شهر پنجاکن در فستیوال مذکور سوزنی دوزی بزرگ در طول 6 متر آماده کرده و به نمایش گذاشتند که آن را 35 تن بانوی هنرمند با شاگردانشان طول 25 روز با 5 میلیون کوک آماده کردند. باعث خوشی و افتخار ما مردم تاجیک است که سوزنی دوزی با این اندازه و نقش که انعکاسگر انعنات قدیمی سوزنی دوزی در این منطقه باستانی تاجیکستان است، آرزو و دیدگاه نقش‌آفران، نیروی قوی، تحمل پذیری و هنری والای زنان تاجیک را منعکس می‌کنند.

کارشناسان بین المللی سوزانی دوزی پنجکنت را نمونه عالی هنر و تحمل پذیری زنان عنوان کردند. این نمایشگاه مخصوص که با افتخار وارد شدن پنجکن به فهرست شهر جهانی هنرهای دستی در سوزنی دوزی برگزار شد، رمز پیدرپی جوانان تشکل و رشد صنایع دستی تاجیکان است. در مجموع فستیوال سوزنی دوزی پنجکن سهم ارزنده فرهنگی بوده در رشد و اعتراف صنعت هنری تاجیکان در عرصه بین المللی نقش مهم ارزیابی می شود. یادآور می شویم که پنجکنت با تاریخ غنی و فرهنگ قدیمی خود یکی از مراکز بزرگ صنعت و هنر در تاجیکستان است. سرزمی باستانی که بیش از 5500 سال دارد، یکی از یادگاری فرهنگی جهانی است که تاریخ گلدوزی و سوزنی دوزی تاجیکستان را در خود جای می دهد. با اعتراف پنجکنت همچون شهر بین المللی هنرمندی، این شهر به مرکز پیشرفت فرهنگ و هنر تبدیل شده. گفتن به مورد است که تاریخ ملت تاجیک خود گواهی آن است که سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال ما مرز هنر و هنرمندی است. در هر خانواده تاجیک نفری نیست که به هنر قدیمی و ملی محبت و بستگی نداشته باشد. بنابراین جوانان خود هنر آموزانده و به این وسیله سطح اقتصادی خانواده را ارتقا بدهیم. هنرهای مردمی یا صنایع دستی در کشور ما بیانگر ملت مهنت دوست و هنرپرور تاجیک بوده، پیوندگر نسل امروز با گذشته تاریخ بشریتند. امروز با درک این مهمیت در کل شهر و نواحی کشور با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مراکز مختلف آموزش صنایع دستی فعالیت دارند و در این مراکز ساکنین با آموزش و فعالیت جلب شدند.

تاریخ گواه است که تاجیکان از قدیم با شاهکاری های خود میان سایر قوم و ملت ها نمونه عبرت بودند و محض با میراث گذشته شاهکاری های خود رسم و آیین خود از نسل به نسل می گذرانیدند. صنایع دستی مردم تاجیک هم خیلی زیادند. باید آنها را باز هم خوبتر و بیشتر آموزیم. هنرهای زیبایی داریم که در مورد هر کدام داستان ها می توان آفرید. یگان گوشه و کنار کشورمان نیست که هنرمندی نداشته باشد و سیاحان از آن لذت نبرند. در واقع ملت تاجیک دارای هنرهای مختلف مردمی است که در طول تاریخ با زحمات و تلاش هنرمندانش رشد و تکامل یافته و تا این جانب آمده رسیده. در هر زمان بهر احیا و رشد و به نسل‌های بعدی میراث گذاشتن ارزش‌های ملی شخصیت‌های روی کارزار دولتداری می‌آیند و در این جاده هم نقش مؤثر و اساسی می‌گذارند. واقعاً در نتیجه توجه پیوسته پیشوای ملت هنرمندان روحیه تازه گرفته و امروز با هوسمندی خاص کار و فعالیت دارند.

مورد به تذکر است که سرور دولت شخصیت فرهنگ دوستی است که در سمت احیا و دستگیری انعنات مردمی توجه مخصوص ظاهر نموده و گام به گام آنها را بین مردم زنده و احیا و انکشاف دادند. مخصوصا سالهای اخیر نمونه بهترین فرهنگ ملموس و غیر ملموس ملی نه تنها در مناطق کشور احیا و انکشاف یافته، بلکه بعضی آنها به فهرست میراث مادی و غیر مادی یونسکو پیشنهاد و شامل گردیدند. باید گفت که بخش صنایع دستی از همتهای اولویتناک ثروتهای ملی به شمار می روند که برای معرفی فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک، طبیعت بهشت‌آسا و هنرهای مردمی در عرصه بین المللی از اهمیت مخصوص برخوردارند و آنها عامل پیشرفت اقتصادیات کشور و سطح زندگی مردم نیز به شمار می روند.

و شنونده عزیز، شما مطلب این ساعتی برنامه های ما را در مورد رشد صنایع دستی در پنجکنت باستان استماع فرمودید. از توجه شما ممنون و دیگر برنامه های ما را دنبال بگیرید.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. برای مشارکین کنفرانس بین المللی سطح بالا 7 خط سیر سیاحی پیشنهاد شده. قرار است از تاریخ 26 تا 27 ماه می در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. دور تازه کارزار واکسن ضد پولیو در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز می شود. مسابقات قهرمانی آسیای میانه کافا 2026 افغانستان با قرغزستان مساوی کرد. این و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. طبق عنعنات مقرر شده در روز آخرین تدابیر برای مشارکین مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید و 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 پیاده روی در شهر دوشنبه در راههای رامیت و سیامه و پایگاه ورزشی لیژرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقابی نارک و راغون آشنا می گردند. کنفرانس های روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه به آشنایی پیدا کردن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شده. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه های مختلفی تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است از تاریخ 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. نمایشگاه همچون قسمی روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 الی 2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورد های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشتی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرات اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه کسبی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه، بخش خصوصی جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید. خبر دیگر حاکی از آن است که با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین و در همکاری با جمعیت تاجیکان لهستان در شهر ورشو مسابقه فوتبال برگزار شد. تدابیر مذکور به مناسبت روز جوانان در جمهوری تاجیکستان و همزمان با افتخار روز بین المللی فوتبال برگزار شده و با تحکیم دوستی، همبستگی و ترغیب طرز حیات سالم در میان هموطنان روانه شده. در این مسابقات 10 تیم با فراگیری بیش از 100 جوان تاجیک که در شهر ورشو اقامت دارند شرکت نمود. امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین مشارکین مسابقات را به تحکیم دوستی و همبستگی بین هموطنان دعوت نموده تیم‌های غالب را تبریک گفته و به آنها مکافات و تحایف خاطرمان تقدیم ساخت. در شهر باختر ولایت ختلان ساختمان بنای جدید بیمارستان بیماری های دل و مرکز غدد درون ریز ادامه دارد. اطلاع داده شد که عمر ساختمانی در 874.3 متر مربع ادامه داشته و مساحت عمومی بنا 2820.60 متر مربع و حجم عمومی ساختمان 1196.50 متر مکعب را تشکیل می دهد. انشاء طبق نقشه ادامه داشته و متخصصین ساختمان چون برای با کیفیت بلند و در مهلت معین انجام رسانیدن امور داده شده کوشش دارند. بنیاد این مؤسسه صحی برای بهتر سازی سطح و کیفیت خدمت رسانی طبی به اهالی، تشخیص و تبابت بیماری های دل و رگ و همچنین بیماری های غدد زیر معده نیز اهمیت مهم دارد. بعد با استفاده دادن بیمارستان برای ساکنین ولایت ختلان شرایط باز هم بهتری تشخیص و تبابت فراهم آورده می شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. انتظار می رود که دوره تازه کارزار واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو یک شنبه هم اعلام کرده است که این کارزار در بادغیس، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکنده، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کونه را آغاز خواهد شد. در ولایات جنوب شرقی این کمپاین با

0: مساوی کرد. این بازی به روز یک شنبه 27 ماه سور در جمهوری ما تاجیکستان با نتیجه 0-0 به پایان رسید. افغانستان بیش از این هم برابر ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شکست خورده بود. این مسابقات از 12 ماه می میان افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان آغاز شده. تهدید لوید رستیز هند مبنی بر اینکه آنان پاکستان را از جغرافیا حذف خواهند کرد واکنش تند اسلام آباد را برانگیخته است. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان IRPR این سخنان را جنگ طلبی خوانده است و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دو طرفه خواهد بود و پیام های گسترده هم در پی خواهد داشت. رئیس اردوی هند در یک نشست و در پاسخ به پرسش درباره این که اگر پاکستان اقدام انجام بدهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات سندور وادار بکند چی واکنش نشان خواهد داد، گفته است که پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد. و همچنین ایشان گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه بدهد و از فعالیت‌های ضد هند دست نکشد، باید تضمین بگیرد که می‌خواهند در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه. هند و پاکستان چند بار جنگ‌های بزرگ و مرگبار را هم تجربه کردند. هند در ماه می سال گذشته هم حملات راکتی بر پاکستان انجام داده بود. هند نام این حملات را عملیات سندور گذاشته. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تان ممنون.
1: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
2: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
1: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
0: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
0: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
0: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
0: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز در خدمت شما قرار داریم با برنامه بانوان موفق تاجیکستان. در برنامه کنونی روی زندگی و فعالیت یک تن از بانوان هنر با استعداد، آوازخوان محبوب و هنرمند مردمی کشور خانم لالا عزیزآبا قصه خواهیم کرد و امیدواریم قابل قبول و خوشی شما قرار بگیرد. لالا عزیزآبا هنرمند و آوازخوان گروه شش مقام، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، در دهه زرافشان ناحیه جبار رسولوف ولایت سغد متولد شده. او فارغ التحصیل آموزشگاه موسیقی به نام صادرخان شهر خوجند می باشد. با دستگیری همه جانبه پدرش، لالا عزیزآبا پس از ختم مکتب مخصوص موسیقی به دانشکده هنر به نام مرزا ترسونزاده شهر دوشنبی شامل شده، سال 1987 آن را ختم کرده است. در سالهای دانشجویی در فاکولته هنر ملی شش مقام تحصیل کرده است. لالا عزیزآبا سالهای 1982 الی 1987 آوازخوان گروه بانوان ربابی فیلارمونی دولتی تاجیکستان، آوازخوان گروه مقام خانان کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان و از سال 1989 تا سال 2014 در گروه هنری دریا به حیث آوازخوان خدمت نموده و در رشد موسیقی مردمی و کسبی تاجیک سهم خاصه دارند. از همه بیشتر بانو لاله را مردم ساکن منطقه و دیهات دوست می دارند که از فرهنگ های اروپایی برتری دارند. بانو لاله را هم اشراف و هم مردم عادی و حتی جوانان و نوجوانان احترام می کنند. لالا عزیزآبا تصنیفات موسیقی آهنگسازان و موسیقی مردمی و کلاسیکی تاجیک و مردمان شرق را با لحن زیبا و سبک موزون اجرا می کند. هنر آوازخوانی را در اینستیتوی دولتی هنر تاجیکستان نزد برنا اسحاق‌آوا هنرپیشه مردمی جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان آموخته و بعداً از دیگر دانندگان موسیقی نازوکه‌های آوازخوانی سنتی را از خود نموده مهارت اجرایش را تکمیل داده است. خانم عزیزآبا بخش و گوشه‌های آوازی شش مقام را با لحن مؤثر اجرایش فرا گرفته و مجموع ترانه های مردمی و حرفه‌ای افسانه عشق، تاجیکستان، نیلوفر، ربایی های سرگه زرافشان، نوروز، گنج دل، شب باران، الله و غیره را رنگین و موزون خوانده است. بانو لالا در بیشتر کنسرت های شهری همراه همین نو هنرمندان نامدار و محبوب برآمد نموده و ترانه های علاوای من و تو، یک لحظه خنده ای تو را یک جایه با هنرمندان محبوب کشور سید خول بلالوف، دانا بهرام و عزیز وهابوف اجرا می کردن. این اثرهایی بودند که در زمان شوروی از طریق رادیو و تلویزیون شنیده می شدند. لالا عزیزآبا نه تنها آوازخوان بلکه آهنگسازی است که آهنگهای ملی ایجاد می کند. این هنرمند در رپرتوار خود از اشعار شعرای تاجیک از جمله از صابر سلطان هم استفاده می کند. در این قسمت از برنامه صحبتی انجام دادیم با خانم لالا عزیزآبا که همکنون می شنوید. خانم لالا، شما که یک هنرمند اصیل هستید، از نگاه خود شما اول می گفتید هنر چیست، بعد هنرمند کیست؟
1: هر انسان رو به هنر تصور کرده نمی شود. هنر وقتی که هر انسان این هنر دارد، با هم هنری خود هم آبرو دارد، هم نام می گیرد، هم نام می خورد. عموماً هنر یک که سببی تأمین نمودنی هر یک شخص، وقتی اگر هنر داشت باشد، هنر همین است.
0: هنرمند
1: آن هنرمندی که یک عمر در جاده هنر سعی کوشش میکند، از خود سرودها، آهنگها میراث میماند، شاگردانی بسیار هم با استعداد تربیه میکند که بعدی او همیشه نامبرداری او باشد. هنرمند شخصی هست که همیشه در تلاش و در ایجاد و همیشه میخواهد که سرودهای اصیل سرایت، اگر او مطرب باشد آهنگ های بهترین را اجراید. و باز هنرمند مثل در این وقت پزنده هم هنرمند است، دوزنده هم هنرمند است. در کدام کسبی که باشد هنرمند شخصی است که فدایی کسب خود است، اون هنرمند است.
2: شما امروز هر چند باز نشسته که هم باشد کار فعالیت دارید و در جامعه ما نقش ارزنده خیش رو تا به امروز میگذارید و شاگردان درس میدهید، به همین راهی هم زیبا و هم پرپیچ و تاب هنر شما چگونه وارد شدید؟
1: وقتی که در دوره های جوانی هر یک شخص آرزو پرور می شود، مثلا من وقتی مکتب خانی هم آرزو میکنم که هنرمند شوم، یک شخصی شوم که باعثی سربلندی پدر و مادر و خیشتوار و یار و دوست و دیار خود باشم. و این هم تو آسانی به دست نمی آید. من امروز گویا که من از سن 20 سالگی هم تا به امروز کار میکنم، تنفس نشست در بین کاری من، برای که من هم در انسمبل ها کار کردم. اول در انسمبل دارچی دختر ها، بعد انسمبل شش مقام کار میکردم، بعد اون به انسمبل دریا شامل گشتم و امروز ها فقط در پی تربیه نسل نور است. برای من بسیار دلم معقول است وقتی که با جوانان کار میکنم، برای این نورسان کودکان که آنها یک دنیای بی آلایش دارند و در همون محیطی که در بین آنها هستم، این بسیار به من کمک میرساند، برای اینکه مرا به دنیای کودکی هم میبرد. حرکت میکنم که آن آرزوهایی که خودم جامعه عمل نپوشیده باشم حرکت کنم که شاگردانم آرزوشان جامعه عمل بشد، یا که فرزندانم آن چیزایی که من میخواستم در فرزندان میبینم، همون بهبودی کارو یا که سکرم نیکروزی و خوشروزی ها رو، خوشبختی ها رو. این بخت بلندی هر مادر است. برای همین هنرمند هیچ وقت نمیگوید که من در این سن سال هستم یا در اون سال. انسان تا روزی هست میخواهد که کار کند، از خود یک چیز میراث ماند. مردمی فرهنگی همین هستند. مادرهایی هستند که عمر در خانه می نشینند، آنها از این دنیا بی خبر هستند. برای اینکه وقتی که زن مادر است، بیوی است امروز، لیکن پیوسته کار میکند و همیشه حرکت میکند که همین یک منفیت خود رو هم به جامعه هم به فرزندان هم به آیله رساند.
2: خانواده از اول راضی بودن شما رو دستگیری میکردن؟
1: البته من رحمتی پدرم خودشون مرا آوردن، مثال تو آینیک دادن که من به این جاده هنر قدم موندنم. وقتی که در شکوه میخوندم باز به دانشکده هنرهای زیبا آوردن مرا. و افسوس که در وقت دانشجویی هم پدرم را از دست دادم، لیکن همیشه خیال میکنم که دعای پدر انمون رازگی پدر بود که من به این جاده ها رسیدم، به این روزهای نیک رسیدم و شکرانه میکنم که انمون پدری مهربانم صاحب شدن که من صاحبی کسبی بسیار هم دوست داشت. بسیار هم میگن که اگر انسان بود به دنیا دوباره بیاد با همین کسب، البته با همین کسب رو انتخاب میکنم، برای اینکه من با این کسبم فخر میکنم، مردم رو میشناسم، حرمت میکنم، من صاحبی نام، صاحبی نان، صاحبی همه چیز بختی و همه چیز شدم. شکر میکنم و میخوام که همین صنعت که خودش یک پاکی است با شاگردان، با فرزندان، با نویره های خود میراث مونم.
2: امروز بیشتر در کدام سمت فعالیت دارید؟ فقط در تربیت جوان؟
1: ایجاد هم میکنم، در محفل ها نیز اشتراک میکنم، با نوحیه ها سفر دارم، در جشن معرکه های مردم اشتراک دارم و بسیارتر باز با همین تربیه نسل نور است.
2: به طور معلوم شما که در دانشکده صنعت و هنر تاجیکستان به نام میرزا تومسون زاده کار فعالیت دارید و دانشجویان درس میدید، از نازکی های هنر و صنعت تاجیک نگاه جوانان امروز به هنر چگونه؟
1: خیال میکنم که جوانانی که انوی خودشان اگر بسیار هم استعداد خوب دارن و بسیار هم شوق دارن، آنها به جای میرسن و همیشه به تکیه میکنن به سرودهای اصیل. و من که از بسیار با کودکان که هستم حرکت میکنم، انوی کودکان رو در همین رویه تربیت دیم، برای اینکه از خردسالی اگر اینها به همین راهی یعنی صنعت اصیل اگر روند، در آینده یک شخصانی استعدادناک و هنرمند به وای میرسند. وقتی که دانشجو میآید علاقه آنها با یک طرز خود، من از خردسالان بسیارتر حاضر راضی هستم و محصول محنتم را در آنها میبینم که حاصلش را میبینم. وقتی زحمت میکشم تربیه میدیم، خیال میکنم که کودکان علاقه به صنعت اصیل بسیار هم با فرهنگ به وای رسیده استادند و از این مهنت خود من شدم، برای که زحمتش رو میکشم، حوصله‌اش رو هم دیده استادم.
2: چنانی که ما میدونیم شما در یک آله فرهنگی هم به دنیا آمده اید و خود نیست یک خانواده خوب هم دارید، یگان فرزندی شما بر راه شما رفتند یا نه؟
1: البته نیلوفر که خودش کارگردان آواز است، فرزند یکمی ما، به این راه رفته است و حال کار کرده استاد است. خیال میکنم که امروز نبیره های من دوام دهنده هنری من میباشند و دیگر فرزندان دیگر ساحه ها رو ما برای که آنها رو آزاد موندیم، نخواستیم که مجبور استعداد این مجبور نمیشد. این یک داد الهی است، این یک استعداد، این به همه نمیدهد خداوند و یک آوازی مثال یک نوازشی بهترین که از نبیره ها میشنوم و باورینا میشم که ها در آینده اینها دوام دهنده هنری من هستم.
2: استاد نخستین شما در همین راه هنر کی بود؟ شما بیشتر با کی تقلید میکردید؟
1: وقتی که خردسال بودم به همه هنرمندا قریب تقلید میکردیم. سرودهای نقره رحمتو را میخواندم، سرودهای شادروان، نگین راوپوا، استاد جورابی مراد سرودهای همینها را میسرویدیم. و اولین استاد وقتی که به دانشکده هنرهای زیبا آمدم از سرودهای نیاگون بخبر شدم، برنو اساق و میباشن شادروان. 5 سال من پی راهبری آن کس از سرودهای اصیل با خبر شدم، لیکن خیال میکنم که استاد اولی من پدری من میباشم، برای اینکه الان پدری مهربان بودن و مرا به این جاده آوردن و خودشون به من کمک رسانه. در آن سالها عموماً و دختران اجازت نمیدادن که حتی معلم شون یا که دختر شون، خصوصا در ناحیه مسجد. و اقدر پدری بزرگم که اقدر قهرمانی کرده در بین اقدر خیش تبار گوش نکرده که پیگان کس رو فقط باور کرده با من مرا به این جاده هنر ماندم. البته اولین استاد پدر و مادر است و امروز ها که من از هر یک هنرمند در چند گفتارها در برنامه های تلویزیونی هم گفتم که وقتی من بعدی دانشکده به انسامبل ششمخان آمدم، بعد به انسامبل دریا، من بسیارتر در انسامبل دریا کار فعالیت کردم و در انسامبل دریا بهترین هنرمندان، بهترین آوازخوان، بهترین نوازندگان در اینجا بودن و هر یکی آنها از استاد سید قلی بلولوف سر کرده با ما کمک خود را می رساندن که همه آنها استاد سو می شن. در جاده هنر مثال اپای نگینه با ما سرود هم یاد نداده باشد، لیکن با ما نصیحت می دادن، با ما روشی هنرمند باید چه باشد، هنرمند باید چیونه باشد. این همین هم علاقه استاد است. برای این امروز من همون چیزی که از استادان خود آموختم حرکت دارم که تمام هنر خود اما سابقه، یعنی که استعداد خود چیگونه باید که شعر فهم باشن و سرودهای اصیل رو انتخاب کنن، فقط حرکت دارم که به شاگردان میراث مونم. برای که ما باید از خود تمام هنری که داریم به فرزندان، به نبیره ها، به شاگردان، برای من شاگردانم و نبیره خودم حسابه.
2: امروز چند نبیره چه دارید شما؟
1: امروز نبیره در مکتب موسیقی 12 نفر شاگردان با آنها درس می آموزم سرودهای اصیل. به نبیره های خودم نیست، آنها شکرانه 4-5 نفرشان علکه هم مطربی می کنن، همسو می خوانن سرودها، با آنها کمک می رسانم. به خیلی دانشجویان و غیر از این باز شخصانی هستن که در مکتب های میانه می خوانن، لیکن پدر و مادرشون با من مراجعه میکنن، میخوان که از همین صنعت با خبر باشن. البته با آنها نیست کمک می رسانم، برای که همین بگذار یک سهمی کوچک خودم را به هر یک همین کودک های آزر پرور میخواهم که رسانم. بگذار در آینده شاید اونها یک شخصانی شون که دوام دهنده هنری ما، بگذار در دیگر کسب باشد، لیکن وقتی در دیگر کسب را هم انتخاب کند همیشه با نیکی یاد میکند. میگه من همیشه استاد آموخته بودم، سرودها یاد گرفته بودم.
2: برای صحبتتون یک جهان سپاس.
1: سلامت.

0: خانم لاله عزیزاوا همسر شهاب‌الدین حق نظروف یکی از موسیقی‌دانان سرشناس کشور می باشد. آنها صاحب 3 فرزند و 1 گلدختر و 2 پسر هستند. طبیعی است که خانواده زیایان و هنرمندان اصیل اولاد تربیت دیده و وطن دوست و خودشناس بزرگ می کنند. گفتنی است که همه فرزندان بانو لاله عزیزاوا صاحب تربیت درست، دانش و اخلاق خوب و خانواده سالم بوده در سمت‌های مختلف جامعه کار و فعالیت دارند. در رابطه با این موضوع فیروزه شریف مدیر بخش موسیقی رادیوی تاجیکستان میگوید.
1: در باره نرپیشه خلقی تاجیکستان لاله عزیزاوا برای من سخن گفتن خیلی آسان است، زیرا من سالهای زیاد است که این هنرمند اصیل را از نزدیک میشناسم و از کار و فعالیت و پیکار و زندگیشان خوب آگاه هستم. هنرمند اصیل وقتی محبوب می شود و در خاطره ها کندکاری می شود که از خود یعنی که میراث گرانبهای به نسل آینده میراث می گذارد. لاله عزیز و از زمره آن هنرمندانی هستند که در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان و تلویزیون یک قطار سرودهای با مضمون بلند به یادگار گذاشتند و این البته از زحمت، تلاش، جستجو و تازه‌کاری های لاله عزیز و درک می دهد. همچنین باید بگویم که در پهلوی این هنرمندی اصیل یک مرد ایستاده است که در حقیقت به صنعت و موسیقی دلبسته است و صنعت شناسی خوب هم هست. روزنامه‌نگاری ورزیده، ارباب هنری تاجیکستان، ادیبی شناخته شهاب‌الدین حق نظر. همچنین در پهلوی این هنرمندی اصیل مرد ایستاده است چون ستون روزگار که من فکر میکنم یعنی که برای پیشرفت و نموی هنری لاله عزیزاوا خدمت گذار است، یعنی تأثیر گذار است. این شهاب‌الدین حق نظر روزنامه نگار شناخته، ادیب مقلم و کارمند شایسته تاجیکستان می باشند که سالهای زیاد با هم عمر بسر می برند و در یک فضای بسیار فرهنگی، بسیار هنری زندگی آسوده دارند. وقتی زندگی یک زن آسوده است در خانواده، اگر هنرمند باشد، اگر شاعر باشد، اگر نویسنده باشد، اگر عالم باشد، اگر زندگی یعنی اون فضا آرام و آسوده است، من فکر میکنم ایجاد هم همین گونه سالم یعنی باقی میماند.
0: لاله عزیزاوا موفقیت خود در مسئولیت شناسی دانسته و مناسبت سازی را با جامعه برای هر یک انسان مهم می شمارد. او خوشبختی خود را در خانواده سالم و در هنر والایش می بیند. یگانه آرزوی خانم لالا این است که فرزندان و شاگردان و نواسه هایش هم نیک بزرگ شوند و بهر سرزمین و میهن خود صادقانه خدمت نمایند و هنر آوازخوانی تاجیک را نه تنها در جمهوری بلکه برون از آن هم معرفی نمایند. خانم لاله در بین مردم همچون یک زن صمیمی و زمینی و هنرمند اصیل معروف است. در مورد هنر والای آوازخوانی خانم لاله عزیزاوا فیروزه شریف روزنامه‌نگار تاجیک چنین ابراز اندیشه کرد.
1: لاله عزیزاوا خود هنرمند خداداد است. از یک کوهستان دور دور با آرزو و هوس، با این صدای بسیار مرغولدار و دلنشین آمد به این شهری آرزوها و همچون یک دختر دهات خود را ساخت، خود را شناخت، خود را بین مردم معرفی کرد و ببینید که صدای لاله هیچگاه دیگر نمی شود. یک صدایی که از شرشره های کوهستان، از بردباری های کوهسار و چشمسار کوهستان دور سرچشمه می گیرد، یعنی منشه می گیرد به دل صاحب دلان، دل آزاد آزادگان. صدای دارند لاله عزیزاوا که به شبه مقبول دل هاست و خرد و کلام دوست می دارند. بسیار هنرمندی خاکسار است، دلیاب است، مهربان است، تازه‌کار است و همچنین فرزندان صالح را به وای رسان تربیت کرد. امروز هرچند دولت پیری می رانند ولی خیلی جوان هستند. من فکر می کنم که شخصی که درون دلش تازه و پاکیزه هست، چون چشمه های کوهستان صدایش صاف و بیغبار است و به مردم خیلی نزدیک و قرین است. همین گونه دل جوان، همین گونه روح جوان، همین گونه نباسیرت جوان میموند. خیلی بردم هستند، خیلی جوان هستند، امروز هم پای ایجاد هستند، امروز هم پای تربیه نسل نورس هستند، امروز هم پای یعنی بابای رساندن و مصلحتگری نبیره های شیرین خاندان هستند. یک زنی هستن که من فکر میکنم هنرمند اصیل همینقدر میشود، با همون صدای به شکستی که به گفته خودشان از استاد عزیزشان برنا اسحاق و به میراث گرفتن یا که تربیت گرفتن یا که پیروی کردن، امروز موقع خود رو در بین جامعه یعنی که نمایان اشغال کردن. همگان لاله عزیزه را دوست میدارن، از سرودهایش لذت میبرن، سرودهایش را پیوسته گوش میکنن و احترام خاصه به لاله عزیزه دارن و من هم همچنین دوستشان میدارم، پیوسته سرودهایشان را گوش میکنم و در زندگی هر روزشان در ارتباط هستم.
0: مورد یادآوری است که لاله عزیزاوا اشتراکدار چندین جشنواره های هنری، روزهای فرهنگ تاجیک در ممالک آسیای مرکزی و شرق و غرب بوده، برای مهارت بلند اجرایش و سهم خاصش در رشد و ترقی به هنر تاجیکان مردمان شرق با تقدیرنامه و جوایز جمهوری تاجیکستان سرفراز شده. مورد به تذکر است بانو لاله برای خدمت‌های زیاد و ارزنده در سمت هنر سال 1997 با عنوان هنرپیشه ارزنده تاجیکستان و سال 2009 هنرمند مردمی تاجیکستان مفتخر گردیده است. و عزیزان دل، ما نیز در آخر برنامه به این بانوی زیبا و هنرمند محبوب خوشبختی و تندرستی تمنا می کنیم. باشد که تا آخرین لحظات عمر خویش و مانند سالهای قبلیش چون زنی مقبول و هنرمند اصیل موفق و خوشبخت باشد و سهم نظررس خود در تعلیم و تربیه شاگردان و فرزندان باز هم نظررستر و عمیق‌تر کنند و به مانند خود چنین جوانان هنرمند با علم و معرفت و وطن دوست و وطن پرست را تربیه کرده و بزرگ کنند تا اینکه در ردیف خود معرفگر هنر اصیل ملت تاجیک در عرصه جهانی و بین المللی باشند. و عزیزان خوب دوست داشتنی، یادآور می شویم شما برنامه بانوان موفق تاجیکستان را روی زندگی و فعالیت یکتن از بانوی هنر و آوازخوان محبوب کشور لاله عزیزاوا استماع فرمودید و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشتیم مازلایخای رجب مؤلفه گوینده آقای قیام‌الدین زاکر کارگردان برنامه. از توجه همراهیتان جهانی سپاس و پس از بخش یک آهنگ زیبا و مقبول با صدای خانم لاله به شنیدن دامه برنامه های بخش دری پس می کردیم.

برز سلام مجدد عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه ها مطلبی داریم. روی هنر گچکاری، زیباترین هنر ملت تاجیک که همکنون میشنوید.

گچکاری نشانه از زیبایی پرست بودن ملت تاجیک است. یکی از هنرهایی که در ردیف دیگر هنرهای مردمی معرفگر ملت صاحب تمدن ما در عرصه جهانی است. گچکاری از هنرهای دانسته می شود که آن تاریخ طولانی داشته و از زمانهای قدیم آن را مردمی مهنت قرین ما همچون شغل استفاده می بردند. با شرافت استقلال و اقدامهای پیشوای ملت، هنر گچکاری که میان مردم به فراموشی رفته بود دوباره احیا گردید و رشد و تحکیم یافت. گچکاری نوع معمول هنر آرایشی و عملی بوده، آن در پرداز داخل و بیرون ساختمان استفاده می شود. گچ یک نمود سنگ سفید نفیس و معدنی مخصوص است که آن را در قوره ها پخته و سپس در ساختمان به کار می برند. خاکه گچ نیز در کارکرد استفاده می شود که آن خیلی مهین است. با تأکید متخصصین، هنر گچکاری در قیاس با کندکاری روی چوب ساده و سبکتر است، ولی استفاده آن رعایت قواعد خاص را طلب می کند. هنرمندان نقش هایی را که در گچکار استفاده می شوند چنین نامگذاری کردند: روته، مداخل، یک رفتار، سی رفتار، اسلیمی برگی، نقش منبت، دورگل، ترنج، کتابه، تابلو، گلگیره، نمایان و سایر.

گفته می شود که جریان گچکاری 8 عمل را در بر می گیرد. گچ که رنگ سفید دارد داخل بنا را روشن می گرداند. رمزهای گچکاری در طول هزار ساله ها تشکل یافته و آن افتخار زیبایی پرستی مردم به حساب می رود. در دوران عصر میانگی مردم تاجک گچکاری را در آرایشات مدرسه، مساجد، مقبره ها و حتی خانه های اقامتی استفاده می بردند. فعلا هنر گچکاری بیشتر در آرایش بناهای ماموری و فرهنگی استفاده می شود. نمونه آنها ساختمان تئاتر دولتی اکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی، سابق بنای کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی، چایخانه های راحت و سعادت، هتل تاجیکستان، آثارخانه جمهوروی به نام ابوالله رودکی، آثارخانه 2700 سالگی شهر کلاب، کاخ نوروز، کاخ سامان و مرکز فراغتی خرمشهر در ناحیه دنغره می باشند.

به اطلاع مورخان گچکاری تاریخ هزار ساله ها را داراست، زیرا طبق بازیافت های باستانشناسان گچکاری در امارات هالبوک، کشک های حاکمان پنجکند، شهرستان، تخت سنگین و عجینه تیپه و قلعه حصار استفاده گردیده. با عقیده مرزا رحیم قادروف گچکار این نمود هنر که از قدیم رمز زیبایی پرستی مردم تاجیک بود، با تشبث پیشوای ملت دوباره احیا گردید. برای رواج و رونق این هنر از تمامی مناطق جمهوری جوانان را جمع نموده و این هنر را آموزاندیم که مکتب گچکاری و نسل‌های بعد نیز به میراث ماند. ما نتیجه مهنت خود را دیدیم. بسیار لحظات فرح افزا در تشریف سران دولت‌های سازمان همکاری‌های شانهای بود. تاریخ تلویزیون می دیدیم که سران دولت‌ها حیران به نقش‌های در کاخ نوروز استفاده شده می نگریستند. کارشناسان بخش گچکاری بران نظرند که گچکاری زمانی پیش در چوب‌ها استفاده می شد. بعد دوباره احیا گردیدن این هنر، گچ را در سنگ آینه استفاده نموده و برای آرایش از رنگ ها نیز در کاخ های زمان استقلال ساخته شده استفاده نمودند.

در هر نقش کندکاری تاریخ نهفته است. کندکاری نیز یکی از هنرهای قدیمی ملت تاجیک بوده، معلوم و مشهورترین نمود هنر به حساب می رود و آن با دستگیره های حکومت کشور مخصوصا پیشوای ملت در زمان صاحب استقلالی رشد و تحکیم یافت. این هنر اصول کارکرد بدیعی چوب، سنگ، گج، گل دانسته شده و کندکاری را اصلا در آرایش بناها، استحصال اشیا و انجام روزگار به مانند در و دیوار، شفت خانه ها، ستون ها اجرا می نمایند. برای کندکاری اساسا از چوب های مخصوص درختان ارچه، چنار، توت، چارمغز استفاده می برند. هنر کندکاری در زمان پیش میان مردم تاجک شهرتی به اندازه را دارا بود و یکی از هنرهای شناخته و معلوم و مشهور تاجکان به حساب می رفت.

امروز در تمامی کاخهای محتشم کشور هنر کندکاری و سه استفاده شده آن به محیط اطراف زیبایی تازه ای را زم می سازد. هر بیننده از مشاهده هنر مذکور در ردیف فراغت معنوی گرفتن با دیدن هر نقش و نگار در آن استفاده شده که بیانگر هنرمند بودن ملت تاجک است، غرق اسرار آفرندگانش می گردد. اگر گوییم که امروز هنر گچکاری، کندکاری به درجه علا رسیده، اشتباه نخواهد شد، زیرا هنر مذکور در ردیف دیگر هنرهای صرف ملی زیر توجه پیوسته محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور بوده، جهت رشد هنر کندکاری، آموختن آن به نسل جوان و همچو ارزش معنوی میراث گذاشتن به نسلهای آینده، کل امکانات ضروری مهیا گردیده و هنرمندان با دست و دل گرم پی فعالیت خود می باشند.

شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که روی هنر گچکاری و کندکاری تهیه و پیشنهاد کردید و انجام می رسد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های دری عرض سپاس.

سانگرالای هماریا پروژو که سانس کرده که سانرکشن هی اور آج رشنات مگ اور سواسیا سوچ که نین و اور راشا کالا که ادھار که روب میں دیش که سمجھے گا ویکاس که نین که روب میں اون که بومی که بہوچ بار گئی ہے سواتن ترتا که واشو که دوران پوری دیش میں که سانگرالای که نرمان اور نوینکارن کیا گیا جن که آب دیش که نواسیو دوارا ویا پاگ روب سے اپیوگ کیا جاتا ہے.

پی هماری گناتاندر می پالیتی هزگور دیشیتی هستنگرهالا یونکی سپنا که پراکریا بی سوینگ سادیک مدیتیس که دشاگ می یعنی سوویت سرکر که سپنا که دوران شروع ہوئی تھی سواتن تردا که وادی که دوران ایسا پراکریا نی اوراد هیگ ویکاس پراپت کیا جیسے که هم نی بتایا دیش که زادیک سمای سنگرهالا یونکی نرمان پراد هیگ دیان دیا گیا ویشیشکار 2013 میں راشتر سنگرہالا کی نئی عمارت کھولنے کا نرنائی سانسکرتک ویشیشکار سنگرہالایوں کی کشیتر میں سرکار کے روچے کے سپاشت پرامانوں میں سے ایک ہے۔

باتاده که تاجیکستان کشور اور زیلومی هر سال ترمایی کو سنگرهال دیکنیکا گناتان تر دیواس ویشش دوهم دوهم سه منایا جاته هر سال دیش که تیاسی گرسانس کردگ ویرسد که اور جنتا که دیان ارکشید کرنه دیش باکی دور آشتیات هم جگ روکتا که بحونا کو مضبوط کرنه اور یووا پیرهی می دیش باکیت که غیره و جگنه که لی راج سنگرهال ایک سانس کرده گورمانو راجان کراکرام نایت ایت دا میوزیم ایوجید کرنه که یوجنه بنا رای ہے جو تا جیگ دشاکون که لی خوشی که سرود ہے